صدق الله العظيم. سورة النور اتلسما سپارا اٹھاون نمبر آیات. پا سورة النور کے ډیر حکمونه دې باره کې راغلي دي چې د بې حیاۍ مخنیوی وشي، د ګناه کارونه ونه شي. دغه مناسبت باندې آداب معاشرت، احکام او د خپل ترمنځ ملاقات احکام الله بیان کړی دي. بیا د زنانو د پردې احکام هم بیان شوي دي. آداب معاشرت او یو بل سره ملاقات آدابو کې د استیزان مسله مخکې آیاتونو کې تیره شوې ده. یو بل نه چې ورځې اجازت بغواړي، نو د استیزان عزت غوستلو مسلې مخکې بیان شوي دي. بی اجازت د چا کور ته مداخله گا، بی اجازت به نه ورځي، اجازت غوستل واجب. د استیزان په احکامو کې د قریبی رشتہ دارو چې په یو کور کې اوسیږي، نو هر وخت د دوی تر منځه ستر مشکل دی. نو کم از کم چې کور ته ورځي، نو د خپو کش کړپ یا اخ ټخ په دې باندې به اطلاع ورکیږي. بار بار بنده کور ته ځي او راځي، نو اخ ټخ به وکړي، غاړه به تازه کړي، د خپو کشار به وکړي. بیا په یو کور کې ګڼې کمرې وي، نو هر وخت اجازت غوښتل دې کې تکلیف دی. نو د کور بندیان لکه واړه بال بچ وغیره دي، نو دوی به بار بار اجازت چې غواړي تکلیف وي. نو شریعت د دوی دا بار بار اجازت واجب کړی نه دی، خو درې اوقات داسې دي چې دې کې دا واړه بچي بندرنه اجازت غواړي. په کور کې د مور پلار سره ملاقات د پاره درې اوقات داسې دي چې واړه بچي به مور پلار نه بی اجازت نه ورځي. دا واړه دا نابالغ هم پویول غواړي چې

بی اجازه ته به نه ورځي. هغه درې اوقات داسې دي چې په هغې کې اجازت لازمي دی د خپلو وینځو غلامانو دپاره، د خپلو بچو دپاره هم اجازت لازمي دی. هغه دا چې د سهار د مانځه نه مخکې اجازت به غواړې، آواز به کې، که اجازت نه وي نو بار به. د غرمې د آرام په وخت کې، په اوړي کې عموما خلک کمیس اوباسي او بنین کوي، نو داسې وخت کې بې آوازه او بې اجازت را چا کمرې ته مه ورځه، شاید چې ستا په مخ کې هغه په بنین کې ځان ورته مناسب نه ښکاري. نو د غرمې په وخت کې چې زیاتي لباس خلک لرکوي د ګرمۍ وغیره د وجې نه، او د ماسخوتن د مانځه نه پس، نو دې دریو اوقاتو کې به هیڅوک یو بل بی اجازه ته نه ورځي. که قریبي رشته دار وي هم، که نابالغه وي هم، که وینځې غلامان وي هم، په دې دریو اوقاتو کې به خامخا اجازت غواړي. د دې غرض او مقصد داری چې بعضې اوقات داسې وي چې په هغې کې انسان یو پوټې بې تکلفي کول غواړي، او چې بل بغیر اجازه ته ورځي نو دا بې تکلفي نه شي کېدی. نو د انسان هغه شرعي ازادي په هغې کې خلل واقع کېږي، نو شریعت پابندي ولګوله چې بې اجازه ته ورځمه. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. دا د کور دننه خلق، دا نابالغ ماشومان وغیره، په تاسو هم ګناه نشته او په هغوی هم ګناه نشته. د دې درو وختونو نه علاوه ګناه در باندې نشته. ځکه دا درې اوقات دی که انسان خپل ځان نه زیاتي لباس وغیره لري کی، او د دې دریو اوقاتو نه علاوه بنده ځان پټ ساتي. دې ده کې یو سوال داری چې نابالغ خو د شریعت د احکامو پابند نه دی، نو په نابالغ دې څنګه پابندي ولګوله چې نابالغه به هم اجازت غواړي؟ ماشوم چې کور ته ورځي، د مور پلار کوټې ته ورځي یا د بل چا کوټې ته ورځي، نو دې خو د اجازتونو غوښتو پابند نه دی، نو په دې ده کې په ده پابندي ولې ولګېدله؟ نابالغ شرعا مکلف نه دی. جواب د دې دا دی چې د دې مخاطب په اصل کې بالغ نارینه زنانه دی. دا حکم په بالغ نارینه زنانه باندې دی چې دې د خپل نابالغه بچی پوی کی. په دې بالغ دا لازم دی چې نابالغه بچی پوی کا چې دې وخت کې به کمرې ته بې آوازه بې اجازه ته نه راځي. لکه احادیث مبارکو کې راغلی دی چې د اوو کالو ماشوم د ته مونځ وښایه او په مانځه ودروه، نو دی خو مکلف نه دی، په ده خو مونځ فرض نه دی، خو د عادت جوړولو دپاره د اوو کالو ماشوم ته به مونځ وښی او په مانځه ودروه. بیا چې د لسو کالو شو بیا هم دی مکلف نه دی، خو په ترک د مانځه د ماشوم ووهه چې مونځ نه کوي، د لسو کالي وی وهه. نو دا مور پلار ته حکم دی. نو د دې اجازت غوښتو لپاره دا مور پلار چې بالغ نارینه زنانه دی، په دوی حکم دی چې دې درو اوقاتو کې دوی پوه کې چې نه به راځي. اوس د دې درو اوقاتو نه علاوه که تاسو له دا ماشومان ځي راځي، دا وینځې غلامان ځي راځي، نو په دې کې ګناه نشته. وینځې غلامان الذین ملکت ایمانکم په دې لفظ کې دی، نو ګوره دې کې بیا فکر وکړه چې د نیکې نه د نیکې او د غلام په منځ کې به ستر وي. یو ښځه مالداره ځان له غلام په بیه اخیستې، نو د دې غلام نه ستر واجب دی.
نو ملکت ایمانکم کې زنانه وین زیراغلی یا هغه غلام چې هغه بالغ نه دی اپه کې داخل شو نو نابالغ غلام د زنانه خدمت کوي هر وخت اوړېدې روړېدی شي نو دریو اوقاتو کې به اجازت غوښتی شي

0: وی نو زمونږ د کلینیک ایڈریس دی، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک، گٹ موڑ میدان، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک، گٹ موڑ میدان. څنګه تاسو گٹ موڑ میدان ته راشئ؟ هلته چې کوم د شناختی کارډونو نوی دفتر دی، بالکل هغې خوا کې باغې په څنګ کې زموږ دغه کلینک چې کوم دی هغه موجود دی. انشاءالله سبا د سحر اتو نه واخله مازیګر څلورو بجو پورې به زموږ کلینک کلاو وي، او دغه فری کیمپ چې کوم دی دا به جاری وي. نو تاسو راتللی شئ د فری کیمپ نه، او د ډاکټر اکبر قریشي صاحب نه تاسو د هومیوپیتک بهترین علاج ترلاسه کولی شئ. اوریدونکو، ڈاکٹر مخترم مونږ سره هم په دغه پروگرام کې موجود دي، ناشته کوي مونږ سره. هغه طرف ته وزو پروگرام کې ورته مونږ هرکلی او په خیر را لیوي. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما طرف ته ټول ریډیو من ټیم ته او د سره سره د دې ډسټریکټ بټګرام ور سره خوشاله کی دیو کې څوکم زما आवाज اوري ټول ته ډیر درنه پښتنه مینا باندې د مینې او د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم ور سره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږه د هر وخت نه د هر مصیبت نه هر قسم مرزون نه پامان کې اوساتی.
0: امین کې امین کې ډیره زیاته مهرباني، شکریا، ثانک یو سو مچ. اور دن کو دغه موږ سره موجود دي ډاکټر اکبر قریشی صاحب، بالکل لایو پروگرام دی د امن ریډیو د سټوډیو نه. د اواز په لیکه باندې زمونږ او تاسو ملګرتیا به کیږي تر لسو بجو پورې. نو د سیاحت والی سره موږ دغه پروگرام چې کوم دی تاسو ته پېښ کو، اویرنس موږ راکو، پوهه تاسو ته راکو. نو تاسو هم په دغه پروگرام کې شرکت کولای شئ، کال د لارې باندې، د میسج په لارې باندې خپل پیغام، خپل مسله چې کوم دغه موږ ته لیږلی شئ. که چېرته کې تاسو د کال په لارې باندې راځئ، نو بیا په خپل موبایل کې ډایل پیډ ته بلار شئ. ته بولی کوي 0311-84-33-878 0311-84-33-878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه باندې تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ، او د کال په لارې باندې هم راتللی شئ.

0: بالکل ګران اردن کو دا پروگرام مونږ مخه ته بوزو خو څنګه چې تاسو ته پته را مونږ دا تاسو بار بار دغه وینا کو چې ان شاء الله سبا به په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې با فری میډیکل کیمپ لګي دغه فری کیمپ چې کوم دی دا به د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری با جاری وي او دا فری کیمپ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي ستاسو د صحت چیک اپ چکم دے اغا با بالکل فری آف کاسٹ یعنی فری بکی گی نو ڈاکٹر صاحب کم فیس دے اغا با منگا تاسو نا بالکل نو چارج کو نا بخلو نو تاسو سمرہ ہم اوریدن کی دی سمرہ ہم منوال دی چکم دا ڈاکٹر صاحب زاڑو مریضان دی یا چکم داسی نوی مریضان دی چاہوی خپل صحت والے سر پریشان دی خپل علاج چکم دا غنیشی کولے نو دا غستاسو دا پارا دا غفری کیم منگ لگو دا غفری کیم نا تاسو مستفید کی دلے شای دینا تاسو برپور فائدہ چکم دا غست دلے شای اور دا ڈاکٹر صاحب چکم ڈیوریشن دے کاغی کی منگ اگرو دا دوی آخری فری کیم تے لاسٹ فری کیم تے نو زکا چی بیا ڈاکٹر صاحب مخی تا چھٹیاں رازی دا شرم تاریخ نباد بیا ڈاکٹر صاحب واپسی بھی نو کوششو کہ سمرہ ہم زاڑ مریضان دی یا نوی مریضان دی اوی چکم دے دغه درې ورځو کې ډاکټر اکبر قریشی صاحب نا تاسو علاج چکم دغه حاصلول شي راتللې شي اوریدونکو پروگرام به مخ ته بوزو د روزانه په شان ته چکم ټاپک مونږه ډاکټر صاحب مخ ته کېدو یو بیماری چکم دغه مونږ ډاکټر صاحب مخ ته کېدو هغه باندې غوي تفصیلا مونږه او تاسو چکم دے ډېر بهترین انداز کې غوي مونږه پوکي او غینه بعد بیا مونږ تاسو ته د کال د پاره او تاسو د میسجونو د پاره تاسو سوالونو د پاره ټایم راکو نو کوشش وکړئ په هغه ټایم کې به تاسو مونږ ته کال او میسجونو چکم دغه ولیکئ نو نن موږ بیا یو داسې مهم یو اهم ټاپک چکم دی اگر اوردې یقینا چې ډېر زیات اهم ټاپک دی ډاکټر صاحب اکثر موږ ګورو ملیریا جی ملیریا ډېر زیات مریضان زمګا کلینک ته چکم دی اگر راځي او داسې سو ډېر زیات کې سونه چکم دی اگر هم خوشبي هم دی نو نن موږ په دغه باندې پوکای چې آیا دا ملیریا انسان ته سد وجه کیږي او بیا زمګ په وجود کې د سر داسې سر نقصانات چکم دی اگر پیدا کیږي زمګ په وجود باندې سر اثرات چکم دی اگر د سر پریوزي تفصیل موږ پوکای جی
1: جی بالکل ډېر خپل کوېشن دی او د دې سیمې سره تړلې یو سوال دی ځکه چې زه وینم اوریدونکو داسې مریضان مال ډېر راځي چې هغې ته دا ملیریا تبه شوې وي او هغې کوم سایډ افیکټ چې د ملیریا وي نو هغه د هغوی په جسم کې د هغوی په بدن کې ګرځي ناست وي هو دوی ته پته نه لګي د هغې سیمټم د هغې علامات د دوی په بدن کې موجود وي نن دا خبر کوم چې ملیریا څه شی دی ملیریا ولې راځي بیا دا دین کوم سی ډیفیکټ پیدا کیږي او څه څه دی اوریدونکو ملیریا چې کوم دا یو تبا دا او دا د ماشی د وجې ناراضي دغه ماشی چې کوم دی نو په مختلفو زینو کې استوګنه کوي اوسېږي او خاص کر دي کورونو کې چې کوم دی دا موجود وي کله چې هغه خپل هغه چې چلو کې پښتو کې بده زده وي ما نو دغه بلډ کې شامل شي چې دغه بلډ کې شامل شي نو یو انسان کې چې کوم دی کوم بلډ دی نو هغه کې سمرا لکه پلیټ شو یا نور داسې ڈبلیو وی سی شو آر بی سی شو دا ډیر مختلف دا پکې کم شي کمزور شي قوت مدافعت کمزور کی او بل دغه کم ملیریا کم زخر چې دی فیزن چې کوم دی موږ ته وایو دغه په بلډ کې اگر شامل شي نو دا هر یو ارګن ته اورس یو خاص کر کم ارګن کم پارت کم ایسه چې هغه متاثر کوي نو هغه اوریدونکو هغه جګر دی لیور دی یو ډیر لوی ایسه دا فاټ سي او ډیر لوی ارګن دی دوی چې کم دی نو د ډیوټي ډیره زیاته ده کم بچ زتا ستا شارټ شارټ زو وېما چې دا لیور سي ډیوټي دا هو ملیریا چې کم ده ملیریا چې راشي نو د سیمټم زتا ستا وېما ملیریا دا اکثر چې کم دی راځي نو د دې سیمټم دای چې یو انسان باندې لچ راځي لچ هغه یخنی غوندې پیراشي نه یخنی د وجه چې کوم دی دی بالکل هغه انسان د یخنی نه رپی کنه نو دغه سی پوزیشن کې شي چې دغه سی پوزیشن کې شي ګنټه پس نیمه ګنټه پس یا یو نیمه ګنټه پس د باندې بیا خولی راشي چې خولی راشي نو هغه تبه لاړ شي دا ډیوریشن دا جاری وي اکثر دا سی وخرا شي چې دا دور دی پس رازی داس وخ راشی چی افتہ پس مرازی او ما داس لی دلی چی پندرہ دن بعد هم راغلی دی میڈیسن استعمال کی او انسانو جو دا تبا چی کم دی دا ختم شو خونه جی دا موجود ای خود دی کم اغا ڈیوریشن دا آٹیک چی دی اغا بیا پا دغا روزی کی هم کولی شی نو دغا علامات چی کم دی یخنی رات لیل بیا دی سر رلاچ رات لیل بیا خوال رات لیل او دې سره سره چې کوم دې په سر باندې داسې درد دی چې انسان وي چې زما سر درد او چودو دومره سخت درد وي بل چې کوم دې دا تبرا شي اوریدونکو نو په خپو باندې په پنډو باندې دومره سخت درد وي خاص کر د شپې د شپې درد وي او خاص کر دا زنانه چې دي دوی بالکل لا خپل خپې دا پنډې چې کوم دې تړلې وي زموږ دا مشران بي بيګاني نه دي دوی ته وشي نو دوی بالکل هغه لوپټې یا صادر دي ته وکړي دومره سخت درد کوي دې سره سره چې کوم دې نو کومګا نور سیمټم ته وګورو نو هغه زړې دي زړې چې راځي جنډس عام کوم زړې چې وي خو چې کوم دې هغه ایچ سی وی او ایچ بی ایس او مختلف د غلط تور زړې نو دغه نه هټ کې دا کوم جنډس چې وته وي نو دا ایچ جی پی ٹی زیات شي گرمش زیات شي ایچ جی پی ٹی ور زیاتیږي سب را زیات شي دا یو لیکویډ دی نو دا بدن کې چې کوم دې ګرمي پیدا شي چې ګرمي پیدا شي نو هغه ایچ جی پی ٹی زیات شي او دا جګر بیمار شي دغه ملیریا د زخرو د لاسه چې کوم دې دا لیور دا جګر بیمار شي نو بیا سکی نو بیا تا باندې الټیم لګي ستا زړم کچک چکیږي ستا په میده باندې درد هم راځي ستا ډایجسټیو سیستم چې کوم دی هغه ویک شي ستا روټۍ تړ نه کیږي روټۍ ته چې ګوري نو هغه الټۍ درځي اوړه درته کچا کچا کیږي بل سترګو کې زړوالی وي ځکه چې هلته جینډس دی زړې دی هغه لیور چې کوم دی نو هغه هم بیمار کړی دی نو چې هغه بیمار شي دلته تا روټۍ هم بند کړه ستا الټۍ هم درځي ستا کوم ډایجسټیو سیستم لکه نظام انہضام چې ستا وي د ازمې پښتو کې وته د ازمې کوم پروګرام چې کوم دی نو هغه هم دله ویک کی کمزوري کی نو بیا به ستا څه لاري ستا لار دا ده چې تا ورو ورو کمزوري کوي ستا وینه کموي ستا مخ فیس د هغې بیوټي ختموي زیړ زیړ به کیږي او داسې وي چې بالکل بدرنګ د نه جوړ شي بل منګا کو وګورو بلډ کمی راشي نو انسان باندې چکرم راځي انسان په سر درد هم راځي او ډیر مختلف بیماری راځي چې انسان او سکار کول نشي خاص کر زموږ دا خویندې چې کوم دي زموږ دا مشران بي بيګانې چې کوم دي دوی بالکل تخزیدو قابل ني خو د دې ډیوریشن په وخت کې د دې علاج اونکی نو دا ملیریا ختم شو ٹھیک شو ملیریا

0: مشوې نیګټیو راځي نشته خو زکه تاسو ته یو خبرو کوم لکه په دې سیمه باندې چې دغه خوراله زلزله خوراله ټیک شو کنه نو هغه خپل اثرات پرې خودل څنګه پرې خودل کورونه روان کړل نشانات اوس هم زه ورته چې په لاره ځمه که نه نو ګورم وته نو هغه کوم تکلیف چې دی هغه دې ځای خلکو ته رسېدلی دی خو دا د الله د طرفه وي مرضونه هم د الله د طرفه وي خدای یو مثال ما درکړه الله دې موږ د دغې افات نه وساتي نو دغسې دا ملیریا چې ده دا راشي لاړه شي خو خپل اثرات پرېږدي څه پرېږدي لکه یو انسان دی لکه زه به زنانه والما د بچو خدمت کوي د کور والا خدمت کوي نو کور ساتي په هغې باندې کور آباد وي خو چې کله دا تبه راشي او بیا لاړه شي نو د دې اډوکي کمزوري شي د دې سټیم نه طاقت چې څه ته وایي هغه کمزوري شي ډډې نه لګي یو کار ته چې یاره زه دا کار وکم صفۍ وکم د بچو چې کوم دی حفاظت وکم پالنه وکم بالکل ولی چې کمزوري وي ولی کمزوري ځکه کمزوري چې بلډ نشته ملیریا راغلی ده بلډ یې کمزوري کړی دی تا ته پته نشته ډاکټران دله چې کوم دی کله یو دوی کله بل در کوي پین کیلر در کوي توته زما بدن دړ کوي هغه نور څه نه ګوري خو بس دردونو ګولۍ در کوي ګوري نه چې دا ولې کوي درد ولې کوي وینه کمه ده زه ټیک شو وینه کمه ده د څه د وجې کمه ده څه داسې راغلي هغه بالکل له مریض نه تپوس نه کوي خو دا زمونږ چې کوم دی عادت نه دی دا زمونږ ډیوټي نه ده مونږ چې کوم دی ډېر خلک داسې وي خفه نه شي چې ډاکټر صاحب په مریض باندې لږ شانتې وخت زیات اخلي نو دا مال څه دغه زما دیدن له نه راغلي ښه دا مال علاج له راځي علاج له دا جزان چې کوم دی راځي په دې امید راځي چې مونږ ښه شو مونږ توانین شو نو زه به ده ووایم چې زه راغلی یم په دې نیت یم چې ستاسو د عجزانو ستاسو د غریبانانو د دې خدمت وکړم په صحیح طریقه په صحیح ځان ته خلاص نه کړم دوکې ونه کړم دروغ ونه کړم دا ګناه ده ښه نو خفه کېږم ځکه ورسره ټایم علمه چې زه بیس ته ځان رسوم بنیاد ته ځان رسوم څنګه چې تاسو ته مه ووي که نه چې اوس وینه کمه ده څه نه کمه ده خپې خوږېږي پنډې خوږېږي ولې خوږېږي سر خوږېږي ولې خوږېږي ډایجسټیو سیستم ستا دغه خرابه ده معده خرابه ده د الله تعالی نعمتونه ته پراتي د هغې ته ګورې نو الټی در ځي زړه ته کچه کچه کېږي څومره ښایسته ښایسته نعمتونه نو دا ټول تکلیفات ته دقې تبې نه راغلي جوړ شوي خو صحیح پراپر علاج نه شوی نو چې کله پراپر علاج نه شوی نو دغه تکلیفات به تاسو ته بار بار راځي تر هغې پورې چې دغه زخر د دغه لیور دغه جګر نه نیوته کنه نو دغه دردونه دغه سر درد دغه چې کوم دی معده خرابېدل او لکه داسې پکې چې هغوی ته پکې پیچس هم لګي پیچس بار بار خېټ خرابېدل په دې باندې ما بیګام خبره کړې وه خو لیور چې کوم دی پکې انوال شي نو بیا دغه کوم آی بیس چې وته وي یا ډیریا وته وي دا داسې ډېرو ماشومانو ته کېږي هغوی ته پته هم نه لګي میندو ته یې پته هم نه لګي خو بار خلق خو ساده خلک دي په دې باندې خو ډاکټران پوهېږي نو مطلب مې دا دی چې ته به د دې سایډ ډیفیکټ او بیا د دې علاج چې کوم دی تاسو یقین وکړئ چې په هومپیتک طریقې علاج کې 100% علاج د دې شته تر عمره به د دې هغه کم د دې نه کمزوري یا د دې نه سایډ ډیفیکټ راپیدا شوي که نه مینهوالو ختم شي ستا ښکلا تا نه چې کوم بیوټي اغېستې شوې ده تا نه چې کوم طاقت اغېستې شوې دی نو هغه د هومپیتک طریقې علاج په ذریعه بالکل 100% زه په دعوې سره وایم چې دا واپس کیږي واپس شوي دي داسې ډېر مریضان مال راغلي دي چې په ځان به نه پوهېدل چې مونږ باندې څه چل دی تاسو یقین وکړئ چې داسې زمونږ دا مشران راغلي اخر داسې به راته په جړا شوې چې ډاکټر صاحب دا په مونږ چل څه دي مونږ ته خو یو ډاکټر هم داسې ونه وې نو ما به چې کوم هغه ډایګنوزنګ وکړو نو ما به بیبي تا به داسې چل راغلو ما ته به بالکل راغلو مې دا ټول کوم دا اثرات چې دي دا د هغې تبې دي چې ستا په بدن کې ستا په اډوکي کې ستا په وینه کې ستا په پټه کې ستا په اعصابو کې ستا په دماغو کې هغه موجود دی الله تعالی نه دي نو هغې به چې کوم دی مونږ دوی ورکړه تاسو یقین وکړئ چې میاشت پس لکه هغوی به راتلل بالکل خستا سپین او روټه بار بار بار روټه چې روټه چالو شي مېده چالو شي وینه جوړیږي نو خام حبته ګروتین کې خام حبستا بچي ګروتین کې خام حبچ کوم دی غټیږي نو دغه کمزورې چې کوم دی د ملیریا نه دغه نه را پیدا کیږي نو بهر حال یو خپل کور سپوي کوي چې دغه کم ماشي دی چې زاستا سو په کور کې استوګ نه کوي پاتې کیږي نه چې دا روکیږي ځکه چې دا ډېر ځواني مرګه تبراولی او خاص کر چې په دې زنانو یا په ماشومانو راشي تاسو به یقین وکړئ چې ماشوم بالکل داسې راغون کی نو دا ډېر د افسوس خبره ده او اولاد چې کوم دی دا میوه ده او چې کله ستا میوه هغه داسې سټیج ته رسي ته به سوې نو د بچو به حفاظت کې خو د دغې نه مخکې د خپل کور د صفې د خپل کور کې څومره لوښي استعمالیږي د هغې د صفې ځکه چې ګورې دا صفې نیم ایمان دی نو موږ که په دغې نظر وکړو نو موږ به د ډېرو سختو نه بچو ستاسو بچي ستاسو اولاد به د ډېرو سختو نه بچ شي صحتمند به وي او زه تاسو دا وایم چې دا دومره ملیریا دومره ګنده بیماری دا چې دا په ډېر سختۍ سره د بدن نوزي د بلډ نوزي خو الحمدلله په هومپیته کې داسې داسې دوایان راغلي دي چې عمده دقې د ماشي د دغې نه جوړیږي د دغې زخره چې کوم دی نو هغه ډیلوټ کړي دي او وی هغه د اور سوې په اور رغوي که نه نو تاسو به وایئ چې دی لاسې چل کړی دی هسې له موږ د نقصان ونه رسي نه ځي هغه ډیلوټ کړي دي هغه وجلي دي نو څنګه چې موږ چې وي د اور سوې په اور رغېږي نو کله چې تاسو دا اوشي نو موږ هغې نه داسې یو ویکسین غوندې جوړ کړي ویکسین هلک ویکسین لګوي که نه نو دغسې هومپیته کې دغه ویکسین هغه موږ راغوستي د خاص کر د جرمني نه ځکه چې هغه خو اډوانس ملک دی نو په هومپیته کې هم دغه سیزونه راغلي دي نو لکه څنګه چې کرونا وه تاسو یقین وکړئ چې همدغه جرمني والا همغه ویکسین جوړ کړي دي موږ ته راستولي دي موږ سره پراته دي الله دې بیا نه راولي خو بهرحال مون خو ځان هغه سټینټو به ساتو که نه مونږ خو ډاکټران یو علاج کول غواړو انسان د تکلیف نه راایستل غواړو نو دغه مونږ چې دغه ویکسین وغیره دا ورکړو نو د باندې بیا دا تبه بالکل نه راځي د به بچي باندې دا تبه بالکل نه راځي تر عمره انشاءالله زما امید دی چې بالکل به نه راځي ولې چې دا ډېر داسې ماشومان دي ځوانان دي پیغلې دي مشران دي مشران دي راغلي دي او دقه جړه پر یاد یې روړی چې زمونږ خو پنځه پنځه شپږ شپږ کاله شو هم ستړی شو ټیکیږو نه ولې نه ټیکیږي هلته کې زهر پراته دي زهر چې نه ختم شوي نو ستا بدن باندې چې کوم دی نو همدغه دردونه به هم راځي همدغه د معدې بیماری به هم راځي معده به دې بار بار خرابي وینې کمی به وي ستا کوم هغه د وینې هغه د مخ هغه رنګ چې دی هغه به زیړي سوروالي ته به نه پرېږدي دا ټولې خبرې دي نو که چاته داسې علامات وي او علامات موجودی نو زما سباله چې کوم دی دا کیمپ پری کیمپ چې څه ته وایي که نه دا اخیري دی د دې ډیوریشن او ورځې مې دغه پاتې دوه درې ورځې زما په خیال نو بالکل د دغې نه تاسو پیدا واخلئ ځکه چې دا پری کیمپ دا ستاسو دپاره دی نو فری کیمپ لا او یو خفه کیږم یو مهرباني کوئ چې څوک میډیسن نوړی د چا چې کوم دی دا نیت نی نو دا دوکه مه کوئ ښه زما وخت مه خرابوئ زما چې کوم دی د پیټ کاغذونه مه خرابوئ ځکه چې داسې غریبانه خلک ناست دي چې هغوی ته بیا ګاډي نه میلاویږي نو موږ ته چې کوم دی بیا دا پرچی پاتې کیږي نو دا دوکه کې راځي دا دروغو کې راځي هغه خلک راځی چې کوم ټریټمنټ کوي نو هغوی له موږ فری دا کوو فری چیک اپ کوو دا نه چې موږ په لار کې ناست یو رانیسو کس چې راشي موږ خو فری چیک اپ کوو داسې نه ده ښه موږ هغه خلکو لرو چې هغه په تکلیف کې مبتلا وي په مرض کې مبتلا وي په نیت د علاج راغلي نو هغې خلکو له موږ فری چیک اپ هر یو شیز کوو نو دا لوبې مه ګڼئ موږ سره دومره وخت نی موږ چې کوم دی موږ ته داسې ناست وي دا خبره مې ځکه وکړله چې یو کس راغلو نو ما ته وایي چې په لار تېرېده مه راده نه شم چې فری چیک اپ اوبه وکړم که نه نو مې ورته دله کلي ورکړه دته ته وسوګوره د عقل هم څه شی دی ښه نو هلته بار زنانه ناستې چغې وایي چې یاره موږ د لرې ځایونه یو دا ټول پهاړي علاقې دي یو یو ګاډي نو دا تورسري دي د دوی وخت موږ باندې زیات ګران دی قیمتي دی مونږ وی چې یاره دوی په وخت فارغ شي نو خلک پچ پکې داسې راشي نو بیا هغه ټایم ضایع کړي نو مهرباني کوی او د الله د خاطر چې کوم دی دا دوکې مه کوی دا دروغ مه کوی مو وایه او مونږ له وخت مه خرابوي مونږ تاسو له چې کوم دی دا قیمتي وخت درکړی دی کنه د دې د پاره چې تاسو له مونږه ټریټمنټ درکو تاسو علاج کو تاسو له الله صحت درکې په دې بخ پکېږي نه زګه دا تاسو ته دې پاره چې دغلته زنانه ناستی د لری نه راغلی وی غو به نه وخت شي غو نه گاډی ملاړ شي دا ولی دا دغه ټایم ځای کول باندې نو چې څوک علاج کوي اغوی له مونږه فری چک اپ سچ دی اب کو ځکه چې زراغل ستاسو د خدمت ته پاره ما او دا خدمت په کوم دا فری کیم دی دا اخیری زما د دې ډیوریشن دی بالکل تاسو راتلی شئ مونږ نه علاج کولی شئ
1: جڈی رضیات مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ اوردن کو تاسو د ډاکټر صاحب نه د غړي رضیاتي معلوماتي او غټوري خبري یقینا چې هغه واوریدلې نن کوم دوی د غټ ټاپک وچې د ملیریا ملیریا باندې دوی ډیر خستا انداز کې د خبرې ترې وکړلې آیا زمونږ په جسم کې دا ملیریا سد وج راځي بیا زمونږ په جسم باندې دې سره سداسي اثرات چې کوم دغه پریوزي نو اوردن کو کچر کې تاسو هم په داسي ملیریا یا نور داسي کرانیک بیمارو کې مبتلا یې نو بالکل تاسو زمونږ د ډاکټر صاحب نه د دې بهترین علاج چې کوم دغه هم تر لاسه کول شي او سبانه چې کوم خصوصي سبانه رزده د فری میډیکل کیمپ نو دغه فری کیمپ پرځنه هم تاسو بھرپور فائدہ چکم دے حغسلل شي ځکه دغه فری کیمپ خصوصا هغه خلکو د پاره لګو چې غوی مالی له حسر کمزوري وي او بیماریانو کې مبتلا وي مسائل وي ورتا خو خپل علاج چکم دے غنی شي کولای ځکه کوم وګورو د ډاکټرانو به هر 1500-2000 پوری اغوی فیس وی نو دغه غریب خلک بیا چکم دغه فیس نشي ادا کوله نو هغه خلکو د پاره دغه فری کیمپ چکم دې مونږ لګو تاسو راتل شي دغه فری کیمپ رزینا بھرپور فائدہ چکم دغه تاسو حاصل ول شي زوب مونږ تاسو کالون طرف ته کال چکم دغه به هم مونږ تاسو پروگرام کې شاملو ګورو مونږ سره فرست کالر اف د شو سوک ته جی او سبب الغوډي السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کو حکم زیرا
2: عارف خبرې کوم جی بالا باندې
1: عارف بالا باندې عارف څنګه خې ته شکر دې سه پښتنه ډاکټر صاحب نه لري
2: مې پښتنه نه مې دې ته تعال
1: کړی خخ بس اسی دې مونږ را یاد کړو
2: او جی
1: بس ته خلیل ډاکټر صاحب ټیک ټاک ته
2: سلام او سلام وای جی
0: وعلیکم السلام
1: السلام ډاکټر صاحب ته ورسې ده ښه ډېر مننه عارف عارف رور تھینک یو سو مچ عارف چتا سوراشی زمونږه پروگرام کې مونږ ته کال وکړ خپل مینه چکم دغه مونږ سره شریکه کړئ

ګران اردن کو کال بکوي مونږ ته پروگرام کې په 0311-84-33-878 0311-84-33-878 دغه پروگرام مونږ تاسو ته وړاندې کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. ان شاء الله سبا به زموږ کلینک نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک د سحر اتو نه واخلا مازیګر سلورو بجو پورې به کلاوي او سبا نه چې کوم رزدا د فری میډیکل کیمپ رزدا سمره هم مریضان دي چې ډاکټر صاحب زاړه مریضان دي یا نور داسي نوی مریضان دي کاغوی د خپل صحت صحیح او پراپر د هومیوپیتک علاج کول غواړي نو موږ سره ډیر تجربه کارا او مهناز ډاکټر موږ سره موجود دي. ډاکټر اکبر قریشی صاحب دوی په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پیډي کوي راتللی شي دوی دغه خدماتونه دغه د ایکسپیرینس او تجربې نه تاسو مستفید کېدلی شئ.

0: خاجه بل میسج مونته لګل وی حیات بای تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: ایم شبیر احمد ترنوی. خاجه شبیر احمد ډیر مننه جی شکریا مونږ تاسو کو. بل میسج راغل وی السلام علیکم حیات بای ډاکټر صاحب نا پختنه دا چې زما په نیم سر درد وی خان نیم سر درد وی خان ګل يم د چکیوال نه جی
1: جی دا کوم نیم سر لکه دیت مایگرین وی نو د دې علاج موږ سره بالکل 100% موږ ډېر خلکو لکړې لکه نیم مایگرین وی نیم سر نیم سیرې تا نو دا یا رائټ یا لیفټ سیټ ته وی نو دا اوس کتل غوړی دا ډېر وجوهات ناراضي موږ سره ډېر مریضان د الله پاک صحت من کړی دي دوی دې ماشاء الله بوله صحت ورکړي
0: جی جی ډېر مننه جی شکریا بالکل څنګه ډاکټر صاحب وي چې تاسو راتللې شئ زموږ کلینیک ته د خپل د نیم سر درد چکم د بهترین د هوميوپیتیک علاج چکم دغه تاسو ترلاسه کولای شئ.

0: واخلا مازیګر سلور بجو پوری به زمونږ د غفری میډیکل کیمپ چکم دی دا به جاری وي. تاسو راتلی شئ د فری کیمپ پر جنا برپور فائدہ چکم دغه حاصلولی شئ. اردوونکو پروګرام مخ چکم دغه مو سره تقریبا ختم دی. ډاکټر په اخر کې به سمون سره شریک کوي سمو راوړ دی جنن داسي
1: نو بس غنی خان بابا مې راوړ دی
0: نو بالکل ارشاد جی
1: دا ما سره په جیب کې بس پروت دی زره راوالم دا غنی خان بابا وای کنه چې سپین بسوی پرنجو چې تور سترګې داشنا شي
0: وا جی ډیر ښه
1: او د ځوانه سنگار یو پد وسې واش
0: د
1: ځوانه سنگار یو پد وسې واش یو سپین

ډیره زیاته مهرباني شکریا ثانک یو سو مچ اوریدونکو دغه زموږ ډیر محترم او زموږ سینیئر ډاکټر قابل قدر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی ته بو چې موږ سره په دغه پروګرام کې ناشته کولا موجود موږ سره ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به موجود وي د سحر اتو نو واخله مازیګر سلور بجو پورې به دوی خپل اوپیډي کوي کچر دغه تاسو راتل غواړي او دوی نه د هومیوپیتک صحیح او پراپر علاج کول غواړي تاسو سره بهترین ګولډن چانس دی چې ډاکټر صاحب موږ سره آپ نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ستاسو دپارا غوی خپل دغه ډیر زیات قیمتي وخت کوم دغه راکړه دے تاسو هم د دې دغه وخت نه د دې دغه تجربه نه او د هومیوپیتک بهترین علاج کوم دغه تاسو دینه حاصلولای شئ سبا د فری کیمپ رزیدا فری کیمپ رز باندې چکم ډاکټر صاحب فیس ته هغه تاسو ته مکمل توګه باندې معاف ته فیس چکم دغه مونږ تاسو نه نه چارج کو نو تاسو راتللی شئ د فری کیمپ رزینه هم چکم دے بھرپور फायदा اغستلی شئ اردن کو ان شاء الله سبا دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازت غواړم چرته کې هم یې خاد آباد او بریالي وسای دلی الله پامان شپه مو په خیر.

بالکل براہ راست پروگرام یہ اسلامی پروگرام یہ فیملی پروگرام یہ زڑ راخن کے پروگرام اتل لسم نٹھا دا جون دمیاشتی او دو جمعرات اورز دا ٹائم دا وقت منگ سرا 9:08 کی دل والا دیا او دا محرم الحرام دمیاشتی ماشاء اللہ ہم آغاز شویلی او دے سرا سرا دا نوی کال اسلامی کال آغاز ہم دا محرم الحرام دمیاشتی نے کی گی منگ مسلمانان یو کمنگ نہ سوکھتا پوچھ سکیا چتاسو مسلمانان استاسو نوے کال لکم میاشت نو شروع کی گی نو کمنگ وقت دا خبرو کچھ جنوری دا میاشت نو پا شرمون بو شرمی کچھ لکا دا سنگ مسلمانان دی او دا دیر دا شرم مقام دی او مسلمان دا پارا چاگا ورتوی دا جنوری نو زبنگ دا کال آغاز کی گی نا دا مسلمانانو دا کال آغاز دا نوی کال آغاز دا محرم الحرام دا میاشت نو کی گی دا لن بنے میاشت دا محرم الحرام میاشت دا چکم اس شروع دا نن دا غی دویم نیٹ دا صحیح ده کنه نو دا د محرم میاشت نه د اسلامی کال آغاز کی گیا نن در تخایو چې د اسلامی کال آغاز کې دعا کما غختل غواړي صحیح ده او دې سره سره پدې تیر شوی کال باندې آیا مونږ لک نظر واچو مونږ د خپل ځان په خپل احتساب کوو چې مونږ باندې د بندیانو کوم حقوق هغه مونږ سمره ده پوری پوری کړی دي او مونږ باندې چې کوم د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم کوم حقونه یو او نو هغه مونږ سمره حد پوره کړی دی نو ګور لک سوچ پکار دی یو د بندیانو حقوق دی یو ته حقوق الله ویلی شي یو ته حقوق العباد ویلی شي نو د الله تعالی حقونه مسونه پوره کړی دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه مسونه هغه باندې خپل جون تیر کړی هغه مو ژوندۍ ساتلی ده په سمره سنتو باندې عمل کړی دی او دې سره سره د بندیانو چې مونږ باندې حقونه دي آیا مونږ له پته مشته یا نشته هغه مونږ سمره پوره پوره کړی نن چې موږ د شپې او د کیګو نو تیر شوی کال حساب په خپل ځان سره وکړه چې دې تیر کال کې ما څوک او سمې اونۍ کړله صحیح شو جی دا زموږ د پروګرام موضوع شو باقی دا پروګرام سپانسر کوي هم آسمانی کاسمیټکس لہذا په دې کې به خبره ترې هم د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره کیږي خاص موږ آواز سیدا وکه سوک سوک په کم کمزې کې وري براه مهرباني بس موږ ته یو ټیکس میسج هم پکار دی چې په 0333-72-72-523 سوک موږ سره میسج کول غواړي او میسج دې موږ ته وکي او دې وایي چې ډاکټر صاحب سواز موږ سره بالکل صفا ستر دی خجی خزمنگ آواز دا وخت کشمیر ریڈیو پسوک ایف ایم 103 باندې زمنگ آواز سکوری آغا زم آواز د شپې 10 نه 11 بجو پورې هم اوریدلی شي ها زما پروگرام تاسو د شپې 10 نه 11 پورې هم ټیون کولای شي 103 ایف ایم باندې دغه شان دي چرته نو شهر کی بابو کی اکوڑا خټک کی جانگیری کی چار صدر کی مردان کی سوابئی کی او کشمیر کی مظفر آباد کی ماں شہر کی راول پنڈی اسلام آباد کی تمام پشاور کی ہم زبنگ آواز سر دلشی دشپیر 10 نے 11 بجے پورے 103 ایف ایم تاسو زبنگ آواز ٹیون کولے شیخ

0: خدردانو سي د موضوع اغاز کو موبایل نه روي باسي پرې کانډو لګوي زمنګ د پروګرام موضوع نه سه حواله سره د ځان سره تاسو نوٹ کړئ ډیر زبردست د حالات مناسبت سره بالکل فټ موضوع ٹھیک شو جی د موضوع اغاز کو ځان سره تاسو ریکارډ کې مونږ هم ځان سره ریکارډ کو جی
1: د نوي کال آغاز د محرم الحرام د میاشتې نه کیږي د اسلامي کال د الله په انیس باندې د کال سو میاشتې دي او چې کله اسلامی کال آغاز شي نو د دې کومه یو دعا ده او بل خبردار شي مونږ لږ سوچ او فکر کړی دی چې یو مسلمان رور مونږ باندې کوم حقونه دي مونږ هغه حقونه پوره کړي دي په تیر شوي کال کې یا نه دي او یا دغه شانتي چې کوم حقونه مونږ باندې الله دیا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا طریقه باندې هغه پوره کړي دي یا نه دي پوره کړي لږ د خپل ځان په خپل احتساب وکړه د خپل ځان په خپل محاسبه وکړه چې آیا دا نوی کال راغللو نو په دې کې مونږه یقینا سکړی دی تیر کال کې مونږه سکړی چې نوی کال مونږ باندې راغللو تک سوچ پکار دی اول خو ګوره چې نوی کال کله داخل شي صحیح ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا دعا ویل اللهم ادخله علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان صحیح ده دا دعا ویل پکار دیا او یا اللہ راتدن کے کال دا نوے کال جی کمیو دے دا دا امن او دا سلامتیا او زمان ایمان پکی امدک کشان دے ماشاء اللہ مضبوط ساتے او پا اسلام بانیم ثابت قدم ساتے او اللہ خپل رضا را نصیب کیا او دا شیطان مردود نمو بچ ساتے نو دا دا نوے کال دعا دا او په دې دعا کې د خپل والدینو هم چې کوي تاسو لازمی نمونه اخلي یا الله زمونږ والدینو له ډېر عمر جن ورکړي یا الله زمونږ لپاره دا نوی کال د خوشحالو وګرځي یا صحیح ده کنه یا الله خپل رضا را نصیب کیا نو دغه شانې دعا وغواړو ځکه چې راتلونکی چې کوم نوی کال لیا نو څه پته لګي د زندګۍ څه پته لګي آیا زمونږ څومره زندګي شته څومره نشته دی صحیح ده کنه نو راتلونکي کال کې د الله تعالی مونږ له خپل رضا را نصیب کی او که تیر شوي کال کې کوم ګناهونه مونږ کړي الله تعالی دې هغه باندې د عفو د درگذر قلم راکاږي او سګور یو خبر یان صدې د الله په نس باندې قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې زما دولس میاشتې د کال دي خو په دې کې څلور میاشتې ډېر د حرمت والا دي ډېر د عزت والا دي په هغه کې یوه میاشت د محرم الحرام هم ده او د دې اسلامی کال آغاز هم کیږي د محرم الحرام د میاشتې نه الله تعالی قرآن کریم کې فرمای ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهر ډېر ښکلی وینا ده ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربع حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم ډېر ښکلی وینا کوي سورت توبه کې الله تعالی فرمایي چې د میاشتو تعداد د الله په نیز باندې هغه د کتاب الله نه ثابته خبره ده د کلام نه ثابته خبره ده قرآن کریم نه ثابته خبره چې هغه دولس دیا عشر شهر هغه سونه دي عند الله اثنا عشر شهر دا هغې تعداد دولس دیا او په دې شپو ورځو کې یو داسې ورځ شپه هم ده چې په هغه کې الله تعالی اسمانونه پیدا کړي دي ځمکې پیدا کړي دي الله تعالی د خپل خالق چې کوم صفت دی هغه دغه اظهار کړی دی صحیح ده کنه الله تعالی زمون خالق دی مونږ ټولې مخلوق یو کنه صحیح ده او په دې دولس میاشتو کې بیا د سلور میاشتې د عزت والا دی الله تعالی فرمای تاسو څوک په دې میاشتو په خپل ځانونو باندې ګور ظلم نه کوي زیاتې ځان سره نه کوي اوس خو خبره ده چې دا د محرم الحرام میاشت ده بعض خلک په دې کې ودونه هم نه کوي یره وی دیکې چې کوم یو دې سیبا ډنګ ډنګ باندې کې وو واده باندې کې ولې دا کو ویل کو دا محرم میاشتا یلکه د خودی انصاف دارا په هر ورځ په هر میاشت کې په هر کال کې واده کولې شي خود سنت طریقې مطابق واده هر وخت کې تاسو کولې شي تاسو خبره شوله او چې د سنت طریقې نه خلاف ورزي پکې نو هغه واده خو اسیم خبره نه ده کنه اغه وعده کې خدا سره ما به کیسې ذکر کړی کنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله تعالی در باندې دومره یو خلې موقع را وسیدا یو دومره لوی خوشحالی در باندې را وسیدا نو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای الله تعالی وی ګوري چې زما دا بنده پر خپل خوشحالی کې ما ځان سره شریک کوي او کنه زما د حکمونو خلاف ورزی کوي دا سیده کنه نو واده خو اسیم په امر او حکم چې د سنت طریقې نه خلاف ویا نو بکاره چې هغه نه اجتناب وشي دغه واده دغه بد سنت طریقې مطابق چونه شي دا خبره نه ده بیا وروسته دا مصیبتونه پریشانې نه جوړیږي هغه نه صحیح ده نو نوې کال شروع شو آغاز وشلو پکاره چې مونږ ښه ډېرې دعاګانې ځان له وغواړو او په تیر شوي کال چې څومره مونږ په غفلت کې تیر کړی دی هغې باندې مونږ د خپل رب نه معافي وغواړو یو خبره یاد ساتي ګورئ د خپل رب نه معافي وغواړو ای زمونږ ربه تیر شوي کال کې مونږ ستا ډېرې نافرمانیانې کړي دي ستا د حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف ورزیانې مو کړي دي ای زما ربه مونږ باندې شیطان غلبه شي او زمونږ په ګناهونو باندې د هغه فیو د درګزر قلم راکاږي مونږ وګورو چې په تیر کال کې مونږ څومره تلاوتونه کړي د قرآن عظیم شان حق مونږ باندې داره چې یو کال کې به مونږ یو ختم کړو مونږ یو ختم کړی دی د الله تعالی حکم داره چې پنځه وخته مونځ به کې آیا مونږ پنځه وخته مونځ کړی دی پکې صحیح ده نو ډېرې داسې خبرې دي نو یو سړی چې د الله تعالی د حکم نه هم اعراضی کړی دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې هم نه دی پوره کړی خپل الله جون هم نه دی تیر کړی نو اسې په نوم مسلمانان یو صحیح ده داسې خو نه دي کول پکار کنه د الله نبی فرمایي تاسو زما سنتو باندې عمل وکړئ من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو انگلیاں سامنے رکھ کر بتایا کہ یہ جو میرے دو انگلیاں ہیں جو برابر میں ہے ایک درمیان والا اور ایک سائڈ والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دو انگلیاں جس طرح آپس میں یعنی جڑی ہوئی ہے آپس میں نزدیک ہے اسی طرح یہ بندہ بھی میرے پاس میرے ساتھ جنت میں نزدیک ہوگا جو بندہ میرے سنت پہ عمل کرے گا نونن اگورو چمنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سنت بانے سمنا عمل کرے دے اللہ نبی فرمائے من احب سنتی چاچ زما سنت سرا زما طریقے سر محبت ساتل فقط احبنی وہ ادھر پر تحقیق سرا تو حقیقت کا دماغ سر محبت ساتل ومن احبنی کان معی فی الجنہ اور جس نے مجھ سے محبت کی چاچی بھی ماں سر محبت کو ماں سر بجنت کی یوزیوی سمرا کٹا خبر اللہ اور بیت اللہ نبی فرمائی دا فتنی فساد پدور کی من تمسک بسنتی عند فساد عمتی فلہو اجرمات شہید چاچی د فتنې فساد بدور کې زما د امت یو سړی راپاسېدو یوه ښځه راغله او هغه زما په سنتو باندې عمل وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان خو ښځې دي او سړي دي دواړه هغه وینا ده کنه چا په یو سنتو باندې عمل وکړو الله نبی فرمایي دوی ته به د سلو شهدا او ثواب میلاوېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماته ہیں جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تاما اس کو سو شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا سمر غٹ خبر ہے اس منگ گور چی پتیر شیوی کال کے پچھلے سال میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے اس منگ گور کنا چلک منگ سکڑی دیا حالان کی قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ فرمائے کل اے پیغمبر او یا ان کن تم تحبون اللہ کچر تاسو اللہ سر محبت کو ان کی اللہ سر محبت کو ما نسوک فتبعونی نزاسو زما اطاعتو کیا سمرا غٹ خوینا رہا اللہ تعالیٰ فرمائے اے پیغمبر دی خپل امتیانو تدی او یا ان کن تم تحبون اللہ کچر تاسو محبت کون کی اللہ سرا نفت تبعونی تاسو زما اطاعت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل ځان ته اشاره کوي تاسو به زما اطاعت ہو گئی نو په بدل کې بس وشي یو حبیبکم اللہ اللہ به تاسو سره محبت ہو گیا تاسو به خپل محبوب بندگانو ګرځي و یغفر لکم او بخنه به کی تاسو ته ذنوبکم تاسو د گناهولو والله غفور الرحیم د دې لپاره چې الله ډیر غفور یعنی بخون کې مهربان دی خبر ہے تو سرے جان پوئے کی بڑی خبر ہے جی اللہ تعالیٰ محبت حاصل اول اگاڑی اللہ تعالیٰ نزدیکت حاصل اول اگاڑی کدا سوچ سر اللہ تعالیٰ محبوب بندہ جوڑ شم نتا سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت ہو گئی نو اوس وګورو چې موږ په تیر کال کې څومره د الله حکم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د خپل ژوند تیر کړی دی. موږ د ګاونډیانو حقوق څومره ادا کړي دي، موږ د یو مسلمان رور څومره حقونه ادا کړي. آیا موږ خو پنځه وخته مونځ ګزار یو؟ دا منو چې د الله تعالی حکم دی، دا منو چې روژه ده الله تعالی حکم دی فرض، دا منو چې زکات هم د الله تعالی حکم دی، دا هم منو چې سیبا د بیت الله شریف حج هم د الله تعالی حکم دی صاحب نصاب صحیح ده کنه؟ خو لیکن دی خبره باندې مسترګې پټې کړي چې موږ سره د لور او د خور چې کوم حق دی هغه نه منو. کله خور او د لور خبره راشي د حق، نو هغې باندې به موږ سترګې پټې کړي دي. یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نماز بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، روزہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، ہم نے رکھنا بھی، اور اسی طرح زکات کا بھی حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے دینا بھی ہے، ہم سب کچھ ماننے والے ہیں. لیکن اگر بات آ جائے بیٹی اور بہن کے حق کا تو ہم اس پر اللہ رحم کرے بس. ولی مونږ د خور او د لور حق ولی نه ادا کړی دی؟ پرې تیر کال کې مونږ وګورو چې څونه خویندې مونږ نه خپه شوي دي. هغه حقیقي خویندې چې زمونږ د وینې رشته کې شامل دي، زمونږ د ابۍ دادا بچی دي، نو مونږ وګورو چې مونږ څومره خپه کړي دي. صحیح ده کنه؟ نو یو خبره یاد ساتئ، ګوره د یو مسلمان په بل مسلمان باندې پنځه حقوق دي، ځان وګورو چې دا مونږ پوره کړي کنه. د الله نبی فرمای حق المسلم علی المسلم، بخاری شریف مسلم شریف حدیث دی، دا اللہ نبی فرمائے حق المسلم علی المسلم، مسلمان بانی دی یو مسلمان و بل مسلمان بانی سے حقو نے دیا. اغا سمر دی خامسن اغا فینزری، مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہے، وہ کون سے ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر رد السلام، دو سلام جواب بور کے ہوا نمونگ خو سلام ام نکونو جواب بسور کو سڑیا مونگ خو چالا مونگ بچا بانی سلام نکونو مونگ لبسوک سلامو کیا لان کی؟ اللہ نبی فرمائی من قال السلام علیکم قطبت له عشر حسنات، چاچی سلام دا سی انداز کی کو السلام علیکم قطبت له عشر حسنات، اللہ تعالی دی انسان فنا میں عمال کی لسنی کیا نیو لکی، صرف السلام علیکم کہنے پر آپ کے نام عمال میں دس نیکیا لکھ دی جائے گی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن قال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صرف یہی الفاظ نے آپ نے اضافہ کر دیا، ورحمۃ اللہ، صرف یہ الفاظ آپ نے اضافہ کر دیا. ندا اللہ نبی فرمائے قطبت له عشرون حسنۃ، اللہ تعالیٰ بشن نے کیا نے درگی. بیاد اللہ نبی فرمائے ومن قال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاچے سلام پھدی انداز کیوں کو بدا سی صحیح طریقے سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نصبوشی قطبت له ثلاثون حسنا، اللہ تعالی بستا سپا نام اعمال کے پرشتو تو حکم کے دیرش نیکیا نے ورتو بولی کہی ہے. تیس نیکیا اگر ایک سلام پہ ہم حاصل کر سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں سلام کرتے ہی نہیں ایک دوسرے پر؟ یعنی کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. ہم نے سوچنا ہے کہ پچھلے سال ہم نے کتنے مسلمانوں کو سلام کیا اور کتنے مسلمانوں سے سلام کا جواب دیا ان کو، چال ہم سلام جواب بر کرو، چال ہم سلام کرے دے دخبل زان محاسبہ کو کنا، دا مسلمان حق دے منگوانے کنا. او بیا دا اللہ نبی فرمائی وعیادت المریض، او تاسوی دا مریض بیمار پورسی ہم کوئی، دا تاسو بانے دا یو مسلمان دا بل مسلمان رور دا حق دے تاسو باندے. نو منگو گورو چی آیا زمان محلے کے سمر بیمارانو، زمان خاندان کے سمر بیمارانو، آیا منگ دا غیم سے پختن کرے دا کنا دا، او کنه مونږ دا سکړي چې زمونږ پښتنه له څوک راغلي هغه لري او که څوک نه راغلي هغه د سره نه وتلي. چونکی اوس خو خبره سه به ټول د بدل ده، حیران بشي مخکې خالص د الله د رضا لپاره به خلکو یو بل سره منډه وهله، خلکو به د یو بل پښتنه کوله، اوس خو سه به د بدل خبرې دي ټولې، داسې خبره خو نشته کنه. صحیح ده، د مریض بیمار پورسی کول، مریض کی مزاج پورسی کرنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. دا اوس مونږ وګورو چې په تیر کال کې مونږ د سونه مریضانو پوښتنه کوله، کې د یو بیمار پوښتنه کول د الله نبی فرمای که سحر دی پوښتنو که تر ماسخوتنه پورې په آسمان کې پرشتې، په هوا کې مارهان، په سمندر کې میان، په ځنګل کې زناور، به الله تعالی ستا دپاره مقرر کړي چې دې بنده دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. او که ماسخوتن څوک لاړو سحره پورې برته الله تعالی د پرشتو په خوله باندې چې تاسو ته د دعاګانو هغه ذخیره به تاسو دپاره لیکلی کېږي، هغه رسیږي به درته، زناور بم دعاگانے کی، پرندے دا دریاب میان برت دعاگانے کی، نمو خورا چا بیماری لخونزو و اللہ دی رحمو که بیا مر شی بیا ور روانو بیا وی دا دیر خسلی و خسلی آقا وقت کیو چه تا ورغلی بوی کنه چه بیمارو ماما ری دی کاکا ری دی رشدار دی رور دی دی محلی والا ری دی نو ورغلی بوی کنه اوس خسلی شو محلی والا خوستی پا زمنگ اللہ دی رحمو که نن, نن سبا دا محلی والا سر سپال آسانا چه کم دی آقا آقا مل جندیم پری قسطی دی حالن کی دا اللہ نبی فرمائی چه گاوانڈی لگو ری تکلیف اون رسی وامین ناسی بوائی کهو دا اللہ نبی فرمائی گو تاسو گاوانڈی نا تو گو ری تکلیف اون رسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام راغلو او دمرا وضاحت سرے ورطا دا گاوانڈی حقوق بیان که دا اللہ نبی فرمائی زعو یا ریدما وی ما سر یر پیدا شوا چه گدا خود دا سی حقوق ای دا گاوانڈی بیان کرتا وی زما خود یر دا پیدا شو چه دا سر میراث کی شریک نشی لکه دمرا دا گاوانڈی حقوق دیا اوس منگو گور مخو سیبا گاونڈیان خو پرے دا منگ خپل رشتہ دارم خپ دین اوس منگو گور چې په تیر کال کې موږ سم رشتہ دار خپ شوی دی سم رشتہ دار سره رشتہ داری ختمه کړی دا اوس منگو گور سوچو کې کړه اسې نوې کال مان زی نوې کال لس خبره ته گور چې تیر کال تا کړی سی دی صحیح دا او دا شانتی دریم نمبر خبره سره و اتباع الجنائز د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق هم دی چې دی بر جاغي په جنازه کې شرکت کوي نو موږ اوس ګورو او که موږ څوک پېژنو دغه جنازې له تلی وه او که څوک زموږ جنازې له راغلې خو دغه جنازې ته هم ورغلی وه او په لاره که تېرېږي او دس به دې هم ویه ترتیب به برابر وي ټایم به هم در سره وي او جنازه کې به ټول پنځه میلټې وسي د به تېلېر شي لکه مانه لرې که دا خو زه نه پېژنم نو سیب دا صرف پېژنګلو باندې نه ده د الله نبی فرمای حق المسلم علی المسلم مسلمان په بل مسلمان باندې څه حقوق دي څومره دي خمسو نغه فینځري رد السلام علی سلام جواب به ورکړي او دویم نمبر باندې و عیادت المریض د مریض بیمار پورشي به کوي دریم نمبر باندې و اتباع الجنائز په جنازه کې به شرکت کوي نو موږ شکر شه زموږ څومره خلکو جنازه کې شرکت کړي په تیر کال کې صحیح ده او څلورم نمبر خبره و اجابت الدعوت دعوت به قبل چې څوک دل دعوت درکړي بغیر دعوت چاله لاړي او روټۍ دی خوړه شادی حال کې هر ځای کې روټۍ دی خوړه بغیر دعوت دعوت نه در کړي د الله نبی فرمایي سلام مثال لسی لکه غل نه نه وتی ډاکوره وتی او چې چا دل دعوت درکو او بیا د دغه دعوت قبول هم نکو یا د دعوت قبول کو ور نغلی بدیم ګناګاری ګوري دعوت به قبلې ګوري ها یو خبره یا ساته صحیح ده چا دا ته وینو ک بیا ځان کخته فارغ نه بیمار دغه خیر خپل ځان په زوی واسه ورور واسه او سوک واسه صحیح ده او پنځم نمبر خبره و تشمیت العاطسی انتروشه چې خلوکی کنه نو پریشنګې چې که څه ورته مړه خدای د نامې نظر شونو پښتانه داسې نمونه دی والله چې پوهېږم پېنه چالکه کم نوم ورته واخلو چین کا جواب یعنی یار هم حکم الله سے دینا ہے اس کس نے دے رہے ہیں ابھی تک کس نے دیا ہے اوس موږ د تیر کال محاسبو کو نن چې د شپېو د کیږو که نه دا موبایلونه ځان نه لږدري کو او سیبا لږ ځان سره سوج کو چې په تیر کال کې ما څه کړي دي منګ خپل رب سمره راضی کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سونه خوشاله کړی دا الله مخلوق سره سمره زیاتې کړی دی او سمره دا الله مخلوق سره زینغه هم سمره تنکړي ظلم ور سره کړی او بیا دا موږ چې سمره خلک هم خوشاله کړی
0: نو یقین موږ په خپل د خپل ځان اندازو لګی چیرې په تیر کال کې موږ څه کړی دی صحیح ده کنه اکثر لکه تاسو خیال کړی کنه خلک نیو ایئر نایټ مناووي وای چې لکه نوې کال دی هغه کانګریزي کال دی او اسلامي کال دی یا لکه ته به اعلی هغه نیو ایئر نایټ مناووي چې کله ته وګوري چې آیا تا په دې تیر شوي کال کې څه کړي دي نو ته په خپلو ګناهونو باندې خوشحاله یې چې ته دا نیو ایئر نایټ مناوه په تیر کال کې دې څومره ګناهونه کړي د خدای نه صافداره لږ خو سوچ وکړه فکر وکړه کنه صحیح ده نو یو خبره یاد ساتئ د مسلمانانو کال هغه محرم الحرام د میاشت نه آغاز شوی دی او ماشاءالله نن دغه دوهمه نیټه ده ٹھیک شو جی څنګه زندگی به تیزی سره تیریږي دغه شان دا کال هم ډیر زر زر تیریږي کنه بهرحال الله له تاسو خوشحاله ساتي پرون مونږ د عمر فاروق رضی الله تعالی شهادت واقعې ذکر کړې وه نن متاثره ده یقینا د نوي کال حواله سره موضوع بیان کا الله تعالی دې پر ټولو خبرو باندې اول ما تھا بے تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کی اول دری خبرو زه محتاج بے تاسو را کو مجي چا په زړه کې دا خبران چې ډاکټر سیمونګ تلګیدنه دې ټولو خبرو زه محتاج مجي

0: افغانستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
1: نه منی نه منی دوست وزل ورته ما هم د کمر چای ویلی دي، خو په لالا به منی څوک دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیره په مخ کړی وي.
2: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته ملاو شي.
0: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم ان برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314 92 490 83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: او خدایا، واده را نږدې شو او د جامو هیڅ پته ونه لګېدا. ټول بازار مې چان کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
6: خوش خبرې بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دہر جا دوس مطابق دودنو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا. مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 روپے وو اوس یوازې پوش پالډس نیم زر روپے کې دی. چې پکې د خاده بقاعده کالی، مرینا، خاص سو، ټیشو او پرنټ شامل دی.
5: واه واه، دا خو ډیره ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
6: او ولینا، د هغوی بل د اتو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا 550 روپے وو اوس یوازې په 15 روپے کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داسی نور شاہانہ کالی شامل دی.
5: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه، بیا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو.
6: جی نو پته یاد ساتئ، رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلات ہاؤس، ساسو دخادیو او د رنگونو زامن.

0: دوزخ د سخت عذاب لحد کی د منکر نکر د سوالو د جواب
1: پنا وړم لرب نه د برزخ د سخت عذاب
0: لحد کی د

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو وګور دی په متا 3.4 امن ریډیو نتورک نن د اجرت جمعرات پنځمبه ورځ د اسفي کال د جون د میاشتې د اسلامي کال محرم الحرام دویما او د هندي کال د هل سلورم نیټه ده دا زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمه خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پا پینڈے کی یو کلن حلق پا یو نالے کی ڈوب شوی دی او ماشوم تردی دما ندی پیدا شوی دا کمچے لٹن روان دی پا بالک کی دزم کی بسر دردز لاملا دیوی خزی بگڑون دری کسان ودلی شوی او دو نور زخمیان شوی دی دا ٹانگ ضلع دا ملازے تانی او ایم سی کلا تریز دی پیو کور باندی دا کواڈ کاپٹر پا حملے کی دیوی خزی بگڑون دری ماشومان زخمیان شوی دی پا پردیر ضلع کې یو نشي توکي استعمالون کې تن پا ډزو خپل خور او مېرمن وجلی ول یو زنانا سخت زخمی شوې ده او د جوډیشل کمیشن اف پاکستان غونډه بعد د جون 15 نیټه سبا 2 بجې راغوښتي شي د موسم علوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي پا پینڈے کی یو گلن حلق یو نالے کی ڈوب شوی دی او ماشوم تر دی دماغ ندی پیدا شوی دا کمچی لٹون روان دی دا رسنو پو وینا دا غمجن پیخا دا پینڈے پا کچا سٹاپ آئی جی پی سرک سما کی رامنست شوی دا چرتا چی یو گلن حلق پا یلویا نالے کی ڈوب شوی دی دا جغورنی چرواکو ویل چی دا حلق دا مندل دا پارا دا جغورنی عملیات روان دی لابلی خوا دا پنجاب وزرالا مریم نواز دا پیخ نوٹس اغس دی او امر یکڑی دی چی دا حلق دا لٹون دا پارا دی ٹول زرائی او کارولی شی په باړه کې د ازمکی بسر د ډډو لاملا د یوې ښځې په ګډون درې کسان وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي د خیبر پښتونخوا په باړه سیمه کې د ازمکی پاسر شخړه په خونړۍ نښته بدل شوې ده د دې شخړې پاسر د دوه ورونو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي د زرایو وینا ده چې ټول وژل شوي او زخمیان شوي تنان د یوې کورنۍ سره خودل شوي دي چې لامل یې په سیمه کې سخت ویره خپره شوې ده د پیښه د باړې خار په بر کمبرخیل امان چوک کې رامنځته شوې ده چېرته چې دوورونو بادشاه او اصغر ترمنځ د ګډ ملکیت په سر شخړه روانه وه د ټانګ ضلع د ملازې تانی او ایپسی کلا تریزې په یو کور باندې د کواډ کاپټر په حمله کې د یوې ښځې په ګډون درې ماشومان زخمیان شوي دي د زراعو وینا ده د حملې وروستو سمدلاسا په سیمه کې ویره خپره شوه په داسې حال کې چې زخمی شوي سمدلاسا د طبي مرستو لپاره نږدې سیمه ییز هسپتال ته لیږلي شوي دي زراعي ښایي چې په زخمیان شوو کې یوه ښځه او درې ماشومان شامل دي خو د ټولو زخمیانو حالت د خطرې څخه بهر بدلې کیږي د پیښې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته د پولیس او متعلقه چارواکي پیخ دیتا رسیدلی دی او دا شواهدو راټولولو سره رستو تحقیقات پیل کړی دی په اپر در ضلع کې یو نشوي توکي استعمالون کې تن په ډزو خپل خور او مېرمن وژلې ده ولې یو زنانه سخته زخمی شوې ده په اپر در ضلع کې یو غمجنه پیخه کې کوم کې چې د نشوي توکو یو عادي تن لخوا تر سره شوې ده د هغه مېرمنه او خور په مکا وژلې شوې دي په داسې حال کې چې یو ښځه په ډزو کې سخته زخمی شوې ده د پولیس د راپور لمخې پیخه خورا غمجنه بدل کیږي مړ شوي او زخمیان شوي تنان په مکا نږدې هسپتال ته رسولي شوې دي د پیخې ته پولیس رسیدلې دي علاقې په خپل ولکه کې اغستې او لټون عملیات پیل کړی دي او دا جوډیشل کمیشن اف پاکستان غونډه بعد د جون 15 نیټه 2023 سبا 2 بجې راوختي شي جوډیشل کمیشن غونډه بعد د جون 15 نیټه 2 بجې سپریم کورټ بلډینګ کې کیږي په غونډه کې بعد د ججانو د تقرر او کارکردګۍ حواله سره د جان پړتال لپاره یو بل قانون باندې غور کیږي د عیني بینچونو د ججانو نامزدګۍ معیار معامله به هم د غونډې په ایجنډه کې شاملولی شي د ججانو انټرویوز با د ډرافټ په جوډیشل کمیشن غونډه کې د غور دپاره پیش کولی شي جوډیشل کمیشن غونډه کې با ممبران آنلاین شرکت هم کوي او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه په فیفا ورلڈ کپ 2023 کې کولمبیا ازبکستان لا د یو ګول مقابله کې درو سره ماتې ورکړې ده د کولمبو لخوا لومبي ګول ډینل منور دویم لویس ډیاز ولی دریم ګول جیمنټن کړیو بلخوا پرتګال او کانګو ترمنځ میچ ته یو ګول سره برابر شوی دی دواړو ګودونو د یو هاف سره پوره شوی دی ایو میچ کې غانا پاناما لا یو صفر سره ماتې ورکړې بلخوا ای سی سی اومن ٹی 20 ورلڈ کپ کې پاکستان ټیم ته مسلسل دویم ماتې ترلاسه شوې ده جنوبي افریقي پاکستان اومنز ټیم لا دوه وکټو سره ماتې
ورکړي برمنګم کې لوبول شو میچ کې پاکستان بیٹنګ کړو ولی د کپتان فاطمه سنا او د نورو بیټرانو د جنوب افریقي بلرانو مقابله کې خپل مقابله ونکړه پاکستان لخوا اومنز ټیم کې مقرره شل اورونو کې د نه لوبغاړو په ځان یو سل او شپږ رنونه جوړ شو فاطمه سنا اتریش بازونو باندې 55 شپږ چوکی او دوا چوکی لګولې وی ولی توبا حسن دریش رنونه جوړ کړو تغلی شوی هدف په جواب کې جنوب افریقي ټیم په لسم اور کې داتو وکټو بزیان یو سل او 20 رنونه جوړ کړی او لوبې په خپل نوم کړی وا او اوس یو نظر دا موسم پاړه

سلام پس ما د تحویج کی مانوی تجلی گوری پکور د هر حق

0: الله احد. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قران او حدیث په رڼا کې.
1: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو.
0: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: یہ لازمی خبر کوم شیرینا.
3: جی جی
1: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑو توقع کی دی جی
0: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دے د فیس بک پانینا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
0: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
5: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
4: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دیغه شاخت باغی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي.
5: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وی
6: خریشت موت سیف دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگن وړی نه بوت لوي او الته مدرسه کې مې پری خو دی تا چې کوم جړه او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم فور یادېږي.
7: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم تبلیغ کار ډیر کوم میدان علاقہ تدریس لپاره آماده
4: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
8: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من مولانا زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیا سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره دالوم تلاړو
4: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
1: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولان تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکوت پکې هم ده.
4: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
9: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره په تربیت باندې زیاته توجه وي.
0: نو اوریدل مه هیروئ د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درو نه تر سلورو بجو پورې نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټاګرام او د دې د فیسبوک پاڼې ریډیو امن 88.4 بټاګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علم زما د خاوري.

हाजी ग्रानोर दिन को तासोरे रेडियो अमन एफएम अट सी शरीय 4 बटा ग्राम मैसेज कर दे मुंते चा दो खूबन दुली गलती कदा दु जुदा जुदा रा लीगल विंदा बडे रखा हो बेहतर खबर हो अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब जी जमा अमीदा से खूब कतल दे ची कुर की दन कचरा दा आगा जारू कोम आगे पकी माता शीशा जमा पकी خپی خبر کی غالبا چخپ کی شیشه تلا دری بس تعبیر جدا سی کثرہ وغیرہ جارو کول دری تعبیر عموما خیزه کا چدا سی کورنا کور کی کم نا اتفاقیانی یا کور کی کم مسائل کم پریشانیانی دی اغي وتو طرف ته اشاره دی او دی کی دوی چ خپ کی شیشه تلا یا سی کی تلا بہر حال دوی چ شیشه پک د غشی دا دی بل مونږه مکمل پونشلو کو خپ کی شیشه تلی نو دا د لاره کی کم مشکلات تی غي طرف ته با د دی اشاره دی او بل خوب دا کړ دې چې واورا رزق او دا چې کوم دې دادو په خوب کې لیکل دي نومان بيدا میسج کړ دې اي ام نومان نو واورا لیدل په خوب کې دا علم او د قشانې دي انسان ترقی او د انسان په ژوندۍ کې چې کوم خاموش تبدیلیاں راځي هغه طرف ته اشاره دي نو دا د وړ خوبونه چې یو خوب دې خیر او برکت سره تعلق ساتي او بل خوب چې تاسو لیدل دي کې دې منځ مکمل پونش لمه که تاسو بیا موږ ته میسج وکړئ نو ان شاء الله ولزیز کوشش وکړو دې جواب تاسو ته مکمل طریقې سره راکو جی تا قشانی بل چا موږ ته میسج کړیو چې خوب کې زلزلہ کتلله زلزلی مختلف تعبیرات دي یو خدای دا چې انسان د ګلون توبه کول دي طرف ته مدغي یو دومه کې دي چې انسان په ژوندۍ کې اچانک سره داسې فیصله وکړي چې هغه سر د دې ژوندۍ چې دا هغه تبدیل شي دي طرف ته ما دغي دي ګنا طرف ته ما د دې اشاره کې لشي خدا د چي انسان حالت او کیفیت پر د چي دا انسان کاروبار څه کوي د دې انسان عمر سو دي د دې انسان ازدواجی زندگی چې دا څنګه تیریږي او داسې د سر سره د انسان شکل صورت چې دی دغه یو مده خوب په تعبیر باندې ډیر غټ اثرې لکه د بارے کې مشهور واقع دا چې یو کس راغې هغه یو امام ته وی امام ابن سیرین چې خوبونو غټ امام دی غته وی چې ما خوب کې قتل دي چې زه بانګ ویم نو هغه ورته ته بس کال حج لږی بلکې سره هغه ورته چې ما خوب کې قتل دي زه بانګ ویم هغه ته باندې غلا الزام لګی ځان بچکوا نو دوړو او د قشرې تعبیر صحیح شه نو شاګردانو تر نه تاسو کو نو هغه چې ما د قران کریم د دوا آیتونه دی وا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا دا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام واقع دا وې دي کې د درشکل صورت ته چې ما وکړه د بانګ وینو ما دی حج کی او د بل شکل صورت ته چې ما وکړه هغه د سينو بهتر نو ما چې د مری باندې غلا الزام لګی فاذن مؤذن بینهم ایت العید سر یوسف واقع کی چې دا خبر راغل ده نو خوب تعبیر چې د مختلف خلکو باندې مختلف تعبیرات هغه مراجی پروگرام تاسو دی وینئ تر 2 بجو پورې اوري میسج او ټلیفون تاسو موږ ته کولی شئ زموږ په نمبرو باندې.

د زله بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: خل ساتل چې دینو دا او بل لفظونه چې دینو دا په دې ډېر لوی کردار ادا
1: کوي
2: او دې کې تاسو منځ کې دا یو خبرو موکړه کنه چې دی یو انسان په کامیابی باندې خوشاله یا خپه کېدل دا خبر هم تاسو ډېر کمالي په موکړه کنه نن سبا دور کې ګوري یو انسان که ناکام وي نو مونږ خوشحالي وو چې دا انسان ناکام شو
1: ناکام شو
2: که یو انسان کامیاب شو نو مونږ خپه کیو پدیځه کې لړنه خبره زتا ستو کوم
1: جی
2: او زما یو ترز وی دی ماماز وی دی یو گاونډی می دی رشتہ دار می دی
1: جی
2: که هغه مالدار دی ترز وی می مالدار شو الله ولا مال ورک ماما زوی می مالدار شو یو رشتہ دار که مانی سوک ته پوسو کی نو زما فخر سره می دا زما دی ترز وی دی
1: دا زما فلانې رشتہ
2: دا زما دی ترز وی دی دا ایم بی بی ایس دی دا انجینیر دی دا ډاکټر دی دا جج دی دا پایلټ دی یا د سره مال دی یا کروڑپتی دی ناکام شو
1: جی بیا مونږ خپل مخړو
2: خپل مخړو مونږ داسې ولیکو زه نو می ناخلم ما یو کس نه تپوس وکړ زه ډیر زیات خپه شوم او د اغه رزي نه روسته د اغه کس مقام چې د زما په مخ لکه بالکل زیرو زیرو دی ډیر تعلیم یافته ډیر یو معزز انسان دی خو بس یوې خبرې وانی د هغه رور دی
1: جی جی
2: او هغه رور اگر کس پخپل ملازم دی رور چې دی هغه نه به زیاتې ګټي خو بس دومره فرق دی تعلیمی نشته
1: تعلیمی نشته به تعلیم
2: نو هغه تعلیم چې نشته نو یو ورځ ما سره ناسو سکار کو نو مې ناخلم به دومره پته لګي نن سبا زموږ د مینوال به ډیر تیزی کنه دل داسې بیا هغه وی دی
1: ډیر تیز دی
2: هغه ما ته یره وی داسې یو کس دی زما رور دی او داسې بود دی مې ماشاءالله ډیر ښه یو ورځ موږ محفل کې ناسو هغه ته مې یره جی داسې ستارو داسې ما غوی نه زما روح خو نشته ما یره ایبا بالکل انکار یو که زه ډېر زیات خپشلم زما دا زړه دومره خپشو په غرض زغه یو میفل کیو بیا ما غروټم سین او خړلې مې را داسې ګوره زه کوم کس چې دولت دی وجه مال دی وجه پیسې دی وجه خپل رشتہ دار پرې خو
1: جی
2: خپل رور پرې خو پلم سفر پرې خو د چرته هم نشي کامیابی دی د چرته کامیابی نشي مونده دا خبره یاد ساته روپۍ ده کنه دا نن شته سبا نشته
1: سبا نشته
2: دا د لاس خیره دی رشتہ رورولی دوستی
1: دا
2: عمر بر
1: ملاوی
2: دا په قسمت ملاویږي په قیمت نه ملاویږي
1: بالکل دی له قیمت ضرورت نه وی نظام صاحب لکه دا د قسمت خبرې وی
2: جی.
1: او دې کې ټول نه خوش نصیب انسان هغه وی
2: جی.
1: چې هغه سره د رشتې لینس سومي یعنی پیسې چونکه د رشتې لینسس دی هر یو رشته چې دا هغه که قایمه ده نو په پیسه ده یو تلخ حقیقت دی
2: بالکل او چې بیا د الله او د الله رسول په
1: لاره کې
2: خپل جون تیری او مال ورسره هم وي رشته پالی دوستی پالی هر څه پخوا
1: نو زه به وایم چې دین خوش نصیب انسان به بل څوک وي
2: په دنیا او ماخیر هم
0: دا خبره بیا تاسو چې زمونږ پښتانه ډیر زیات دین متاثر دي کنه وای خلک خپل فاصله وخی لګیا دي پښتانه دی او بل خپل وخی
2: ورور می خبره واره من پښتانه که جهنم ته هم لاړ شو کنه جهنم ته نه بل به لاړ شي دیوال نه به سر کته کې چېرې دې څه کوي
1: دې څه کوي اور څومره کته دی
2: څومره کته
1: دی نه لږ نور نشي کته کېدی
2: نور نشي کته کېدی موږ داسې خلک یو موږ د چا په کامیابۍ نه خوشحالي وو موږ همیش د بل زړه دردولې
1: د بل لارې
2: بل خوبونه خراب کړي د بل زندګۍ پورې موږ لوبې کړي دا موږ ته سکون را کوي
0: بالکل
2: او سکون نه را کوي دا زموږ بربادي وي
0: خوشحالي هم داسې سیز دی داسې سیز دی کنه چې دا موږ سره یو باونس بیک سیستم دی پنګري ځای
1: جی جی
0: بالکل خوشحالي کله ورکای نو الله بده خوشحالي نه لګي
1: الله به خوشحالي مې تاسو
0: خبره کوله چې یو ځل یو تجربه کوله کنه چې تاسو په کانه یو پړسوي او یو دا یو کمره وبن چې پاره کې تاسو ګاډي وړي پرېګ دی
2: نو
0: سوران سو په کانه یو پړسولې جی
2: جی
0: کله کې گزارې کړې بیا ویل په کانه ګاډي وړي کړې کنه بیا ویل چې تاسو سو خپل دغه مغه په کانه چې دی غره ولټوي بس سټوډنټس لګیا دي بس اخته دي اخته دي نو ډېر وخت رست وغو خپل دغه مغه په کانه چې دا غو ته ملاو شو په دې مده تجربه کې اوسو کول بیا دغه په کانه چې دا کمرې ته گزارې کې ګاډي وړي کړې بیا دې تجربه کې دا خبره وکړه چې چا پلاس کوم نوم هم په غنایره لاغا هغه ته والا کوي نو دې په یو کم وخت کې د هر چا د خپل د نوم هغه په غنای چې هغه میلاو شو مطلب دا دی چې موږ صرف خپل د برخې خوشحالي نه لټو یا خپل د مفادو په دې نیو موږ د نورو انسانانو په خوشحالي هم خوشحالي وو دغه په کامیابی هم نو دا د چې موږ ته به هم چې دی نو خوشحاله او کامیابی چې دی هغه ملاوی
2: بالکل تا ته به سکون خوشحالی اله ملاویږي که نه چې کله ته بل سره تا خوشحالی شریک کړه
1: جی
2: غم خو موږ شریک کړو خو بیا موږ ټلیفون کړو بیا خو لرې لرې ټلیفون کړو چې او جی پلان کې مړ دی یا روښې دی یا چې څه شوي دي الله دې خیر راپېښ کړي ټول ونی څومره چې زموږ د آواز اوري څوک خو چې موږ څومره وي نو بیا لرې لرې ټلیفون چې څوک هم پاتې نشي ګوره ټول
1: درې
2: ورځې دي چې په دې کې بیا د هر څه راټول شي بیا وروسته رانه مینبانه نه وزرېږي او نه سنبالېږي ولې چې کله خادي راشي که نه کوېژدن وي یا سالګره وي یا وغیره څه ورته وایي واده وي بل څه خوشحالي وي یا څه لاټري راوخېږي نو بیا به هغه څه کوي بس چند دوه درې کسان خپل هغه خویندې به پکې هم نه راغواړي خپل تروریانې ماشوګانې وي څه کوی مړه وي ماشومان ورسره راشي بیا شروع کوي
1: نه نه دا خو دغه دګ نه لکه څنګه فخري عالم صاحب خبره وکړه ډېره قیمتي خبره وکړله چې دا غبارې کېښدلې نو بیا چې هغه کم کس چې خپل خپل د نوم چې لټوله نو هغې کې به ډېر ټایم لګېدلی ډېر زیات ټایم به لګېدلی که نه نو دا زیات ټایم ولې ولګېده خپل نوم تلاش کولو نو خپل ځان چې څوک تلاش کړي هغه به زیات ټایم لګي او بل چې هر لاس چې هر یو غباره راله نوم پی وګوره چې د چا دا غلی ورکه نو دغه شانې چې موږ داسې وګورو چې یار دا یو کوالټي چې دا دا یو خوبي چې دا دا په ما کې د دې نه دی بل ته فایده میلاوېدی شي نو چې موږ هغه هغه فایده ورکو که نه نو موږ به پخپل ډیر زر چې دی هغه خپل دغه عمومو خپل خوبی به عمومو خپل مقام به عمومو چې بل نه موږ مقام ورک پسته لکه ګورې مثال کې طور پر هغه به موږ ځان درې واړه واخلو نو موږ که د خپل نوم لټوله نو لازمي خبره ده یو بل ته ګډ وډ سي اور که دا راغله نو کوم سره د نظام صاحب راغله ما ویل چې نظام صاحب ستاسو غباره دا ده اور فخری عالم صاحب ما ته ویل چې ستاسو دا ده ما ته زما مقام تاسو ته ستاسو اور تو ته د دو مقام
2: منگا ہمیش پل سوچ کو
1: بیچ بس زمخ کے لاڑے
2: زمخ کے
1: لاڑے اگر چما د چاپ ارمانو نخ پہ کے خدا
2: چا ارمانو
1: اگر کما د چا سو نوڑے چ دیا غزا اکڑلے اگر کما د چا سو خوبون خراب کڑل
2: بلکہ
1: زبل غر مقام لو رسم نو غبیا مقام چی غڈیر کم وخی ز کا غد چا د اوخ کو
2: تباله کامیابیږي چې ته د بل سوچو کی
1: د بل سوچ
2: تا چې کله بل سوچو کو تا خپل خوشحالیانې د ځان نه کته خلکو سره شریک کړي
1: هغه
2: له تا خوشحالیانې ورکړي خپل خوشحالی دی شریک کړه ور سره تا ته سکون ملاوي که ته ځان نه بره خلکو سره ته چرته هم سکون نشي موندې ته به همیش ټینشن کې
0: زبردست
2: او څوک دومره مدرد وایي څوک دومره مه جړوي چې بیا هغه چوپ وي او تاجودو ته پاسي الله ته په سجده شي اسم نه وایي او د هغه زړه هی وکړي که نه دا هی چې دی دا د انسان زندگی تباه کوي په پیړو باندې دا هی بیا چلیږي سیده جی نو هغې کې لازمی خبره نه ده چې هغې کې مینه وي هغې کې مینه همسفر رور دوست مور پلار تره ماما ټول پکې راځي ټولو دا زړه نه دی دا چې یو پیره مات شي که نه دا به چرته هم نه رغېږي چرته هم د مدو د کلونو انسان بیماره یا داسې پرار وي داسې زخم وي هغه به جوړ شي خو دا زړه نه دی
1: دا به چرته نه جوړېږي
2: او د زبان د دې ژبې گزار چې چا خوړلې چرته هم بیا نه دی جوړ شوی
1: محنت مشقت
0: بالکل
2: بالکل اب خبر ہے منگ پختانے نہیں منگ پہ تو نمرو مونږ په ډز نمرو مونږ په بم نمرو که مونږ ته یو پیغور چاره کې کنه
1: بس
2: مونږ په کار دی
1: و دغه دی کنه وی ک په رضا راته وای نو تر جهنم او در سره زم په زور جنت ته من زم زمو پښتنو داسې غونی دغه جوړ کړی دی مونږ الله دې معافی راکړي حقیقت هم داسې راځي که مونږ ته چا یو دوه شنه باغونه وخېله اور یو دوه درې سلور خبرې را سره داسې کړي نو مونږ هرې له تیار یو
2: حتی رحمان صاحب گپ شپ لگو زوم میسج غاڑی تا وی السلام علیکم زیم ہدایت شاہ کمیسر نا جستا سو پروگرام ډیر شوق سره اورو ډیر مننه خوشاله اوسې ہدایت شاه صاحب چې تاسو موږ پروگرام اوري دستا سو مینا محبت دی دین علاوه وی سلام بایگانو څنګه شو ډیر خسته ده چې

0: سوک یو جی دو دالی مو کی او بیا بل تا وایا تال سرازی
1: او
0: نو منگ نا وارو چه منگ سکڑی سکڑی دی اگر منگ بل چاہتا پیدا ورکو دی بارا کے سا خبر ہو کئے بل خطا سو دا سم لکھے کئے نا دا کم چی دا انگلیش لائن وی دا پورے لکھے نو اکثر دی کہ اگر خبر مخی نئے رسو دا کنا
1: جی جی
0: یو کس نو اگر کس نو ملوکو کنا نو اگر شاہ تا ورسر علی پوا چو نو بیا خل کو خاندل کنا ملوک نئے ملوک جوڑ کر دے بہر خطا سو پا خبر پوا شو دیر منو نکو دا علم بارا کئے بل دے وی تاسو درے والا نائٹ کی ولی پروگرام نکو وی بھائی نو اتا سی پتا سو ہے منگا والی نائٹ کی پروگرام نکو گو رہے نائٹ کیوں زمو مرگری وی تاج سے بھی انکل سے بھی دغشان فیس بھائی بھی نو من دا ٹیم نو خیر من خپل کمانڈو نائٹ ٹائم کی سپری خی وی من
1: نائٹ ٹائم والے
0: جی من نو انشاءاللہ کوشش وکو چی نائٹ کیوں پروگرام واخلو او تاسو سره گپ شپ نو جی
1: لک سنگ دا خبرو شو لکنه نظام سے چمنگا یو دو ٹکی تعلیم کو اور بیا بل تبی تالا سرازی
0: تالا سرازی
1: تالا سرازی تالا سرازی نا تسخول شدے بلتا
0: تسخول شدے
1: پکار داد زدے بل تسخول شم زما پا اخلاقیاتو کدا سی سدی زما پا ناستا ولارا کدا سی سدی چمانا بل سرازی خیستا میسج پیغام واخلی و خط تربیت والی داند جزا غتیم تالا سرازی نا زتا تخول سشم
0: انسان کی سڑی تو تعلیم
1: پر ڈگری سے نشتا پڑھا لکھا گورے کا نا لکھنا پڑھنا خوشی نے بالکل لکھنا پڑھنا خود جدا چیز دے تعلیم جدا چیز دے اور تعلیم یافتہ کس دا بھی جدا خبر اللہ کا اس گورے لکھنا پڑھنا ہو ہر یو کسی زکولی شنن سبا دا سے ڈیر کسان دی دا سے زمون ڈیر رونا خوین دی بوی چیغی بجر سکول پستر گونے ویلی دلی لیکن آغی لکھنا پڑھنا کولیش خو فرق چی رازی آغا دا آداب ہو رازی آغا دا اخلاقیات ہو رازی
2: مطلب چی تاسو تعلیم کڑے ہو جی دا غی صد اخلاق نا پت لگی تسو متاثر کولی شی چو اس آتا سے جنہیں ڈگری کڑی ازان بگو در ڈکوی نظام سے ہو
1: جی
2: چی ماں چی دینو نا
1: ڈگری کڑی
2: اشور گو گو
0: ابی اوی چی سما سما خوزی اللہ رسولی یہ بھی گوری مان شک نیچ ماں سر خبری ہونے کی گوری سچ و سما غت بر گئی نا دا چی پکیو میں خیر گب شپ لگو مینوالو تنگی کو بنا خا دا خی کل کل راجی والا دا اسلامی پروگرام پہ دیوانی زمان خوخ بھی کنا چی دیکی سانگ نوی بس دا سی خبری پکی منگو کو پل دا
1: خبر پکی منگ دیو
0: کو خیر دیر با تنگی کیو ما کو خیر دی دا رس کل کل بھی دا راجی پکی تنگی کو بنا خا آو دی چازلو بنا دردو یو بل لمین محبت یو بل قدر عزت دا بکو یو سڑے ستا قدر کی تو والا عزت ہو کا یو سڑے ستا عزت کی بدل کی والا دیر امین اور کا دوارا سے چون دے نن با یو سبا بنی بتنیشتا کپن بنصیب کی گی او کنا دا
1: خبر بنصیب کی گی کنا
0: خبر بنصیب کی گی او کنا دا خبر ام دا
1: دا غجیل لکا
0: نزا من خدا سے خلق کیوں کنا من خود چلاو شو با قبر وان خورا چو اگر کیوں زم غرز مطلب یہ روی من دا با ثواب ملاو
1: شو ثواب با ملاو شو دا درسالور کسانو گوری
0: چو دے
1: چې دی راغې جنازې لاغه اکثر د شاته وخت کې زه یو ځای ته جنازې لاړلم ډېر معذرت سره دا خبره نو هغه کس ته ما ویل چې بس چلو راځو ځو جنازه خوش خوږو وځو څو کنه اما دې نه صبر کو دې کس سره میلاو شم مې ویلې په میلاوېدو په کیسې دي وینې چې پته ورته ولګي کنه چې مونږ راغلي
0: ګوره
1: نو مونږ خو بل ته بیا هغه کور والا ته ځان خیو چې استاد مړی جنازې ل زرا
0: او جی زرا غلې او ما په جندانه کې دغه کستلې او جی مال 5000 روپے را ک اسپیټال د زمه درد دی راولې او جی نشتی را سره دند بالغ کې دنیا روپے هي او چې کله ساو خي جی نو بیا جی سیب لا شي او جی دویم ټیم ډوډې زما شو زو په ډوډې کوم به د 1.5 لاکھ روپو به خلکو یې جی خټي سخي سړې دې ډېر
1: سړې دې ډېر
0: ډوډې وکړه
1: ڈوڑے اکڑلا دغے اوک او د کشانی چ دی
0: مزه خو ال کی چ تی یو انسان جوان دی وی سخت کی ول پکار شی
2: بالکل او د جوندو قدر او غوی قدر لا
0: یار اور می چا زان سره کپن کی وڑی دی
1: چا وړي دي اصل وی کنه اصل دوست هغه وی اصل رشتہ دار هغه وی چې هغه تا سره د اسپیټال په دروازه کې مو وی د اسپیټال په بیډ باندې هغه بیا
0: کوم دوست تاسو دا خبر وکړه چې کوم دوست تا سره اسپیټال په گیټ کې او د جیل په گیټ کې ولاړ وی کنه پوه شه دا زما د سختې دوست دی دا زما د سختې راځي او چې کوم دوست تا سره خوشاله کی وی کنه نو چرته هم داستانه دی نن سبا موږ هغه چا هغه کس ته دوستی ورکو ورسره ګرځو چې کوم سره آیفون وي کوم سره ڈی ایس ایل آر وي کوم دوبۍ نه راغلی وي کوم سعودي نه ریالونه وي
1: لکه
0: موټر سایکل وي ښه ګاډی وي هغه چې کوم زمون شان داسې غریب وي کنه هغه ته بیا څوک ګیا نه اچي
1: ګیا نه اچي دغې سره نظام صاحب یو خبره راته یاده شوه دا تقریبا داسې دو تین سال مخکې خبره ده
0: جی
1: نو یو کسو هغه وی یاره زه دې تر ازما سره داسې فلانی ځای لزو کنه فلانی کس خواله مې له یاره زه خو نه زما او نه چرته تلې ما مخکې وینه نه تر ازما یې زه سید نو چې مونږ راتللو دې بازار نه ډیر زیات درون شیز ډیر په قیمت کې درون شیز لکه قیمتي شیز واغسته مې له کدا ولې وینه دا خو هغه له گیفت دا خو دغه گیفت دی نو مې زه کدا دغه گیفت شو نو زما شانې کس ته خو مې دا ډیر غټ شیز دی خو زه خیر پته بولېږي مخکې وینه نه زما سره خاص کس چې مونږ لاړلو هغه ځای کې هغه ته هغه شیز میلاو لکه ورې کور لا چې زی دا ستاسو گیفت شو دغه زمونږ د واپس راوتو نه مخکې مخکې هغه شیز هغې خپل هغې سره چې چا کار کو هغه لی ورک چې دا دلته بار یا غزار کوي یا ځان سره اوس
0: داسې پکېږم کې
1: نو کله چې مونږ دومره ته ځان نه غټ کس ته دغه ورکو نو غته زموږ اوقات میلاوي کنه
0: میلاوي لکه ما لول نه تاسو ته دا خبر وکړه کنه چې همیش ته چې خوشحالي سکون مو می هو
1: خپل شانې خلکو کې
0: خپل شانې یا چا سره رشتہ
1: ځان نه کته
0: ځان نه کته چې تور پسې کټکه کورسې چورلې بیا خون نه کوي
1: خون نه کوي
0: مزه خواغه کی چې چا برابر کی
1: کتور پسې چورلې چې تا پسې هم چورلې
0: ولګ ټیک ته ځه تا یو نواب سره رشتہ وکړه یو مالدار کسر دی وکړه چې تو ور پسې کټکی چولې خونی خونک
1: خونی خونک
0: مزه خو هغه کی چې ته داسې کټکی ور سره کینی
1: کینی
0: کینی یو بل سره غم درد کی ور دیږي هغه ستا غم ته ور دیږي ته دی هغه غم ته ور دیږي یو بل سره وګه پوګه ولاړې دیتا خو افسوس نن سبا زمون خلک چې کله رشتہ وکي لا دو درې ورځې د خوشحالۍ یا څنګه چې واده وي کوژدن وي هغې کې هغې نه وروستو بیا هغه رشته دار
1: بیا غم په سر وي
0: بیا غم په سر وي بیا د ټولو نه غټ دشمن چې هغه بیا هغه ناوې وي د ناوې مور پلار وي
1: بس بیا ورسره ورسره
0: ورسره ورسره
2: بیا موږ سره داسې کېږي کنه لکه موږ داسې کوو چې ځان نه غټ ګورو هغه پسې سازو خبره کټ کې ګرځو پیزار پسې ګرځو جی صاحب خان صاحب او کینې او پاسه یې کنه
1: جی جی
2: بیا لکه اوس زمونږ نه چې څوک په ژوند کې خوندې کې خوستان وسره کمې مرتبې ولوم هغه سر د پاسه سر وي کنه زه د لوی مرتبې والی نو تک رضانه د لوی مرتبې والی پسې کټ کې ګرځي او چې څوک ستانه شاته وو مقام کې په مرتبه کې بیا هغوی ته تاسو غیا نه اچوي کنه نو بیا تاسو سره هم کېږي چې بیا تاسو سره د غټي مرتبې والی نو بیا هم تاسو سره هغه عمل کوي هغه سلوک کوي دا بدلې غستې کېږي په دنیا کې
0: دنیا کې په خو اخر ته خبره پاتې کېده اوس الله پاک په دنیا کې شروع شروع کې وای راشي وای ستاسو دا بچای زما سم خوخه شوی دا یاد نه سوټی خوخه شوی دا تاسو سم درانه خلک وای تاسو سره رشتہ کوم تاسو خو سم خو خلک یې درانه
1: خلک یې اسمان دې کې معزز او خار
0: دی اخه غریبانه دومره غوت اوا ور کی دومره اوچت کی
1: چې غوت په خپل
0: پته نه
1: چې یره
0: د اسمان ته اوچت کی کنه چې کله رشته وشي نو بیا اسمان نه غریبانه چې را پریوزی په زمکا نو بیا دومره زمکا کې ډوب لاړ شي چې 2-300 پټه چې سور اوزی کنه نو بیا ار څه ختمي
1: واپس کته تلی
0: ار څه بیا ختمي داسې مکه وای چا سره چې رشته کوي کنه رشته په دې وړو وړو خبر ونی په نفرتو نه سم نه جوړیږي جګړو نه سم نه جوړیږي تقریبا ز ګورم کنه ما ډیرو کته ما یو کسو زما یو دوستو
1: جی
0: ز سکار ولاړم عدالت کې ولاړو نو ما ورته ولې هغه یره ډیر په مینا ډیر په خوش طبیعت ونی ما رشته وکړله اوس موږ دا تاریخونه کو کېدی شي چې دا رشته ختم شي مې اوس تاسو جګړه پسدا وی جګړه پدی د کومه مہر چې ورته او په هغه ونی دا نو ما ورته مې ګوره که تاسو دا خبره ختموي وي نو خیر د عدالت ته موړه دا خبره چې دا تاسو کورم ختمولی شئ مشران هم شته خو یاره وي هغو نه مني لکه هغو نو مې ګوره تاسو څومره معزز خلک یي او هغه هم معزز خلک دي نو چې کله تاسو عدالت کې ولاړې دا ډېره ګرانه خبره ده
1: کټېری کې ودرېدل
0: ډېر خلک ګوره خلکو ته خو پته نشته دا څه مسله ده څوک په څه سوچ کې څوک په څه سوچ کې څوک پوهي دای چرسو کې نسلې څوک په شرابو کې څوک پوهي چې بل څه کیس کې نسلې نو دا نه وي په کار نو زموږ د پښتانه خلک دي که نه دوه ډېره زیاته جلبازي کوي
1: ډېر زیات
0: لکه په رشته کې خیر مونږ خو دا خبره یو دې غاړې ته رالو خیر ټولې دا زموږ ژوند سره تړلې ضروري خبرې دي او نن مونږ ته دا موقع ملاو شوی ده چې مونږ خپل د مینهوالو سره د زړه
1: آواز شریک کولی شو پوره دغه کول
0: نو مونږ به کوشش کوو چې مونږ به لاول نه زو کسب ګورو معلومو به جلبازی بنو
1: جلبازی بنو
0: مونږ جلبازی وکړو بیا وروستو لاسونه مروړو چرته هم په رشته کې جلبازی نه دي کول په کار چرته په وړه خبره ونې رشته ختمول نه دي په کار چرته په وړه خبره ونې عدالت ته تلل نه دي په کار عدالت ته تا خو هغه چاته پته لګي که نه یو خو وي که نه وي په شرم دې سړی خدای هغه سړی وشرمېږي پوهېږي چې یو سړی پوهېږي نه که اوس یو سړی کې شرم نو بیا څه کوي ورسره خونه خ خلق معزز خلق پدی وړو وړو خبر ونی او شرمیل بارن الله دې خیر را پیخی مینوالو استاسو رو استاسو دوست استاسو مرگریو زیما نظام سعید او ما سرا عطا الرحمن سیبوم دے بخر عالم سیبوم دے گپ شپ پا لگو وی بھائی استاسو پروگرام ډیر خسته دے بھائی زمون غم ختم کر ماشاء اللہ ڈیرا من نا او بھائی پروگرام پنچ پورے اوکے بھائی منگ بھی زان سنگا مضبوطو دے بارہ کی خبر اوکے پلیز
1: بالکل
0: سنگا نو زبا دا خبر اوکم پنن سبا دور کے زان مصروف ساتل زان مضبوط ساتل
1: بادام زیاد خوڑا
0: غوی کنه
1: تر تر تر سبزیار
0: خبر راته یاد شوی سړی چې خیاری کې په ډغر او خیاری
1: چاوي چې
0: په بادام کنه نو په جون کې بس ډغر خوري خو خیر مونږ داسې ډغر ورکو چې هغه بیا خلک ټول عمر نشي هیرولې
1: نو
0: دومره هم د چازړ دردول نه دی په کار نو دی کې دازان مضبوطول دا ډېره ګرانه خبره ده خو ته به حالات سره مقابله کوي ته به فایټ کوي کنه
1: فایټ وکړي بالکل
2: کې نظام سه دوه قسمه خلک دي کنه یو دا وی چې پاغه جون کې پاغه منی داسې قسمه دغه
1: راځي سو واقعیا راشي سه حالات راشي
2: نو هغه چې دی هغه حوصله چې دی هغه او بي دي کنه
1: حوصله
2: کې چرته هم حالات راځي د جون سره تړلې خبرې دي په دې کې یو څه چې دی هغه مسلسل دی هغه چې دی هغه لکه مطلب کنټینیو دی هغه څه چې دی هغه په جون کې کله غم کله خوشحالي کله ښه ساتونه کله بد ساتونه جون سفر دی هم دی دی نو زمونږ زیاتره مرګري جون کې حالات بیا شي بیا د غم ټپي او د غم خبرې او د
0: پس
2: بادی مخالف سے نہ گھبرائے عقاب
1: تم دینی بات تو بادل سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے
2: کی شیر کے بدلن شو بھی مطلب کی کل ہم سخت حالات راجی بجن کی کل ہم تاسو منی حوصلے بن بے لے شیر
0: میں
2: اکثر دچونا زیادہ یادی
0: خبر
2: ہے بہرحال شیر چیری سات نه راګي د مزو نه وته
0: زه خیر ده خیر ده خیر
2: چې چرته هم په ژوند کې په تاسو باندې مشکل حالات راشي نو حوصله باندې بیلې او سلی بنا بیلے پتندی با دولس نبا جاوائی او لکا دا غر بچ کم دے مقابلے
0: مقابلہ مقابلہ کو
1: دا
0: زان بخوا بکونا زان بخوا شال ساتو
2: تاو دا ساڑا حالات قدوم را دا ملگر ہو سلی بکو الواری
1: بلکل
2: سلی بکو سلی بنا
1: جی فخری علم سیب ستاسو دا خبر لگا دا خکوما وی کنه چی یر جون کی ما بانی دا حالات را لیل اور جو دین رستو زسنشم کولی مسئلہ رستو رازی حال پیل رازی
0: جی
1: ہاں
0: نو رحمان صاحب بخانہ غواڑ ما نیم اعتزاز او بٹاگرام فخری عالم صاحب آواز صحیح نہ دے تاسو پروگرام ډیر خسته دے ډیر مننه کوما چې تاسو زمو پروگرام اورے
1: اما تر انفارمیشن
0: راځي جی مننه کوم اماد جان اماد خان جی لگنے دے جی جی نو بالکل جناب دا دی په مټه سی شاریا 4 ریډیو من بټګرام زم تاسو ورور تاسو دوست تاسو مرګره ماته ویلی شي نظام سعید او تاسو تاسو ویلی شي دا تاسو مونته پخپل وای میسج بکوي کال بکوي او خپل غم درد به مون سره شریک کوي.

0: وای په محبت په حادثه کې مړ دی. زمه دننه په سینه کې مړ دی. چا چې ټول عمر په ګناه کې تیر کو, چا چې ټول عمر په ګناه کې تیر کو, هغه سړی نن په سجده کې مړ دی. چې د خپل وجود نه به ولکرکه ورتله, چې د خپل وجود نه ولکرکه ورتله, کتلې ځان ته آینه کې مړ دی. دستا لیدو په انتظار کې آخر, دستا دی لیدو په انتظار کې آخر, نن یو مین ستاسو کوسه کې مړ دی. د خپل عمل بدلی ولیدله, د خپل عمل بدلی ولیدله, نن یو شرابی په میکده کې مړ دی. دغه شیرونه به گویاوی آخر, دغه شیرونه به گویاوی آخر, چې منصب هم یو زمانه کې مړ دی. جی
1: زبردست, ډېر زبردست نظام سیب. دا هم ستاسو دغه دغې د پاره راځي چې ځان به څنګه مضبوطو, هغې سره ستاسو تا شعرونه چې هم دی
0: نن سبا خو مونږ ځان چې مضبوطو جی, بس ډیس واخلو
1: دیوال للته را
0: کونډه کې برې دي تاو کاکا ټوپې روان یو جی. ابیا ځان سره غا غانه ولګو, سټېټس باندې وي تا سره لانجه کې يم,
1: واه
0: بل په مقابله کې يم, او زما شانې په جیب کې وي روپې درک نه لګي. منګه داسې خلک یو مزه خو هغه کوي چې د ملنګې جنو کې, د فقیرې جنو کې منم, چې تا سره روپې ډېرې وي ته د فقیرې جنو کې الله په خوشحالي, او چې تا سره زما په شان روپې نه

0: ځکه چې استاد په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې تاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولۍ، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کاڼي یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي، نو دغه د ټولو مرضونو علاج نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878.
1: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن

بسم الله الرحمن الرحيم ریڈیو من 88.4 بٹ گرام اوریدن کو گتن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام عوامی قربا نسیم سواتی یو زلبیا استاسو په خدمت کې حاضر یم د ریڈیو من 88.4 چاپرچل کی چمگاون چنکوسا کورکیلی او پالاقه کې سومره مسائل دي دا مسائل حل کې دل پکار دي دغه مقصد د پاره د ریڈیو امن مختلف وختونو کې مختلف پروګرامونه هغه سیاسي سماجی مذهبي ستاسو مخ کې وړاندې کیږي په دې کې دغه پروګرام چې کوم د جمعرات پر ځای سلورونه پینځو پورې ستاسو مخ کې وړاندې کیږي عوامي عدالت په دغه پروګرام کې زموږ کوشش دا وي چې هغه مسائل چې کوم مسائل زموږ سماج سره تعلق ساتي زموږ په چاپیرچل کې دي هغه مسائل په دغه پلیټ فارم باندې موږ هایلایټ کو اوچت کو او د زموږ خلکو مخ کې کیدو دینا مخ کې د عوامي عدالت چې څومره پروګرامونه شې دي په هغه کې ګڼ شمېر هغه مسائل چې کوم مسائل سماج سره تعلق ساتي په دغه پلیټ فارم باندې موږ اوچت کړ دي د زموږ خلکو مخ کې اخی دي او کوشش کړ دي چې د حل شي ډېر مسائل داسې دي چې هغه حل شي دي ډېر داسې دي چې هغه اوس هم د حل کېدو په لارو روان دي ستاسو په چاپیرچل کې چمگاون چنکوسا کور کلی او پالاقه کې داسې څه مسله او تاسو غواړئ چې دا مسله حل کېدل پکار دي مناسب ګڼئ چې دغه مسله حل کېدو لپاره د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام دغه پلیټ فارم عوامي عدالت مناسب دی نو تاسو دغه مسله موږ سره شیر کولی شئ موږ ته ویلی شئ زموږ کوشش به دا وي چې موږ تاسو دغه مسله په دغه پلیټ فارم باندې صرف اوچت نه کو بلکې د زموږ خلکو مخ کې کیدو او ورسره کوشش هم وکړو چې دغه مسله تاسو حل شي دغه مقصد لپاره تاسو موږ ته فون کولی شئ زموږ د فون شمیره 0997 310 400 دا پی ٹی سی ایل نمبر دے 0397 310 400 پدے بندے تاسو هم کال کولی شئ او دے سرا سرا دا موبائل نمبر 0309 711 8899 0309 711 8899 پدے بندے هم کال کولی شئ او دے سرا سرا دا پروگرام پا فیس بک پانے ریڈیو امن 88.4 بڈرام بندے لائیو هم چلی گی تاسو پا لائیو کے کمنٹ سیکشن کی هم مسئلہ التا ویلے شئ لکلے شئ زم کوشش بداوی چستاسو آغاز اغا منگا التا راواخلو او پا دغا پلیٹ فارم بندے دا زموار خلقو مخ کی بار کی چلا شئ آغاز کے www.radioaman 88.4 بٹرام اولی گئی نو آغاز کی دا ریڈیو امن چکم سٹیشن دی اغبارا شی پدی کی دا بٹرام چکم سٹیشن دے تاسو بداغ انتخاب ہو کئی او آغاز کی ہم تاسو زمنگا دغا پروگرام اور دیش ہے ما سرا پنانی پروگرام عوامی عدالت کے ملما ڈاکٹر فیاض پنجگل صاحب دے چکم دینا مخت ما سرا ہوں پا مختلف پروگراموں کے شریک شوئے دے پنانی پروگرام کے بیارا سرا یوزل گڑون کی ز دہاغوی یو جہان مننا کوم شکریہ دا کوم چی اغوی پا خپل مصروفیاتو کی وخ وخ راغل ما سرا پا دغا پلیٹ فارم بندے ستاسو مخت کے کی ناسل کوشش بکو چی کم را روان خبری دی دا بڑگرام چی کم سیاسی حالات دی دا بڑگرام چی کم سماجی حالات دی او نو چې کوم تازه ترین د بدرام حالات روان دي په دې باندې هغه سره خبرې اترې کو نو دا یو جهان مننه کوم ډاکټر فیاض پنجگل صاحب د فکری انسانیت چې کوم تنظیم دی دا غي چیرمن دی او مختلفو وختونو کې د بدرام کې انتخابی چې کوم سیاست ته پاغي کې هما ایسا غسی دا ډاکټر فیاض پنجگل صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو یو جهان مننه کوم چې تاسو

0: ټول مصروفیاتو کې وخت وخت او راغلی ما سره په دغه پلیټ فارم باندې شریک شوی.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. سین ساتھی صاحب تاسو مننه کوم، تاسو د ریډیو امان د ټایر ټیم مننه کوم چې تاسو موږ راغوښلو، او خاص کر کې دا چې تاسو عوامي مسائل 24/7 لګیا په هغه باندې تاسو هلی ځلې خپلې کوئ، خپل کوشش کوئ. او څومره چې زه امن ریډیو اورم نو زه اکثر ګورم چې دغه پلیټ فارم نه د خیر غږ چې دغه پورته کیږي دا بڑا ګرام لپاره ډیره مثبت خبره ده. او دی پلیټ فارم نن نه پورې موږ د انتشار او داسې قصه قسم خبره چې دغه نه دی کتلې، نو په دې باندې تاسو یو ځل بیا شکریا ادا کوم.
0: او یو جهان مننه کوم ډاکټر فیاض پنکل صاحب چې تاسو خپل مصروفیاتو کې بیا وخت وخت راغلی. ډاکټر صاحب خبره زه خو دغه غواړم چې خبرې سپینې سپینې خبرې او رښتیا خبرې، خو که موږ وګورو نو زموږ په معاشره کې د دروغو چې کوم رواج دی هغه ډېر زیات برته روان دی. مخکې خو دغه شانتي وه چې کدوکا واقعیت داسې و، خلق داسې و چې هغو به دروغ ویل یا به داسې خبرې کولې چې هغه خبرو باندې به باور کول مناسب نو. خو اوس که موږ وګورو د سوشل میډیا په لارو باندې د رښتیاو چې کوم لارې دي هغه لارې روکاویږي، دغې په ځای دروغ ونیسله، او دروغ هم دومره زیات دي چې عام خلق دروغو او پرختیا کې تمیز هم نشي کولای. سویل غواړي دغه چې کوم رجحان روان دی د سوشل میډیا د لارو د دروغو چې کوم عروج دی او د رختیاو چې کوم لارې دي هغه بند شلي، بندیږي، خلق هغې ته بندونه وتړلو. سویل غواړي په دغه والی سره
1: سواتی صاحب رسول الله مبارک فرمان دی چې اسد قیون جی والکذب یولک، چې رختیا چې سوکوي نو هغه د خلاصي ذریعه ده او دروغ چې دغه هلاکت دی. زه بڑی افسوس سره دا خبره وکړم چې را څنګه تاسو اووی په بڑا ګرام کې تومت پروپاګاندا دروغ او خاص کر کې په سوشل میډیا باندې چې پورا دنیا کې هر ځای نه خلق کتلی شي هغه ډېر عام شوی دی، او د هغې په مت کې لګیا دی زم په معاشره کې انتشار پیلاوی کی، نفرت پیلاوی کی، دروغ لیکي کی. څوک هم د څه خبر څه ځینې تصدیق نه کوي او لګیا ده په هغې باندې خپل هغه ریټنګ چې دی هغه بره ته وړي، او دغسې د ادارو په هغې باندې څه قسم گرفت چې دی هغه مضبوط نه دی، هغې هم په هغې باندې تپوس مپوس نه کی. نو لګیا ده اولس ته هم نقصان ملاویږي، د بڑګرام چې کوم رچ کلچر دی هغې ته هم نقصان ملاویږي، زموږ دین ته هم چې دی په هغې باندې نقصان ملاویږي. نو زه خو دا خبره ډېر په درونډو کې کنډیم کوم، نه ده پکار چې په معاشره کې دومره دروغ عام شي چې خلک بیا پرختیاو کې په دروغو کې
0: تمیز نه شي.
1: بل نفرتونه که تاسو وګورئ سواتی صاحب، نفرتونه دغه خبرونه بیلاویږي. د ریټنګ یو چکر دی او د کریډ یو چکر دی. کریډ ډېر ښه شی دی، کریډ ښه دی، خو چې کل یو ځای کې کردار وي، هغه کردار عملي کردار وي، هغه ریئلسټک اپروچ وي، هغه نه وروسته بیا دنیا ته هم ښکاري، ولس ته هم ښکاري چې هغه ځای کې کریډ روان دی. خو بالکل چې کوم حالات موږ په بڑګرام کې ګورو، هغه د ماشومانو د لوبو غوندې حالات موږ ګورو، او په دې کې ډېر ښه خلک چې دی نو هغه مخې ته بیا راځي نه، او دغه پلیټ فارم چې دی هغه اوائډ کی. چې دنیا کې نن سبا سوشل میډیا دا چې څومره دغه پلیټ فارمز دی هغه عام دي، خو زمونږ پوان خلک، زمونږ ایجوکیټډ خلک، زمونږ معتبر خلک، زمونږ مشران هغه پلیټ فارم په دغه وجه اوائډ کی چې دروغ پروپیګنډا او منفی کمنټس ګالم ګلوچ ورته وای پوښوي کنزل، او دا خبرې په دې معاشره کې عام شوې دي. ډېر خلک ما کتل چې هغوی یره زه یو خبره په سوشل میډیا باندې لیکمه یا خبره کومه، خوی دومره همت ما کې نشته، دومره برداشت مې نشته چې خلکو کمنټس بیا پڑھاو کوم چې بغي کسی وی. نو هر کس لا قتل بکار دی او اغه نه باد یو فیصله بکار ده. رسول الله فرمان نه غټه خبره مخ کې خبره بل نشته.
0: او بالکل ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو خبره کړه چې یاره حدیث هم دغه دی چې دروغ چې کوم دی دا هلاکت دی، او نجات چې کوم دی اغه رختیا دی. چې کوم خلق رختیا وي نو یقیني طور باندې اغه دغوی دی لپاره په دنیا کې هم نجات دی او آخرت کې هم یقیني طور باندې نجات دی. او کوم خلق چې دروغ وي نو دروغ په دنیا کې هم یقیني طور باندې چې پیغمبر علیه السلام ویلي دا هلاکت دی، او په آخرت کې به هم دغه خلقو لپاره ډېر لوی عذاب دی او هلاکت دی. ډاکټر صاحب په دې کې موږ وګورو نو څنګه چې ما وویل مخکې ایک کتو که خلقو به دروغ ویلو یا کم کوس خلق چې کوم هغه دې طرف ته مایله، خو اوس که موږ وګورو په دغه سیلاب کې زمونږ هغه خلق چې کم خلق علم لري، پوهه لري، او هغې نه باوجود بغیر تحقیق بغیر تصدیق هغوی دغسې خبرې پلاوي، چې پاغه باندې یقین کول چې کوم دی هغه مناسب نه دی. زبا دغه ویم دغه چې د بلال چې کومه واقعې روانه ده پرون چې دغه کم کیس د دوه درې ورځې بډرام چې کوم خلکو په سر راغستو په دغه کې پرون زما خلاف هغه یو کس چې کوم هغه د یو مذهبي جماعت چې کوم دی مذهبي سیاسي جماعت زموار دی د سوشل میډیا او هغه پاغه پلیټ فارم باندې دغه دیګیا دی او یو خو سټرګل کی او عالم هم دی خو زما خلاف پرون هغه په ګروپونو کې هم میسج کړی دی بیا هغه نه علاوه ما خلاف یو پوسټ هم لګولې چې را دی یو پوسټ کړی دی او پوسټ چې کوم دی هغه ډیلیټ کړی دی داسې بادر دی فلانی ډنګړې. نو ډاکټر صاحب زما خپل صحافت دا دی چې ما 20-25 کاله په دغه فیلډ کې وشلو زه یو غړ ته خو علم ام کړ دی د خدای پاک لوی لوی شکر کوم دا زما سره خپل ذاتی دی کې دغه پکې نشتی کردار بلکې دا د خدای پاک یو فضل دی رحم دی ما باندې چې ما علم کړ دی عالم هم ما او هغه نه باوجود چې دی فلټر راغلم صافت ته نو په دینیت باندې راغلم چې د خلقو خدمت کیږي هغه کار کو چې نه کیږي نو هغه نه علاوه کار نه کو چې کم په کار کې نفرت دی بغض بخیلی پیدا کیږي خلقو ته نقصان کیږي نو هغه کار نه کو. نو زما خپل دا دغه د کله به د سوشل میډیا استعمال کوم یا غیر علاوه د ټی وی الکترونیک میډیا یا د نور د کم پرنٹ میډیا د هغه ته خبر د کوم نو هغه نه مخکې تحقیق تصدیق کوم کسره باقاعده ډایرکټ رابطه کوم او هغه نه رسو هغه شی کوم پوسټ کوم یا خبر چې کوم دی هغه بریک کوم نو بیا چې وزله ما خبر بریک یا پوسټ مې وکړو نو هغه کې بګي بیا دا سوال نه پیدا کیږي چې یاره زه هغه پوسټ یا هغه خبر چې کوم دی هغه به تردید کوم یا به واپس واخلم ځکه چې ما د هغه مخکې تحقیق او تصدیق کړی. نو ما چې کوم پوسټ کړی زما پوسټ اوس هم زما په پروفایل باندې پروت دی خو زما خلاف هغه دا یو پروپیګنډا وکړه یاره چې د پوسټ کړی وو بیا ویرېد پوسټ چې کوم دی هغه ډیلیټ کړ او دا خبره یو عام کس نه کی یو عام کس کولی نو زما هغه نه ګیله نه وه ځکه چې عام خلق اوسه کې علم هم نشتی نالج هم کم دی هغه عام خلقو نه مونږ ګیله نه کو خو چې یو عالم سړی دی زموار منصب منې ناستی او هغه دغه شان دی بغیر تحقیق نه بغیر تصدیق نه دغه قسمه پوسټ کی بیا پاغه کې الزام تراشی کی نو یقیني طور باندې د دین حوالے سره دا خو ډیر جرم دی یو سړي باندې الزام لګای تومت لګای پکار دادا چې ته یو پوسټ کوي هغه مخکې تحقیق او تصدیق وکي ک مونږ وګورو ډاکټر صاحب نو دغه حوالے سره زمونږ عام خلق چې کوم دی خو جو اسی به په دغه سیلاب کې روانو خو اوس دې کې زمونږ چې کوم مذهبي خلق دی کم پوهه والا دی د علم والا دی هغه خلق هم په دغه سیلاب کې روان ښکاری سبل غواړي دغه والی سره.
1: سوادی صاحب تا په ډېر وګد سوال وکړه زما ستا سوال کې خبر اورنه د بلال والا ما د بلال دا اغوا یا د رکیدو گمشده ورته ویو د هغه دوه پهلو دی یو پهلو خدا د چې د بډګرام عام ولس په یو پلیټ فارم باندې راغی
0: بالکل
1: او کې اتحاد راغی هغه کې د سکول ماشومان موږ هم کړل سیاسي او سماجی خلک پکې موږ کړل عام ولس پکې موږ کړه چې هغه به هغه منی لبے کوی بډګرام بازار چې دنو هغه به کتلې نه چا غږ پورته کړ دې چا نه دې پورته کړې هغه د ځکه بلاک او ادارو نه پولیس نه انټریج ادارو نه دا پوښتنه وکړه چې موږ د بلال په کار دی زګه په کار دی چې په بډګرام کې دغه د اغوا کلچر چې دی هغه نشته اوس بډګرام کې هم دغه شی عام شو زموږ په بډګرام کې سو کې سم خدمت سره راغلي دي چونکی چې غل منصری نه خبره شو چې منصری لاری اډه نه غوا شو نو لاری اډه او د زمونږ د روټین ټریولینګ ذریعہ دا
0: بالکل
1: چې زمونږ د بډګرام ته گاډي ټول چې دغه غوا منصری ته ځي په منصری کې بلکې پر بازار کې مزه دا وای ما دا یو سافټ ایریا دا او د ځکه پکې ٹیررزم ہم نشتے دلتا غوم نشتے دلتا دیر زیاد امن دے یہ خواہ پہلو دویما پہلو دا ہوا چھے تحقیق پا خبر ہے کہ اس پورت لا اس پورن دے شوئے چھے آیا بلال اغوا شوئے یا نو اغوا شوئے او بیا بلا تحقیق خبر دا سیوی چیارا دا بلال پتا سکو اگو رہے نو پا 24 گھنٹ ہو گئے دے اگر لوکیشن چھے دے اگر باری کے مختلف خبر نو برات لائے چاوی چھے کوٹ نجیب اللہ دے چاوی چھے رسین دے چاوی کراچے دا چاوی چھے اگر کوئٹا دا نو دمرا پتیزے سر خو پا دی ایریاس کی سفر چی دے اغم نشکے دے اور اغا زیموار خل کو پا دے منے با اغی ریپورٹنگ کو خزما دا غدا دا چی دو اغا تادی بڑی جاتا کولا اغا تادی اس لحاظ سر چی دے اغا خن دا اغی بڑگرام تا دا بڑگرام کلچر تا اغی دا نقصان رسد تاسو با دا مطلع اوری دی چیرا یو بیزوگرو پوخا و اغا با آواز لگو منظرے راغے بیا غړي جاتې روړي وهالي
0: خلکو
1: یقین نه کوي ډېر خو الته خلکو به یقین نه کوي پرختیا منظر راغلی بیا غ سړی چې دینو دا خو متل دی چې هغه سړی او د هغه مال مویشي چې څومره دینو هغه منظرې بیا مات کړه چې هغه حالت نو سره په بڑا ګران کې جوړ نشي دین تاسو کوم خبره وکړم دا خو پرسنل غونې خبره ده خو زم چیرې یو ذمہوار کرسی منی یو ذمہوار او دې منی چې هغه خاص کر کې چې د غمیډ سره لینک وي غسو کې عالم دی مولا دی ایجوکیټډ کس دی چرته هم غلا بچا منی داسې په گروپونو کې ډېر کلاو تنقید چې دی هغه نه دی پکار دا به انتشار سبب جوړي هغه اعتدال پکار دی خبر او د خبر شاته چې کوم حقایق دی هغه منی غلا نظر ساتل پکار دی ستاسو ذمہواری ده څومره تاسو زمونږ د پریس کلب ممبران یا تاسو الکترونیک یا مین سټریم لاین میډیا سره یا اخبار سره د سر تاسو واسطه وي نو تاسو د ذمہواری ده تاسو به دا کار پرې دی او یا به حقایق عوامو مخې ته راوړلو کې خپل له حصې رول او کردار چې دی هغه ادا کوئ
0: بالکل
1: تحقیق طریقه هم دا ده چې ته به هغه کنسرن کس ته چې کوم متعلق کس دی هغه ته به ته رابطه کوي د فیملی سره به رابطه کوي چاپر چل کې به معلومات کوي پولیس نمبر هغه ریکارډ لري او د ټول ادارې به تاسو سره بدی کی هیلپ کی مدد بکی ځکه پسته به یو خبر چې دی خبرې کوي او چونکی د بدبختۍ خبر دا ده چې یو خبر تا ولا کو حقایق دی او غدي چا د لیډر خلاف دی الګ لیډر پبلک پراپرټي وي
0: بالکل
1: او د هغه کارندې بر اپاس یو تھا پسې هغه بدی ردی وي چې ته به زو کوم برګه زو چې تاسو خلک پرسنل کی ستا فیملی پسې ستا بچو پسې او کومه ستره دمکیا نه راکی
0: بالکل
1: نو دا معاشره ډیر غلط طرف ته روانه ده او دغه کې کامیابی هم نشته کنه نظام خلاف یو فریڈم فائٹر جدوجہد کر دے خدا یو غرنا خبر اغستل بلے غرنا دروغ اور اختیار کی تمیز نہ کولا تو مت لگولا بڑا گرام تو فائدہ کم جگہ کر دا بڑا گرام لوم نقصان ور کر دے زمن سیاست لوم نقصان ور کر دے کم فرسودہ کا نظام جی دے کلچر دے سٹیٹس کو چھوڑتے بھی اگر سٹیٹس کو لیا تھا ہم نے مضبوط اشوا سواتی سے
0: بالکل
1: نو دا سید چې دغه با امهنګي یواله او سلف ریسپیکټ او دا خبرې به مخه درازینو پسته بڑګرام چې دغه پر مختګ کی پسته به موږ په دنیا کې یو مهذب خلق چې دغه غړي کیو او که دا غلط پینو نو بیا موږ زمونږ کلچر ته هم نقصان رسی زمونږ پښتو ته هم نقصان رسی زمونږ دین ته هم نقصان رسی ته مت لګول خو د دې اسلام کې بالکل اجازه نشته او تاسو چې خبرې وکړي دغه منافقت سره لینک دی او دغه باری کې چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار
0: بالکل
1: او رختیا ویل او رختیا م انکار کو دروغ ته ویل چې دروغ ته وای سپوز یو ځکه ویل نه دی بغیر کو دی وخت یې ده ملاوی دی شي خو رسول الله مبارک ویل یو تد تند خبره ده او زب دې سترونګ بیلیور ما چې په دروغو کې کامیابی نشته سکون پکې نشته نو تاسو بلغه نه تاسو ته هم ځم یو ریکوست دی چې خبرو ته بڑا غټای زه په خپل پبلک فیګر ما دنیا قسم مختلف قسم خبر راځي او اړه باندې خبرو موالو خپهم شو او همیشه کوشش کوم چې الله پاک دې موږ صبر راکړي چې موږ په اعتدال باندې خبرو کوو په حقایق باندې خبرو کوو او الله پاک دې موږ نه د ولس او د انسانیت او د الله نور مخلوق چې دې خدمت والی
0: بالکل ډاکټر صاحب دې کې کومنګ ګورو کم رجحان چې روان دی بالخصوص د سوشل میډیا د لارو او دې کې تاسو مناسب نه غنای چې زمون چې سمرا پارټای دي خصوصي هغه مذهبي پارټای دي یا سیاسي پارټای دي په دغه پارټو کې چې سمرا ورکران دي د هغه تربيت چې کوم دی هغه په تاسو طریقې سره پکار دي چې د مکالمه چې کوم رجحان دي هغه ته وده ملاوي شي ځکه په دې ځکه کوم ګورو برداشت کوم دی هغه بيخي ختم دي ګالم ګلوچ چې کوم دی هغه ته پروان ملاويږي او دغه طریقې سره چې کوم صداقت دی هغه ته ډیر نقصان نسی سویل غواړي چې دغه د تربیت حواله سره موږ چې څومره نور زورونه کو تشهیر د پاره کو د کریډیټ د پاره کو دغه زمونږه صلاحیتونه چې کوم دی هغه د کارکونانو د ارکان یا د خپل په تربیت باندې ولګي نو د هغه فایده بنی
1: موشته سواتی سره دا وایم چې کوم کس مین سټریم لاین میډیا سره هغه منسلک دی اول نه خو دغه ذهني کیفیت قتل دی ذات لازمي دی کنه
0: جی جی
1: دا منټلی تور معنی افسر خونه دي چرته
0: بالکل
1: که سپوز دا چې کسان منټلی تور معنی افسر دی نو بیا خو بکار دا چې هغه تاسو ایکسپوز کیه تاسو یې وایډ کړي دوی مدا دا چې زمنګ انتظامیا نه بکار دا چې یاره دغه د سوشل میډیا اکټیوس په پروګرام کې دومره ډیر نه دي چاغي دې دې ست تربيتي سيشنو کې ست پون خلک را ولي دوله غو پدې من لیکچر ور کې خبر ورته کې او د دې اهمیت چې کوم د صحافت اهمیت دې پغه من دې لپوږي چې صحافت څه دې او څه لپاره دې او د صحافت چې کوم پوزېټیو صحافت صحافت وی دی هغه څومره فواید دي، کوم چې نیگیټیو دی یا غلطی خبرې دي تومت دی دروغ دي هغه په معاشره کې څومره نقصان دی. بیا علماء کرام په دې باندې راشي او په دې باندې د احادیث او د قرآن پر روشنۍ کې دا خبره تر وکړي چېرې دروغ او پرختیاو کې تمیز چې دا ډېر لحاظ لازمي دی. رسول الله مبارک احادیث خلکو ته بیان کړي، قرآن بیان کړي، نو هغې نه وروسته پکار ده چې په معاشرې کې به اصلاح راشي. زه خو به دا وګڼم چې ګوره د بلال په معامله کې اوسه پورې خبره مخې ته راغلې چې آیا بلال اغوا دی یا اغوا نه دی. بډګرام پولیس رپورټ نه دی راغلی، دا بلال دا فیملی چې کوم دین او اغي سټیټمنټ داسې پراپر دی، بلال خپل سټیټمنټ پراپر طریقې سره مخې ته اندره غلي. زه کوم چې دا کوم کارو شو خو شو خو روډ بلاک شو، خلکو ته پکې مالی جانی چې کوم دی نقصان جانی، مطلب دا دی چې خلکو تکلیف ملاو شو، مالی دا دی چې خلکو کاروبار سره ډیسټرب شو، او خبره بالکل اپوزیټ راغله. دا کوم ځای نه شروع کړه، چا شروع کړه، ولې شروع کړه، چا پہ وینا شروع کرا، آیا پولیس اور انٹیلیجنس اداروں دیر دی پرمیشن ورک دا خبر خصوصی چدا سہد پوری جسو پوری دا خبر مکھ ترا لگنی دا پٹی ساتل پکار بھی
0: بالکل
1: چکل خبر مکھ ترا سی چیرے کس ڈیفینیٹلی اقوا شوی دے نو اگے نرس تو بیا پ سٹیٹ منی یا پولیس منی یا اداروں منی خلق پریشر اچی اگے لبر دا سے قسم اقدامات چے اگوں چتول بیا پکار وی پکار دی پاکستان کے ہوٹل جت لازمی دے کہ پاکستان کے تاسو گرے پر پاکستان کی واردات دی جت کی نو دا کلی خبر دی دے کہ بالکل دخل کو اصلاح پکار دا سیشن پکار دی اور دا گم کسان دا گم پیجن ول چی دی یا کم صحافیان چ جانتے وی صحافیان دی نو مخک خطول نا اصلاح دی ضروری دا. بیا چ گم زمن اغا لیڈران دی جی دے او دا کردار نہ یا داود اخلاق نہ یا داود لک نہ په معاشره کې انتشار خوري کی نو زغم دا اس لحاظ سره بډګرام لپاره دل خنه دا دي کې کامیابی هم نشته ګوري کوم ګور دي کامیابی دي که تکاوت تکلیف دا به وي او کامیابی به نشته ماده به کامیابی سفر نه ښکار شوی او کدا غلط نور خپل کې وخت نشته.
0: او ډاکټر صاحب تاسو د صحافت خبر وکړه نو صحافیان خو اسی بدنامه دي منکو ګور نن سبا چې کوم سره سره آر او پاټو والو خپل پیجونه جوړ کړ دي او هغه لپاره میډیا چې کوم دی هغه لپاره پلیټ فارم لپاره کسان ساتل دي او هغه لګیا دي. دا ځکه چې مصیبت دا ده په صحافت کې خو خیر چې کوم صحافیان دي دا غوي دا تربیت د لپاره هم الله رښتته دي سیشن چې کوم دی هغه وخت نه وخت منکو خو کبلې غار ته منګو ګورو دغه چې کوم پارټۍ دي د دوی چې کوم د سوشل میډیا پیجونه دي یا چې سوشل میډیا کوم اکټیوست دي یا چې دې سره تړلي کوم کارکنان دی پکار دادا چې دا غوی داسې طریقې سره تربیت وشي چې په دغه د سوشل میډیا په لار باندې دا نفرت دا عدم برداشت دغه چې ملاري دي دا روکاو شي.
1: فاتح صاحب زبر کې دا وایم
0: جی جی ډاکټر صاحب
1: دغه بازار کې جدي کې نمون ټول چې غوی کنه چې مون ټول پکې ور باندې
0: بالکل
1: اور خبره داده چې اغا مذهبي یا علاقائی یا ڈلی یا جنبی پتی ٹولو کی ارچا ٹاؤٹس وی اخبل بزی بھی او دا میڈیا کردار دا بڑگرام جو سمرا دا اغام دا خلق ہم پا مخ کی دے اخبرس دا خلق پاکی ہمش دے و چونکہ خلق ہم سنسیشن واری خلق ہم چی دے اغا دروغ و چا پسی بدی ردی چوین وغی بنی با لائک و کمنٹ سمرا زی او کتور دا دیر کل خبر ہے کہ دا اصلاح خبر ہے خبر پا خلق مانی لگی امنا دا زمبت قسمتی دا دا ٹک ٹاک زو گوری دے وہ غدا میڈیا جو کس اغا زیموار شی اغا چاروا کبھی خوبی ادا حق جوڑی گی زکر چاہتا خودا زیموری ملوش شوئے دیکھنا خودا پریس کلب ممبر بھی اغا چی دروغ بھی نو اغا منی بھی لانت دے
0: او پکار دارا چی رختی
1: اغا لانت دے زکر لانت دے چی رتا دروغ بولے بھائی ستا خود ڈیوٹی دادا
0: بالکل
1: تا تا ریسپیکٹ دغه زنه ملاوی کی ستا جواب دادې اسی کې کس زنه پې جوړ کی کنه ما غو درته وې چې کولی شي غدي وکي زکه کولی شي کې دي چې دغه زنه کیفیت ټیکنی نشو کې نور خبرو کې مبتلا وي کې دي شاید ڈپریشن شکار وي هغه سره ڈیسارڈرز وي او کم چې په میډیا کې ناز خلق دي هغه سره کې لګیا دي هغه بلیک میلنګ نه کی هغه زمیر فروشی نه کی هغه دروغ نه وي هغه ادارې محکمې هم اولس هغه نه بلیک میل کی حقایق هغه کوم ځای کې مخې ته راوړي او هر خبره چې ده کراس کی نه مسکنسپشن نه پیلوي مسکنسپشن پھیلاول د جرم دی. حقائق راړل جدا خبره ده. مسکنسپشن بغیر د تصدیقه بغیر د تحقیقه خبره بیا وچته کې نستی شي.

0: زه تا ویم په بډګرام کې ټرین چې کله سوال ته هوګه جواب ته کې نستی چې چاته بیا هغه پرست کس دو دا و مخامخ دو کې نستی شي
1: ها کسان کې نه ګڼل کېږي
0: ها کسان یې نه پرست خلک چې دینو هغه خو تیار دي کنه خو همیشه پرست غو چلل جوړ کی چیرې تاسو ته مت تاسو درو هغه له خو دې خلک تیار دي کنه او چې اوپن په سوشل میډیا چلل جوړ کی دوه نستی ہونا ټولې پروپاګاندا دي او دا پروپاګاندا لګیا دي زمونږ معاشره نقصان ورکی ورکه ورکی دټس اٹ بس چې کوم کینی ما غردوی چې بس ټیک ده کنه بس هغه ویور زیات دی ویور پچا لګنه کی نه کنه اور
1: بالکل
0: او ویور زیات خبر
1: او بالکل ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو وی د بلال چې کوم مسله ده په دغه مسله کې د پولیسو ورو چې کوم کردار دی اوسه پوری او قابل تقسیم دی او هغه خپل دا دغه چې کوم ازمواري ده هغه تر دې هدا پوری سرتکړ ډاکټر صاحب تر دې پوری ځکه چې هغه وی چې کوم هغه ملاو شه دي نو څومره چې سیاسي خلق کریډټ اخلي د ټولو وینا دا ده چې په دې کې پولیس والو خپل کار کړ دي نو چې پولیس والو کار کړ دي اوس هم مخې ته چې کوم تاسو خبره کوي زه دا غنم چې د پولیس والو ذمہواری ده چې پولیس والا دے دغه چې کوم بلال دے او دغه چې کوم فیملی دا هغه مخامخ کی او هغه وینا د دې دی واقعا څومره پس منظر دے هغه د خلکو مخې ته راړي ځکه چې زمونږ بډرام چې څنګه په دغه باندې یو پیج باندې اوچت شوی او دغه مسله کې هر سړی پریشان وو خدای دې کې هغه زنانه وي هغه ماشومان وو هغه مشران وو هغه کشران وو هر سړی پریشان وو هر سړی خپل لوس مطابق کردار ادا کړ دی خو اوس هغه واقعا وروستو زمونږ ټول بډرام چې څومره خلق دی خدای دې کې هغه زنانه دي ماشومان دي مشران دي کشران دي هغه په تشویش کې دي چې آیا دا څه چکر وو دا اغوا وا نو په اغوا کې ډاکټر صاحب کوم ګورو نو په اغوا کې خو لوکیشن بیان ټریس کیږي داسې ځکه چې کوم اغواکاری هغه یو کس اغوا کې نو هغه ټول نمخ کې موبایل اخلي هغه آف کی نو چې موبایل یو سړی آف ته یا چې څومره تړلې ډیجیټل شیزونه دي الکترونیک والا هغه آف وي هغه ختم کیږي نو بیا خو هغه سره لوکیشن نه ټریس کیږي چې څو پورې د اغواکارو مطالبه مخې ته ناراضي هغه پورې سم نه کیږي نو پدې کې کوم ګورو څنګه چې تاسو په شروع کې ووي چې پدې کې لوکیشن چې کوم دی هغه بار بار ټریس شه دی کله مانسیرا دا مانسیرا نه رستو بیا غازی کوټ ته غازی کوټ نه رستو هری پور دی هری پور نه رستو بیا کویټه دا کویټه نه کراچای کراچای نه سواد
0: سواد ګورو جی ټریس نه دی
1: جی ډاکټر
0: دا هوګه نه وی دا دروغ وو ځکه ټریس کې دي شینا دا سیم چې دی نو دله پر خدا سیم نه چایو پرایویټ جټ چې دا هایر کړو هغه یو ځای نه بل ځای تر روان بل ځای بل ځای تر سیم روان وی
1: کنه نه زما خپل
0: مال پولیس باندې کې زویم ګورم پولیس مې بي چې په فرنٹ باندې نیو شاته نه لیپ خپل لیسی کردار بٹ ډیفینیټلی هغه دا کړي خود عوام مخ ته سره وړي اوسه پوری
1: عوام مخ ته نه دی راوړي
0: بالکل عوام مخ ته نه راړل مطلب دا د پولیس فیلیر دی او مونږ چې کوم دا د دې پوره دغه واقعیا ډراپ سین کتل له خو یو رکشي او ډرایور دی او ال ته پکې بلال چې نو بلار کې پروتو او هغه چت کړ دی او غیره یو ستاسو پتان
1: بالکل
0: هغه اوس خبره نه راغلی چې بلال ویلی چې رزاق وشو ما یا وشو یا چا نشاور شیشی اغل ور کړو یا بل اثر پوښیو یا دور غس په ډیپریشن کې په ټینجن کې نور څه د پرسنل معاملات اوس خبرو مخه ته نه راغلم
1: بالکل
0: چې مخه ته ناراضي ما خو تاسو ته بیا وې
1: او د خلکو په ځین کې شکوک او شوبات
0: ته الله به خلک په داسې خبرو باندې بیا را پاسینا بل طرف ته ته ګوري په بډګرام کې ګوره یو زنانه په اسلام آباد کې تاسو په کتلې وی چې غریب او ما و د غزوی رکتي سلام دی غنم دی
1: یتیم دی بالکل
0: یتیم دی سوګشته نه لاچار ده بے وس ده او دغه خبره هم دغه سهلایټ شو هغه کمیټه نه جوړ شو وی په کمیټه نو کې نه پورې کم پیشرفت شو ادارو په کې سوګ گرفتار کړ بلال صدام اسمان وګړه یزمه کې وګړه څه شو قبر دی هغه خو دی غلاش دی خو هغه کې د ملوث خلک شه دی هغه په کې دغه کی بل غړ ته لاړو ډیر غټ ټایم ته شو کنه نو په کې کمیټه نه جوړ شوې او په کمیټه نو کې خلک دې بګي انوال شو کوت ټل ټو ټایم دې پته ونه لګیل
1: ډاکټر صاحب تاسو دغه کمیټه خبر کوئ په دغه کمیټه کې زمون چې بډرام چې کوم سمره سیاسي مشران دي په دغه کمیټه کې هغه ټول وو
0: ولې به په کارونه کې کنه کمیټه کې وو په هغه ټایم کې وو په سوشل میډیا باندې وو ډېر بهترین کردار دا ټول وو خپل الی زلې ولا ګردي اسلام آباد ته ولا دلی خپل ټایم یې غل ور کړ دې خو چون کې په هغه باندې بیا پیشرفت نه شو کنه نو په کار چې سره صدام لپاره دومره ټایم شو په بډګرام کې یا په اسلام آباد کې یا د پریس کلب په مخ کې دوه درې میاشتو پسې یا میاشتې پسې یا میاشتې کې یو ځل یو پروټیسټ چې دی هغه کېلې په سوشل میډیا دې لږ پورته کېلې ټول بډګرام ټول پیج نو خلک د څومره پیجونه دي څومره سوشل میډیا ایکټیوست دي دا په یو پلیټفارم باندې وي
1: بالکل
0: دا بخنه
1: بالکل ډاکټر صاحب څنګه
0: تاسو چونکی اوسه پورې تاسو په خپل سوچو کې چې بغمور باندې یا دغه په خاندان ته په اسمه هغه تکلیف کې چوکس ژوندې روک دی بالکل
1: ادارے
0: معلومات رکھی گرمی سر روانی لگ معاملہ یخیږي گرم گرمی فاشیت حوالے سے بیا منگ بگی روانی دینا والی سے بیا بگی روانی معاشرے حوالے سے بیا بگی روانی امن کو منہ رستو کر دے امن کے خمن خنڈو نہ چو بدمنے کو منہ خراب کرو درو لارے کسی گدرے بندول دب زمنگ شیوا چھوڑا شیو دشا کرنا
1: بالکل
0: سواتی صاحب مو خو جرا بس کوشش دا دے کنه چې مکه بو جران سره خلک زیات کوم اوس وی جرا خپل لیسې کردار چې دی هغه ژوند دی کو اقبال وی کنه چامل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی بالکل کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری و خور لگیا در روان دی کنه
1: بالکل جی
0: و خور لگیا در روان دی خو په درو معنی مل رلا کل چې دا ندی بکا رختیا ویل بکار دی حق خبر کول بکار دی او
1: بالکل
0: او چاپسې بده را دی یا تومت دی یا دغه خلاف پروپاګاندا انتشار دا جرم دے جرم مو جرم دے جرم بھائی
1: بالکل ڈاکٹر صاحب سنگھ جتا سو دا خبر او کڑا جی صدام چی کم یتیم دے د شملی سره تعلق او دیاغا دا پینڈے نے روکی گی پاگے دا پارا کمیٹی میں جڑے گی واغ کمیٹے اخپل میٹنگ نوم کی گی خو ډیر وخت پکې لاړ سکال نه زیات ټیم کیږي زما یقین سره چې بیا نه دا کمیټه څه پته ولګي دا نه دغه سي میټینګونه شي دي او نه د صدام پته ولګي دا د هغه مور چې کومه مور کونډه ده او هغه هغه پسې اسلام آباد پینډه کې ګرځي او دغه ستر کې چې هغه نن هم هغه صدام د پاره د اوخ کو نه ډکی دي ډاکټر صاحب سویل غواړي یو طرف ته هغه صدام دی بل طرف ته دغه بلال د بلال چې کومه واقع وشو د درې ورځو واقع ده د درې ورځو نورستو کومه وګورو لا بلال کور ته نه دی راغلی لا بلال ملو شي نه دی صرف لوکیشن ټریس کیږي فلانی ځای کې دی هلته کې دی خو کومه وګورو په سوشل میډیا باندې د کریډټ جنگ شروع دی څوک یې ما هغه ځای کې ټریس کو څوک یې زما کس ورته ورسېدو څوک یې زه ورته روان یم څوک یې زه ورسېدم په دغه لړکی دغه د کریډټ چې کوم جنگ دی ډاکټر صاحب دغه ته په کم نظر باندې ګوري زموږ معاشره چرته روانه ده بډګرام کم طرف ته روان دی هغه خلق چې کم خلق د ذمہواری دعوه کی کم خلق چې الیکشن کی نو هغه د عوام نمائندګۍ لپاره میدان ته راځي او دغه دعوی چې کوم په میدان باندې کیږي په سوشل میډیا باندې په داسې واقعاتو کې حالانکه کومنګ ګورو نو دا یو دومره غټه واقع نه و خو پاغي کې چې کوم دغه داوی وادي رواني وي او د سره قبل طرف ته مونږ وګورو هغه صدام چې هغه واقع ما ته غټ زکه ښکاری ډاکټر صاحب چې هغه کس تقریبا یو نیم دوه کال کیږي چې غایب دی او موري هما کونډه ده هغه سوکشته دی موږ که سوکې وای بیا خو مونږ ګیله چانه نه کولا زکه چې هغه شاته دغه چې کوم خلق وو هغه بغل لټو خو د لټون لپاره هم سوک نشتی یو کونډه زنانا چې دغه اسره دغه یو ماشوم هغه ته نوم روکته نو هغه دی پارا غږ نه پورته کیږي دغه کریډټ سوک نه اخلي په کار خدا دا چې داس یو قسمه کې تراشي او وی چې صدام معلومول لپاره ز خپل ځان وقف کوم از وزما تاسو ما سره راشي سویل غواړي
0: ګوره جی شروع کې کوم د بلال لپاره یا د صدام لپاره کوم افورټز او هغه قابل ستاسو هندي اگے نہ بعد اگے من چکل کمیٹی ہم جڑے چھی دا کمیٹی جدی نو دا کمیٹی چر تم دا خیر لے پارا من دی گتے دا کمیٹی ہمیشہ دا یو بل دا لار رو کاول لے پارے
1: بالکل
0: کہ انڈیویجول بدے کی سوچ شروع کی اگر اللہ پاک استطاعت ورکڑی جگہ اپروچ وی اگر یو زیت زان رسول شی دا تعلق وی دا واسطے پکار دا جگہ پسے اترے گئے
1: بالکل
0: اور
1: بالکل
0: چولے سگا پسے اترے تے نو بس اگا خبر زیت اور اسی کو فورن بھائی کمیٹی جڑے کی ولی یو بل تمن ہاڈل جڑو بیریئر جڑو رکاوٹ ہی جوڑو اور رکاوٹوں کے ٹول معاملہ چدا کا غرض ہے کہ خراب ہے نو من بت یوبل اخپیر راہ کل کل پی دو کمن دے یوبل اخپیر راہ کل پرے خد لا نو بڑا گرام کے باب ادا سے قسم واقعات نہ رضی بلال بو اس پورے جس د صدام بو اس پورے پتہ لگے دل وگن صدام کم زے کی دی کم زے کی نہ دی جون دے دے مر دے
1: او کم حالات چراون شروع کی
0: چا وجل لے ولی دی کوم زګ لاش به کوم لاو شو کنه قبر به کوم لاو شو کنه
1: مور به بیغه شي وا
0: مور به بیغه شو
1: بالکل
0: اوسه پوره پاره کې پیشرف زکن دي شي چې کوم کس هغه کې کار شروع کې بچانو نه خلما چا چې کار شروع کو چا چې غله پر منډه تړل کول دي کې کمیټه جوړ شو هر یو کو سوشل میډیا خپل منډه بل زر سیدلې ما سو زر سیدلې ما بل زر سیدلې ما ایسوم نشته کدا کا تاسو حالت وګوره د غاول حالت د صدا مولي سره دي اوس خلک تاسو وګوره سوشل میډیا وګوره کنه
1: بالکل
0: دی وقت بڑا گرام سر ٹول نجات اکاڑے روانی تھی ٹول نجات مینس جوڑی گیا بڑا گرام میں جوڑی گیا ہر کیسا موبائل جی بلال تخی جوڑے ہاں ماتا ہو گورا خیر دے بچیا پریشان کیے گا ماں بل سکا موبائل لے بل سکا دے دا بکوم آگا بکوم دا بکوم تا کم طریقہ دا یو موبائل بنی لائیو کال لے بس خبر رہ گئے بلال ملاو شو بس دیٹ سیٹ اخری کی بھائی پریس بڑگرام پولیس یا دا بڑگرام یو مشر دا بڑگرام یو میڈیا والا یو خبر چیتے ہم خطرہ اوڑے اللہ بے شکر ادا کرے ټول خلکو به شکریا ادا کړی وه د هغې فیملی کې ځان به راغلی وو او خبره به مخې ته را وړوه چې دا د بلال سین داسې داسې وو
1: بالکل
0: که په دې کې څوک ملوث سپوز ملوث وي خو به پولیسو گرفتاره کړي وو قرار واقع سزا به هغو ته ورکړې وه او که سپوز په دې کې څوک ملوث نه وي نور څه خبره ته را مخې ته نو هغه خبره به مخې ته کړې وه کوم چې په دې کې کس ملوث وو چا چې په دې کې کوتاهي غلطي کړې وه نو هغه ته پکار ده چې د هغې سزا ملو شي هغه وکار دی هغه دا بل یو کس دی هغه پروپیګنډا باز دی بس څوک دی پوښی اور اولس اولس تا خرج دیسین پیش کوم پیش کړه مې ده د هودری گامې چې د بډګرام هودری نر قوم دی
1: بالکل
0: نا قوم هودری او دا قوم کنفیوز دی چې اوس درختیا سوق وي دروغ سوق وي پاقا سوق دی پنا کا سوق دی کوم طرف ته زما شر روانه ده حق خبر سره ګوره بغیر د حقای کو چزین کې څه خبره راغله زه وین چې ډیر خلک داسې دي چې زه ګورم چې داسې یې مریضان دي ته د سوډا شکایت دلته دی سپیټال د دوايي ضرورت دی سائکیٹرسٹ ضرورت دی ورته سائیکالوجسٹ ضرورت دی ورته نو هغه مونږ راوستي دي مونږ وی چې به دې خبر باندې مونږ لایک وو هغه نه مخه ته مونږ خبر اخلو دا خبره خو به ټیک نشو غن
1: بالکل
0: او سواتی صاحب دا ټول خبرې دي مونږ بل سره هم دې ته هم درځي نه دي صدام سره خو 100% هم درځي نه دي خو د لار وکولو په ترتیب باندې نه پیو نن سپو سواتی سے منگو گواڑو چیر ادری گو صدام لے پارا اخپل حل زلی کو ٹائم ور کو گرزو پا دفاتر گرزو پا انٹیلیجنس مانے پا پولیس مانے پا غی پریشر اچو پروٹیس کو نو چی مون شورو کنو لس کسان لس کمیٹیانی منو جوڑی شوی چاچی شورو کر دیکھنا بلا کمیٹیو پس جوڑی گی بلا کمیٹی پس بلا کمیٹی جوڑی گی معلومات ہوگی چی دا کمیٹیانی نکم دینا جوڑی گی پتا ہوگی دا کمیٹیانی جوڑو لو سوک دی
1: بلکل
0: تیدی شاہ تا کم خلق چی دی اغا والار دی دا کم فرزودہ نظام چی من کم ختمول گوڑو پورا دا غین ختمی گی لگیا دی پاکستان نا ختمی گی زم چی سن نبوم ختم شی حال تا وڈی رائزم دی زمون دسے کی چکم نظام دی گنا اغا با ختم نشی ہم پشا تا روانی
1: بلکل ڈاکٹر صاحب دے بندے چونکہ زمان پروگرام ٹیم ہم کم دے نو دا دے بلال چی کم خبر آتا سو کڑا پکار دا دی کی چی دغا چی کم واقعہ دا دی چی کم محرکات دی پس پردا چې کوم واقع شوی دا د هغې مخکې ته راتلل ډاکټر صاحب داسې هم ضروری دی دې لپاره چې زمونږ چې کوم نوی کل دی زمونږ چې کوم ځوان دی چې هغه دې نه سبق واخلي خدای دې کړي چې دا واقع هر قسمه لوازماتو سردار اغل ده خو د هغې د خلقو مخې ته راتلل ضروری دی دپاره دی چې زمونږ نوی چې کوم کل دی ځکه که مونږ وګورو ډاکټر صاحب زمونږ د بټرام اکثر ځوانان چې کوم دي په ابتآباد کې تعلیم دپاره ځي اسلام آباد تزی پینڈے تزی نو کدا سے سو واقعی چی پاگے کے دا زوان تا مشکلاتی یا دا سی یو پیخی چی اگر سار بل زوان تا مخی تلات لیشی نو اگر دیاغی مخنیوے بوشی مخ کینا نو زبا دغه ویم دغه پروگرام به ستت بنی چې دغه دغه ما واقع شوی دا د دې چې څومره محرکات دي هغه مخې ته راتلل ضروری دي او د پولیس ذمہواری ده چې هغه دغه چې څومره حقایق دي هغه مخې ته د خلقو کې دي چې د خلقو په ذهن کې چې کوم شکوک او شوبات دي هغه ختم شي. ډاکټر صاحب په تلو تلو کې د فکر انسانیت حوالے سره د فکر انسانیت چې کوم کار او کمیشن وو ډیر تیزا سره روانو ډیر خسټګل استادو منګو ګورو د زلزلو په دوران کې پاسپاتارونو کې د مریضانو لپاره د روټۍ چې کوم تنظیم وو د دویانو چې کوم تنظیم وو د کپړو چې کوم تنظیم وو بیا په وړي کې او غټ اختر کې دا غریبانانو دپاره د ماشومانانو دپاره د یتیمانانو دپاره ستاسو چې کوم د کپړو د پیزار کم سوچو کم تنظیم وو هغه هر څه نخکاری سویل غواړي فکر انسانیت چې کوم دی هغه تاسو پرې خودو یا فکر انسانیت چې کوم دی هغه شاد او غرزو سو وجوهات دي.
0: سواتی صاحب الحمدللہ زه خو خپل زمیر نه خپل ملګرو نه د فکر انسانیت ټیم نه په انتها انتها انتها مطمئن یم او چې کوم موږ کردار ادا کړی دی یا لګیا یو دا کو هغه د الله پاک خپل په بارګاه کې قبول کړي. اوس هم موږ د فکر انسان لار به خدا نه دی پرېښي. چکر دا دی چې موږ تاسو به کتلی چې یاره دا ټولې کومې خبرې تاسو یاد کړې الله پاک هغې له وجود ورکو او د بډګرام پولیس موږ ټول په شریکه باندې هغه لګیا و. زما یوازې افرټس نو چونکې ما شروع کړو ما سره بیا ملګري شله تاسو لګیا و چې په هغې کې کار و په هغې کې ډېر پازیټیو کمپیټیشن به راته ما به همیشه وي چې پازیټیو کمپیټیشن پکار دی
1: پکار دی بالکل
0: ښه کارونو کې خلق دغه کې هغه پازیټیو کمپیټیشن نن بداو چې فکر انسان سپتال به جوړو او کېدی شي بډګرام کې د موږ نه مخکې خلقو سلور نه جوړ کړي
1: بالکل داسې
0: نو هغه ډېر ښه کار وکړو چونکې هغه د تهمت د دروغو د هغې شکار شي هغې باندې دومره تهمت دی هغې باندې دومره دروغ هغې باندې دومره پروپیګنډې وشوي چې نن پورې زه به تاته بیا وایم چې هغه د میډیا د هغه پلیټ فارم هغه کم نه چې ټول خلکو کتل دي هغه اوسه کدن په خپله د هغې جواب نه شته. زه وایم هر کس ته خپل هغه ضمیر ته وګوري موږ پرېښه خو نه دی اوس هم لیږی خو چونکې هرې خبرې له یو سپېسیفک ټایم وي یو ډیزاسټر راغلی و د خلکو کې یو یره وه د الله یره وه او انسانیت سره د همدردۍ یو کوشش وو په هغې کې موږ کوشش وکړو چې یاره موږ خلکو داسې یو پلیټفارم ورکړو چې د خلکو ته د هغې ډېره غټه سسټینبل پروګرام وي یا ډېره غټه فایده وي خو چونکې د هغې فیډبیک بعضو کسانو سره راکړه اول یې راکړه په څه وجه یې راکړه او نن پورې هغو څه کوم جواب نه شته. زه خو یم په دې باندې سوال وشي کنه تاسو سواتی صاحب په دې سوال وکړئ سوال ته هوګه سوال خو به دې پکار دی
1: بالکل ډاکټر
0: صاحب هغه شاته چې څومره کردار روان دی زما د ذات لپاره غونډې کنه
1: بالکل
0: او پغې کې غزو یوازې نه چې یاره یو کس دی کې مې بي چېر زما چل شکل بدی شي زما چل आवाज بدی شي خو پغې کې خو د بډګرام غریب دی د بډګرام اولس دی د بډګرام مالدار دغه یو پلیټ فارم وګنه بهترین پلیټ فارم او د بډګرام مزدون چې یو خپل پلیټ فارم زبردست پلیټ فارم او ټل ټو ټایم پلیټ فارم شته خو ان شاء الله الله بغله وجود ورکی او زما کوشش دا و چې د بډګرام خلق په خپل خپل علاقې لپاره کار
1: بالکل
0: زما مشه ما وی چې د بډګرام خلکو لاس داسې کړ د زم چې د بډګرام خلک لاس داسې
1: بالکل
0: مونږ ارزه کې لاس مثال دی مونږ غواړو چې لاس د بډګرام داسې د ورکول له جوړ شي او بډګرام چې دا پرمختګ وکړي نو ان شاء الله زما د الله نه امید دی چې د بډګرام ولس با په دې کې خپل سي فرد درلون کې وخت کې هغه کې ادارا ده کې دغه کم د اسپیټال یا د سکول دا پروجیکټ چې دا به سرته رسی او د بډګرام غریب لپاره مونږ پرونو आवाज جوړ کړی دی نن دیو چې تو سبب دیو چې تو چونکه مونږ سوشل میډیا لوګو نه چې دا پرې خدا ټایم ټو ټایم مونږ زوم مرګري څومره مونږ د کار خیر کې یغه مونږ کو کوشش هم دادې چې د شپو د کیو درز مونږ سوچو کو چې مونږ چاته نقصان خوندې رسولې
1: بالکل ډاکټر صاحب بده کې
0: رسول الله پغه مونږ مونږ خوشاله چې مونږ بده خبره مانی دغه چې خیر الناس مې یان په الناس رسول الله مبارک وي چې غوړ انسان هغه دی چې هغه نور انسانانو ته دغه د وجود نه دغه د خبرې نه دغه د لاس نه دغه د کردار نه دغه فائدہ ورسی نو زموږ دغه یو کوشش دی.
1: ډاکټر صاحب پدې کې یو تاثر داوم دی چې ډاکټر فیاض پنجګل چې کوم فکر انسانیت او هغه چې کوم د خیر خیګړې کار او هغه د سیاست ښکار شو. ډاکټر صاحب چې کوم وخت کې او کتل چې هغه کې پکې شهرت راغې او ډاکټر صاحب تعلقات چې کوم دی هغه هم وسیشله ډاکټر صاحب سیاست او دنګل سویل غواړي سیاست میدان ته ساسورا تک چې کوم دی هغه په دغه لړکی وو یا راتون کې چې کوم سیاسي حالې زری دي انتخابات دي پاره کې تاسو هم مخې ته راځي به
0: ګورې جی سواتی صاحب په 15 کې ما د یونین کونسل الیکشن کړ دی پوښې
1: 2015
0: کې او دټ ټایم آی واز سو ینګ چې ډېر ینګ وم کنه اور بیا هغه نه بعد په 18 کې ما مولا عطا محمد دشانی صاحب چې ما بیا هغه کې ځان لا خپل جوړتوینو داخله کړې و بیا دغه په حق کې ناشته بیا ما دا پوره په دغه کې رستو بیا پکې کرونا راغله کرونا کې مونږ الله پاک لګړي خدمت واغسته بیا سیاست کړ دې سیاست چې دې سیاست هغه خدمت او د خدمت سیاست زې عبادت ګڼم هغه نه ما بالکل

0: اهمیت خپل په ځای دی، هغه د قوم خلکو ګټل دي، سیاسي پارټیان هغه ګټل دي.
1: که راتلونکي وخت کې تاسو کوشش دی تاسو د پی کے صوبای سمبلی
0: امیدوار دی، موقع ملاوی نو ان شاء الله زب لازمی غی لپاره کوشش کوم، او که کینډیډیټ ملاوی نو زب دغه په حق کې جدي ویډرا کېږم، هغه سره به خپل مال جان وخت دا به لګوم، او بډګرام لپاره به خپل ایسی چې دی هغه کردار ادا کوم. او که سپوز ښه کینډیډیټ څوک مخې ته نه راځي یا نه پیدا کېږي، ان شاء الله دغه سیټ دغه لار به مونږ دغه سي کلاوا اس حال مل جدي هغه نه پرېږدو، کوشش به کوو چې موږ قوم اویل کوو، قوم نوجوان چې دغه بشورو کو ان شاء الله نوجوان اګه سګ نوجوان به ان شاء الله راغی، تاسو به ګورئ چې هغه به زما پیر وي، مخکې به نوجوان ور پسې به چې دی ډاکټر فیاض پنی ګل ان شاء الله.
1: یو جهان منو کوم ډاکټر صاحب، زما ته پروگرام ټیم چون کې دغه ځکه ختم شو، نو یقیني طور باندې تاسو سره ډیر ښه خبرې، معلوماتي خبرې وشوې، او سیاسي حوالے سره هم خبره چې کوم دغه مخې ته راغله چې راتلونکي په الیکشن کې ډاکټر فیاض پنجول صاحب چې کوم دی هغه د صوبای سملای امیدوار بوي، او که بل څوک داسې ملاو شوی چې هغه دوی ګڼي چې یاره دا سړی چې کوم دی دا بډګرام د تیرونو وخت کړی شي، نو دوی به د هغوی سپورټ کوي، خو که داسې څوک ني نو بیا به ډاکټر فیاض پنجول چې کوم دی هغه د صوبای سملای امیدوار وي. اوریدونکو کتونکو، زما د پروګرام ټیم چونکې په دغه ځای کې ختم شو، په تو تو کې دغه میسج دوباره ریپیټ کوم چې په خپل چاپیر چل کې چم گاوند چنک وسا کور کې یو پالاقه کې خیال کوي، ډیر د مهنګای ډیر د ګرانۍ وخت ډیر خلک داسې دي چې هغه زمونږ په چاپیر چل کې زمونږ په چم گاوند کې د غربت ښکار دی، بیوسه دی، مجبوره دی، لاچاره دی، دغه خلکو سره اور دی گئی تاونو کوي، مرسته کوي، ځکه چې زمونږه دغه دوه دوه نیمې ورځې ژوند چې کوم دی دغه د مرستې دپاره دی، تاون دپاره دی، د خیر ښېګڼې دپاره دی، دا به مونږ لا دغه په دنیا کې هم په کار راځي او آخرت کې به هم په کار راځي. نو دغسې خلکو سره اور دی گئی، او دې سره سره داسې خلق دی چې هغه زمونږ په چاپیر چل کې په نشو تماشو کې اخته دی، او د هغوی کوشش دا دی چې زمونږه ځوان زمونږ د ګلونو په شان دي ماشومانان دا هم په دغه نشو تماشو کې ګیر شي، اخته شي. نو دغه زما ماشوم، دغه زما ځوان که په دغه نشو تماشو کې ګیر شو، دا تا دپاره، دا ما دپاره، زموږ مستقبل دپاره دا انتهایي نقصان دی به وي. نو په خپل ماشوم باندې، خپل په ځوان باندې خصوصي نظر وساته، دغه شان دي خلکو نه لري وساته. او دې سره سره داسې وخت راغلی چې خلک سترګې تورې دوکرا کی، په چا باندې هم اعتماد، اعتبار او بروسه م کوي. زه دا وینا بار بار کوم چې داسې خلق دی چې هغوی مختلف قسمه هتکنډې استعمالي، نو سربازیانی کی، نو په اچا باندې هم اعتماد اعتبار ونه کوي، څه کار چې کوي خپل مشرانو سره مشوره کوي، او هغې نرستو هغه ګام پورته کوي، نو هغې کې به برکت هم وي، نقصان به پکې نه وي. که ژوند وي، نو راتلونکي جمعرات پر راځي بیا په دغه پروګرام عوامي عدالت کې یو بل میلمه سره به ستاسو په مخ کې حاضریږم. تر هغې پورې د خپل میلمه ډاکټر فیاض پنجګل صاحب سمیت اجازت غواړم. د لوی الله په امان.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتیا اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن د زیارت جمعرات پنځمبه ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې 13 د اسلامي کال محرم الحرام دویمه او د هندي کال د هل سلورمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان ویلی دی چې دا جون په 19 نیټه با د خیبر پختونخوا د بجټ حواله سره فیصله کولی شي چین لخوا د پاکستان سرخار اسلام آباد مفاهمتی یاداش باندې د مکمل مرستې اعلان شوی دا 2019 نا تر دې د ما د وزیر اعظم د هلیکاپټر د استعمال او خرجاتو تفصیل جاری کول حکم شوی اسلام آباد کی یو تن خپل په خوانې کور ودانی او خواخې په ډز وجلې ده د موسم علوب خبرون هم دا بولیٹن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د پاکستان د ریګن صاحب پی ټی آی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان ویلی دی چې دا جون 15 نیټه به خیبر پختونخوا مکمل سالانه بجټ پیش کول حواله سره فیصله کړی ده بیرسٹر گوہر علی خان میډیا سره په خپل خبرو کې ویل چې ټول اسمبلی غړي به بجټ په غونډه کې شرکت کوي د صوبایي بجټ د منظورې د پربا ټول اسمبلی غړي د وزراله خیبر پختونخوا سره مرسته کوي د ویلي دي چې زموږ خواهش دی چې د بجټ نړواندې د پاکستان د ریګن صاحب بنسټګر عمران خان سره ملاقات وشي او د هغه سره مشوره هم وشي پر د پاکستان د ریګن صاحب بنسټګر عمران خان سره د مشورو د پاره او د ملاقات د پاره اجازه نه ورکول کیږي بیرسٹر گوہر علی خان زیاده کړی دا چې داسې فیصله نشي کولی د کوم نه چې خیبر پختونخوا حکومت ته او د هغه مفادو ته نقصان رسی د عوامو مفادو او د صوبې ترخې د پاره به بجټ پیش کولی شي د چین لخوا د امریکا د ایران ترمنډا د توتري خپل ختمېدو او د مودي باندې سرخار اسلام آباد مفاهمتي یادښتونو مکمل مرستې اعلان شوې دي د چین د بهرنو چار وزیر وانګ یی د ایران د بهرنو چار وزیر عباس راغچی سره په ټلیفون خبرې کړې دي د ایران سفارتي عملی استایل دي او ویل دي چې چین د مادو پاسخي او مکمل نفاذ لپاره د موجوده چیلنجونو حل لپاره د کردار استاینه کوي او د عمل ته تیار دي دیرانی بهرنو چار وزیر عباس راغچی زیاده کړی دا چې امید دي چې توانایي اقتصادي شوبو کې دوه نخیزا تعلقات نور هم سیوا شي د مذاکراتي عمل پر مهال د چینی حمایت مشکور یو تمادو د ټول شکونو باندې عمل درآمد یقیني ذمہواری به ورکولی شي ایران سربا ډیل په خړ ول باندې کیږي د پاکستان انفارمیشن کمیشن د وزیر اعظم د هلیکاپټر استعمال او خرجاتو حواله سره تفصیل جاری کولو حکم ورکړی دی پاکستان انفارمیشن کمیشن 2019 نا تر دې دما د ټولو پروازونو د خوراک د ایندن او د مرمت او د عملی د مکمل ریکارډ غوښتنه د لس ورځو لپاره غوښتلې ده کمیشن د وفاقي حکومت لخوا د قومي سلامتي او قانوني استثناء په بنیاد باندې معلومات درول موقف مسترد کړی دی د پاکستان انفارمیشن کمیشن وینا ده چې دغه غوښتې شوی معلومات نه دفاعی نوعیت په بنیاد باندې دی او نو دا معلومات په یو حساس معلوماتو باندې مبنی دی دا دی مقصد د پاره خودری شو دا د انفارمیشن معلومات ټول په لس ورځو کې اور کړی شي او سر خار اسلام آباد په علاقې J614 کې یو خاون خپل بخوانې خزا او پخوانې خواخي وجلې ده د پولیس دراو تر مخه د پنډې اوسیدونکو بلال سلو وجلوان دی خپل خزلا طلاق ورکړیو چورس دهغینا دا پندینا دا وسلی سرا اسلام آباد تا رسیدلی او په دغه طلاق یافته خزی او خواخې باندې ډزې کړې دي وجلې ده ملزم په مکا د اصلي سرا تښتېدلې دي پولیسو دا نور معلومات د پرا پلټنې پیل کړې دي او اوس باندې کو دا لوب خبرونه فیفا ورلڈ کپ 2023 کی کولمبیا ازبکستان لا دا یو گول مقابله کې درو سره مات ورکړی دا کولمبو لخوا لومبی گول ڈینل منور دویم لویس ڈیاز ولی دریم گول جیمنٹن کړیو بلخوا پرتګال او کانګو ترمنځ میچ ته یو گول سره برابر شوی دی دوانو ګودونه د یو هاف سره پوری شوی دی او یو میچ کې گانا پاناما لا یو سپر سره مات ورکړی بلخوا ای سی سی اومن ٹی 20 ورلڈ کپ کې پاکستان ټیم ته مسلسل دویم ماتې ترلاسه شوی دا جنوبی افریقی پاکستان اومنز ټیم لا دوه وکټ سره مات
ورکړي. برمنګم کې لوبول شو میچ کې پاکستان بیټنګ کړو ولې د کپتان فاطمه سنا او د نورو بیټرانو د جنوب افریقي بدرانو مقابله کې خپل مقابله ونکړه. پاکستان لخوا اومنز ټیم کې مقرره شل اورونو کې د نه لوبغاړو په ځان یو سل او شپږیش رنونه جوړ شو. فاطمه سنا اتریش بازونو باندې 55 شپږ چوکی او دوا چوکی لګولې وې ولې توبا حسن دریش رنونه جوړ کړي وو. ټاکل شوی هدف په جواب کې جنوب افریقي ټیم په 19 اوور کې دا تو وکټ په ځان یو سل او 20 رنونه جوړ کړي او لوبه په خپل نوم کړې وه. اوس یو نظر د موسم په اړه. دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، بنو، هنګو او نور شو خوچمو کې د حرارت درجه 33 ډیګري سینټی ګریډ او هوا کې درمه تناسب سلبي خپیزه ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو با راتلونکو سلیرو چګنټو پورې د اسمان باندې د خوري وریځ سره د باران امکان وي. همدغه شان د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپلس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خوچمو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سینټی ګریډ او هوا کې درمه تناسب 20% ریکارډ کړی شوی. ولته موسمیات محکمه خود لري دا چې د خیبر پختونخوا په دغه سیمو با راتلونکي سلیرې شګنټو پورې پاسمان د خوري ورې سره د باران امکان وي. همدغه شان نر بندن 20 منټ را پاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار یو منټ پاسا په 5 بجې با سیر وهي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور ان

وټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوې دی. د نور علاقو اوسیدونکي د خپل علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کوي. علاقو کې د ماخام اذان الله

پوي خاتول شپې چي

سلام پس ما د تحویج کی معنوی تجلی ګوري پکور د هر حافظ

0: خايم هذا لو هابي نيدي باوت هابوكيت بدي بارك السراي لاني شايا خلق اشياء وي منافقاني فاست اوف ال كمبيرزن بكاو اخبل زماني او دهاغ وقت زماني شي كمي باخ صلى الله عليه واله وسلم في زمانه كيوا نتاس دي بارك اول نتاس منافق ستوايا
1: يرا سر بیم دے مزار پوائنٹ نو کنا لگا منافقت وای تقریبا 250 قسم مانی
0: خطا سمات یو یو پوائنٹ ویز بیلی کم دی
1: لگا یو منافقت دی گن لگا تا تب یو خبرو کی او بل تا بل خبرو کی یا بل بل دا جس تا سب گپ لگا اس تا خبرو کا جی لاڑ بش خبر او بل تو
0: او الک دو پوائنٹ یو منافقت دار چایا تا تو وی یو سا او اصل کی وی بل سا دا اصل کی منافق ہم دیتا وائی اماد بھائی منافق اصل کی حقت وائی چی آیا اگر پزڑو کی یوسی وی او پخلا باندے بل سا وائی
1: تا تبا جانان جانان کی او بیا بچی رستو تو گئی نوستو تا پاس منافق تر سکی نو دا دے دا گئی
0: مطلب دا شو چی آیا پلندو بان خودا تما وی کنی اماد بھائی چا ہر حاغ انسان چی اگر تا وائی یوسا او پزڑو باندے بل سوی لکوی پا زلل پخلا لیلا او پزلو ناستا غطا بلا هما غشان دگی پزلو لیلا او پخلا باندی پخلا لیلا او پزلو باندی غطا بلا بس پلندو باندی تبا وی نوزو پتا هم چایا منافق هر حاغ انسان تبا لیکی کی پاسان لفظونی کی دا بڑگرام دسمی یا نورا هم آغا خلق چی اغیم گرسے پزلی باندی او ری دا حاغوی دا پوحی لپار دا دا وام چی منافقت هر حاغ کار تبا لیکی کی چی آیا حقیقت کی آغا یو شانتا کی و تینور خلقو تا بل شانتا کی خواه لکه په کاروبار کې هم منافقت دی پرورولۍ کې هم منافقت دی نور چې کومې داسې نور معاملات دي په هغې کې هم منافقت دی بیا په تا باندې ډیپینډ کوي چې تا یو انسان ته څرنګه یو شی مخکې کې
1: دا اوس کې سره به حضرت خبر کوم دا منافقت ډېر په کاروبار شي ډېر راځي لکه خبر وي دا ته به یو رټ وي بل ته بل رټ وي بل ته بل لکه بس وای خپل ځان بګه سره اکن نه منډه وکړي نو انسان هر کوشش کوي چې منافقت نه بيخي ځان وساتي ځکه منافقت نه جوړیږي نه زیاده خبرو کوم زه لارسم چې هغه داسه خبر نه خبر شنه خبره کړی دا نو تا خبر زه تا ته خبر کومه ته زما خبر بل چا کی لکه دې خو سمزه کوي نه کنه خو به خصه په دې چې منافقت کوي مثلا نو انسان هر کوشش کوي چې دا د منافقت به لري ځکه ټول دنیا باندې غټه به یو غټه چې کم ګونه راغلم منافقت ته ټول
0: دا خدا ومن کے خلق دیتا کر سوچ کر علی کجری ماد میں ہر اٹنگ پاس کا درف دشی وی ہے وکال اس بھی کر اٹینڈ یور کال
1: السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام احمد خان سے یار جی
1: خیر جی شکر ہے تا سوق دے کم زنا
2: تے پروگرام اج یہی خبر
1: ہے جی ہاں پروگرام کے تہر کلی ہوئی ہوں
2: اللہ دیو بخا اللہ دیو بخا جی ہر روز تے السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: جی پروگرام تم سدا ضروری چم نہ کم خبر ہو کی
2: خبر
1: خجی سالار بھائی سالار بھائی
2: سالار
1: جا با
2: خبر
1: حجی
2: ہاں خلق عمل پہ گدی عمل پہ گدی
1: بالکل مہربانی چاہتا ہوں سلام لے گئے چاہتا ہوں سلام لے گئے وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: تھینک یو ڈیرا ڈیرا من سم سخت سخت من داؤ منگ سرا زمنگا مشر کاکا ایوب کاکا چی خبرون کی رہتا خبرون
1: ایوب کاکا گوڑے مزر خبروں کا
0: کل پڑھ باندھ سم سم سخت سخت منند
1: سر بھی ایوب کاکا ڈے مزر خبروں کا زنگے خلق کی کارو کی بیاروس بھی افسوس نہ کہ ادا کی افسوس نہ بہتر ہے مخ کی کم کار کے تاغیر سوچ کوا
0: اماد بھائی زام تابے کم چیڑو خو منگ سر انن ٹائم کم دی
1: ٹائم دی اس کی مودا وے گنجک پل گپ پدی وجہ لگو جے گچی ٹائم پدی وجہ گمی جو ٹیکنیکل لگ مسئلہ
0: ٹیکنیکل منگ سر لگی شو دانو دے میس لبک زر زر منڈا ور کوا
1: ٹھیک دی بالکل
0: ا گچی کم زمنگ
1: تابے کم سر یو کار کو چلی کن یو سری منڈا سٹا نم چ کم دا ٹاپک شو کر بھائی ملگا
0: نوزب اماد بھائی دمخ کے زمانے اس زمانے لکھ شاندہ کے منافقت خبر کہوں دروغ من گوایو
1: او دا دروغ کوم خبر دی پرز دی مثلا
0: دوکه من گور کو
1: بالکل
0: دا منافقت کی راز مطلب بل انسان لا دوکه ور من گما شمالم دوکه ور کو ګورا ماشم د من گلاس 1900 ورتوای چې بچی راسه په دې کې خواګی دی لاس ورته خاله
1: صدر به یو خبر کوم
0: ذکر وان
1: کله چې انسان بل دوکه ور کی کنه نغه زانم ګو دوکه ور کی یواز دا نه چې غدا خوشاله کی ما انسان نو دوکه ور کو بس
0: خبر
1: زمین بسو نہ ملامت شي
0: مړ بس چې ملامت کې خدا سي کار
1: کوي چې ما سي چلو
0: کې یو پاینټ مقصد دار دی بل پاینټ کم دی مات به زه بداوم چې آیا منګ خلک چې کم دی نو منګ خلک پریټند کول کو خلکو ته دیکا وکړو د دیکاوي د پاره کار کو
1: مین پاینټ
0: خبره ده چې کم دی اسلام سوای آیا منګ خلک او زه کړم منافقت منګ په کم کاروبار له سره منافقت شي یو شان د کریډ باندې راغلی منګ بل شان نی ورکو خو شي کم دی هغه منګ پټ کړی دوه نمبر شي مخ کې کړی دی بیا چې کم دی چې کوم سخا مالی هغه منګ مخ کې کړی دی هغه ورکو خو دا یو قسمه منافقت دی دوکه ده کنه منګ سره چې کم دی بل په بیچاره کې مطلب خپل خپلوان کې چې کم دی منافقت منګ څنګه کاوه دی یو خبر یو ته یو شان دی کې بل خبر بل ته بل شان دی هغه خپل کې جنگ جګړه منګ رواني کړی دی بل انسان د بزرګ کې منګ بوغوزا صدقینه دا ساتو دا په اسلام کې نه
1: سره ځکه چې هغه انسان چې یو بل ته بغضم صادق نه هغه سره بیا هم کینی گپ شپ لګي
0: دا کده د منافقت وایي کنه اصل کې دا منافقت هم دک کې
1: مین پوینټ چې زم دغه مین پوینټ
0: مین پوینټ زماره دا دی کنه چې منافقت هم دغه ته وایي چې ایو انسان ته پښته دی هغه بد وایي او مخامخ راځي هغه سره خان دی خوشاله
1: چې اوس کوم انسان ته چې بد نشي ګوري کنه بدو نو کوم څه بیان راځي
0: مطلب یو انسان سره ته خن نشي کولی بد وسره مکه په لاندو باندې خاط ځي کې وسره د مخکنی زمانی او د اوس زمانی یو سره کنټراست دا کوی اصلي کار اخو په مخکې زمانه کې چې کوم دی اوسې به یو خبرو کړل کنه ماد بھائی چې ودا کار به کوما نو که سر به پکې هم ته نو کار به کوو یو خبره بل خبره چې هغه به دروغ نه ویلا مشرکین واغه وخت کې چې د خدای عبادت به نه کوو هغه دوی نه حد پورتلې او نعوذ بالله العاذ بالله تر دې پورتلې شي آیا هغه به بغیر د جامو نه د بیت الله شریف طواف کوو وی چې موږ الله پاک خپل جامې راکړلې موږ به دې کې ولنه کوو تر دې پورې به حیا وو تر دې پورې راضي علما کرام فرمایي وی چې تر دې پورې هغه تلې چې خپل ژوندې لوریانه به خخولې
1: بالکل الله سو
0: بل خبردار شي آی در دې پورتلې وی چې باز خلک بخول په کورو باندې جنډې لا ګولې وی چې یو سړی بدکاری کول غوړ زمونږ کور مونږ تیار یو راضي دي تر دې پورې وی تر دې پورې هم خبره تلې وا چې آیا هغه خلک ځنی خلک چې خپل لوریانې او خپل خوځیانې به غړ سرداران لولې غلې وی چې دوی سره ملاو شي او زمونږ په نسل کې بیا داسې غد غ سرداران مطلب تر دې پورې بی حیاي وا تر دې پورې چې کوم دې وا خلک بچي خبر او کله منافقت پکې نه و چې خبره به کوله ډارې کې به کوله ابو جهل مطلب مونږ بده باندې سایو کني بس سلام چې کوم دې دی غړ غړ دشمنو اسلام دغه غد ور واغه چې هم کلا جنگ بدر ته تون هغه دا خبر کله د بیت الله شریف خلاف یو نسو مضبوط کله کراټینګ او وی وی یا الله پاک کز په حق باندې ما تبا کې او کدا محمد مطلب کدا محمد په حق باندې ما تبا کې او کز په حق باندې دې تبا کې دې ته غیرت وای مړه شي غیرت خو کنه منګه څنګه مسلمانان یو هغه وخت ګور هغه خلک بم کم چې عبد الله ابن ابي په د مدینه چې کم منافقینو کې راځي او به مونږ هم کو روزه به یو معنی سره هر یو کار وکاو واغه به اسلام ته تکلیف رسو منګه خپل مسلمان ته تکلیف رسو دا به اسلام کې نشته دې
1: بالکل بالکل
0: انسان لا الله پاک نی بخش خبر کې د حدیث سي وی لا يرحم الله من لا يرحم الناس وی الله پاک هغه شه باندې رحم نه کوي سوب چې بندگان باندې رحم نه کوي
1: مین پوینټ خبر ده کړه
0: او بل خبر چې کوم دی آیا خلکو سره تعلق ختموله لا يدخل الجنه تکات یا خلک چې هغه رشتہ داری ختمه وي د ټول منافقت کې راځي کنه
1: او نس نه دار رشتہ داری بس ختمه وي په مال ګماني په ما چشمه نه په چا مچ ما بای ما تعلق ختم په ما شمانو لګه خو خبرو مانی ګور سره به یو اوسوس کې ګا مونږ خپل ځان سره منافقت کوو
0: او کنه
1: مونږ یو کار داسې کوم به الټی شو
0: مونږ په خپل زړه کې ما زمونږ زړه او زمونږ دماغ خپل کې پر ټسل باندې دي زړه یو سو وای دماغ
1: بس اوسه کې زړه او دماغ چې کې نه ګا یو بس په جنگ شي وی دي ګدام یا ساته زړه شو دماغ شو لاسونه شي ګدام ګوري ټول بیل بیل لګري وای
0: او کنه ګورا کله چې هم امام دې دا پنځه سره یادو ساته چې کله هم د زړه او د دماغ خپل کې ټکرا او راشي تسلشت بد دماغ خبره منځګه د زړه غوړې سړې کوي ته ورځي خبره بنا اورې دې سره مې یو شعر را یادېږي زمونږ خلک چې کم دی نو الله پاک هېر کړی دی آخرت مونږ هېر کړی دی مونږ دوکې مونږ ورکو منافق زه به دا هم چې آیا ټاپ کلاس باندې مونږ خلک زه په لنډو باندې صفا صفا خبره وکړو دروغ به نه وایي ګوره مونږ خلک څه وایو مړه مونځ پرېږده اړه صفا ساته ساړه د کم ځای نه صفا دی ته بل انسان لته چې سوچ کړې بل انسان لته خپې وخې
1: خدا.

0: دارچارا سپا دی کو دن نه ته بیا وګور دي دن نسی دي
1: دن نه مړه بس
0: توسه لکین ای پاکین پاس بیا وګور
1: نشتی کنا اصل کې من کې نیم ثانیت شه من کې مسلمان نشته دي
0: او دی دی په یو جو هغه یا چو کنا نک غنی خان وی کنا کم انسان چې بی حساب چاته ګران شي کم انسان چې بی حساب چاته ګران شي جانان نیوی کو بس نوم نه جانان شي
1: وا وا وا ډیر
0: جانان نیوی کو بس نوم نه جانان شي او ته به نه غواړي وخت به داسې راشي د غني لیونی زړه بدل نه تور شي
1: وا وا وا ډیر خالقه ډیر زبردست
2: زو یې ہے کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و
1: ریشه زمان شعر یا دیږي وی هر انسان ته د انسان په نظر ګور هر فقیر ته د خپل ځان په نظر ګور رحمان بابا شعر دی
0: بالکل
1: او کې د سل چته محل شي په دنیا کې قبرستان ته د مکان په نظر ګوره نو موږ خلک چې کوم نه موږ قبر هیر کړی دی موږ آخرت هیر کړی دی موږ بس دغه دنیا په څه په طریقه باندې په غلا باندې په غلطۍ باندې په منافقت باندې په کومې طریقه باندې موږ بل سره شکر وکړه بس موږ ځان ته دا شی شي
0: یو شی دی په یاد چې وته یو چې ګل خو دې سور کې ته په حسد نه کوه او چې صدر سره ډېر په شکر ادا کوه زه نه قسم په شکر نه لګم من خبر
1: ده موږ شکر نشته دی زموږ شکر شکر گزاري ګوره موسی علیہ السلام په زمانه کې سړی و نو هغه موسی علیہ السلام د الله پاک راز نه دونو هغه مطلب ځان شګې ګیر چا په شو کې ځان پټ کړو کنه نو موسی علیہ السلام چې په الله پاک راز نه ورته وی چې الله پاک ته زما وای چې آیا زما مطلب کپله د منشتي نو زه به وسای م کنه کله چې موسی علیہ السلام الله پاک راز لړ نو هغه ورته وی دغه مفهوم داسې دی چې واپس یې کړلې نو د تپوسو کې تا الله پاک ته زما خبره کړې وکنه وکړې هغه مور ته کړو الله پاک وي زما دې بنده ته وای چې زما شکر ادا کا نو هغه خندل مړه په شکو کې شکر ادا کما نو چې دا خبره څنګه وکړه الله پاک حواله هواره وسا او شګه چې کم دی نو هغه شګه ته امداړې دې کې شان دی
0: بالکل لړې هغه مزر واقع هم نه
1: وګوره زمنګ خلک چې کوي سوچ نه کوي کله چې وي مکنه کوي د چا په لار کې هسې نه ستاته دغه کې په غاړه لار شي ابو جیل چې کوم دی دا وکه پدا سور دی اکثر په دای کې راځي ما ځا سر بيزي کې اول غو هم چې د ابو جیل چې کوم دی نو یو واري می پخ صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو هغه هغه له دوه کور کول او ځان کس نه بیمار ک ته دی من ته د دوی دو کال د غلارو خزه بد نه تراړو مزر
0: بالکل تاسو مون ته مې کال کو 0379718899 نه نسل کې خبره سګه دا سټه مې کوم سره لګ دی چې زم چې کوم ټیکنیکل ورک دی یار کار کوي نو لما خیال چې ان شاء الله بل پتی نو ان شاء الله بیر سکریر چې زکه چې مسلګ بیک اپ مسله کوي نو دا مسله او بل دا زو مت میسج کوی چې په 83 مان
1: خپل مې چټ ریکور ته مخه
0: خپل لګا ته بلارډ شي میسج ترکه تا ار ای بی بسر کې لګ لګ سپیس ورک خپل نوم مول کې هغه نه بس بیا سپیس ورک نو بیا بل لګ مزدار شان دی خپل میسج لګي بیا مونږ ترسن کې
2: رسول تپوسی ور گزار کما
1: دادا سے ناتے کا نا ہوئے دو کا فریب کیا بجے ہل ویل زبا د کس ځان بیمار کما رسول الله مې تپوس لره عزیز به کوی تا ور گزار کما دا داسې واقع وا چې ابو جهل یو وار سوچ کو چې آی دین پاک سلام د پاره غډی عزت مختلف چل نه چلولې کله یو چل کړه بل چل کړه بل چل نه یو وار داسې لوکا وچراشه د دې کم دینې ودینی راوړې د زمنګ د دین دی نه مانی او زمنګ د بوتانو د دې کم دین د خلافت کې ورست نه ځان سیان اخلاص کا پاک سلام خدای الله رسول له د دې کله ځان بیمار کې جبرئیل سلام راغی د مطلب نی بخ سلام چې کم دی رواني دوه نو جبرئیل سلام راغی وته د الله رسول ته تاسو رواني کې هغه داسې بلاره کې کوي کني سي دي تاسو هغه ځکه زی کوي کني سي دي نو کله چې د ابو جهل لار له څنګه وردن مطلب نی بخ سلام چې کله دند لاله لري ابو جهل چې کم دی نو څه طریقه مې بخ سلام کته غورځاو نو د خپل ورته پرې وته د ابو جهل په خپل دی کوي تور پر دې ما دی هغه شیر سره مې واقع را ده شوی چې بل چا په لار کې کوي مکنه بل چا سره منافقت مو کوي چې سبب محمد سیما بار رو بستا سدا وادا کو ما چیز ایمان برال مخلاس والا ورکو باہر پل خبر منگا مسلمان
0: چرته سپک خلک سپگی خبرې چرته درنی خلک درنی خبرې
1: آو کنه نو
0: نو مې خبر زم دغه
1: مونږ له پکاته شي مونږ صحیح طریقې
3: طریقہ باندې مسلمان
0: بل صدر بي اس کوم سره ټیم نه غره او تاسو دا چې میسجون در په لاره
3: میسج در ته ځو زمند اور ورکوه نو زه بدامم چې آیا غا شعر میرا یادګي او شعر ورته پکې شامل هوا دې زبردست بهترین شعر دی او هغه شی چې کوم دی هغه دادې چې زوم چې شامل کما انکلود کما وي په مزار می داس چپ ولی تیرے گی تور خاور خو آواز کولای نشی پا مزار میں داس چپ ولی تیرے گی تور خاور خو آواز کولای نشی او اصلی پا مطلب دے ذہن نمی ہوتا نیکس کی بیادہ تواب خواہ بل دے کی پاکی داخلی دل سرا چکم دے لوں دا پرو شیر دے اگا پرو تبیام ہم شاہ نمخ کی پاکی بیادہ دا پاکی ہم دے ہوئی چھے دلتا دم او قدم دواړه په حساب دی نه رښتیا وای په مزار می داسې پولې تیری کی توری خاورې خو آواز کولې نشي او اے رحمان زړه دې د کتو دی مرګ تاو تل خان دی دلتا دم او قدم دواړه په حساب دی پل غلط پلار مګ د حسابا هر ست سوچ
0: کړي بس وی سره وی کنه کله په درې معنی خامخه تیریږي دلته به گزار چې اش پر راځي
3: ها بالکل
0: نو کوشش ځخه لکه چې بدري ما
3: کوي خبره ده بای دوی فاست میسج اف د شو واز آی واز سینګ آی ویل کیو ال میسج سو وی هاف ا لټ اف میسج فاست میسج اف د شو واز السلام علیکم سردار بی سنگ گئی ستاریم بټی ګرام نا ستاریم خ ستار پترین چې سی ویلی مننه خبرونه سره سره تک منګه سم سم سخ سخ منند یو بای دوی نیکست میسج اف د شو واز السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت الله
3: بخیر راغلی جی عارف شایما اباده باندې نه
0: ډیر مننه
3: ډیر مننه عارف شای خبرونه کې دراتګ موږ ساسو منندوی ته خبرونه کې موږ ته مس په راتګ باندې راغلی خوشاله واده تلسی کې د عرف سر جام پټن لري چپاک حضرت نیکس ماس اف د شو واز السلام علیکم هاو ار یو سالار څنګه یې خای زما کزن مافیا اما دوتا سمی سو که کنه آئی بریا تینک یو میسز ریا فار یور پارٹیسپیشن ان اور شو تو میسجز می اللہ گیو یو لانگ لائف اینڈ دی بنڈل آف ہیپینس

مړا زمانم تاسو لا ناراضي زستا خوري ما تاسو پونم باندې څه کوم چې هر څوک یې ګوري ما به چې کله نو تاسو کولای کړی ما دې باندې جنګ کومه ستام نشم ما ته اعظم کې کم سین دې غمن ګوره ته د شیخانه کې مې سي د زم مس بشملونه بیا دوه تمان چې تاسو بدل کوي چې خپل درون نو مخول بل چانم خیر بیام نو تاسو چې کله خپل درون بل چانم لیکي خیر دې اړو هغه اگزیکټ نو ملکه ما یو کلمه ده سره کړم زما کې دا ضرور بالکل نو الحمدلله سو الحمدلله خپل خوبیه او کمزوري ګره درغنم.

0: نيلامات هاريا هاريا وين سرماتا بي جانو اي ها
1: زمان
0: گور کے مختلف نمونه دي خو زمان کم دي بس نه
2: ما زمان کور کې یو نم سي یو نم ما یو نم خو بس زمان چې کم کښه ترې کنه هغه مات اکثر دا غوي لیوانی مات وي کنه په دې مزه ډېر کوم شو نو چې کم زمان تر یو نور دوشي کنه بس جاي ما جاي سي بدغه نم علي ما یو نم مزه کې کور کې چې 40 نمونه کنه نو بیا سړی خپل ځان کې راغی چا چا جواب ورکم
0: ها یس ها ما دې صدر کوټن حذیفه دی ایگزیکټلی زما در کوټن حذیفه دی او ما شاء الله خپل سکول جی کم دې ټاپر دی زما کوټن ما شاء الله سکول ټاپر دی خپل
2: ما شاء الله په ورم کول غواړي
0: د مخ کې منځي کې خراب شي مې غوړې دا سر بده سره وکم چې او بده تړم او د غول غو شي لګي بدل دا کوي کټی کړې شي
2: ابو سو ګمر هي
0: ها کنه ابو دبو ته ویلې ګور او نه خبر کوم کله چې فرست ټایم باندې د سکول کې داخل شو کنه ما خیال سیکنډ کلاس کې واه واه کې ا ابو سو جن راغلی نو د شي کم دینو پوزیشن یو نه زما کزن نو پوزیشن اوس دې جوړې سب ډېر جوړې په ته ویلې لکه جوړه په پیسو باندې برته وی ولي دوی واغه سبا ولي پوزیشن واره صدا غینه پس خودی یقین وکه زما کزن لې چیلنج ورکو هغه وخت کې غټه وی زبس زبم فس پوزیشن په سکول کې خلم په کلاس کې نه په کلاس کې نه پوره په سکول کې بالم او ماشاءالله زبرام شي آیا من نه پوزیشن ته پوزیشن نه دی غسه
2: یرا سوي بیسو کو خبرم
0: کا
2: ما پوزیشن غسه
0: من ما غس دا سل چې نه دی غسه ما سړي غسه دي خو مطلب په کلاس دا داسې کني ما چته هم چا سره دا غنده کړي مې دې وړي کړي نو ایمان دې کال لټي کې په خپل کو
2: ټایم لګ دې کنه
0: خبرې سې دا وکه بس
2: السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام څنګه لې
2: خیر جی شکر ته سوګ د کم زنه
3: خبر کوم دی باندې نه
2: حجی ها پروگرام کې د هر کلی وایو
3: او بخو
2: حجی پروگرام تم سره وړي دا سم چې کوم خبره ما برو کې نو په تاسو څنګه ولګی دي
3: یو دا یو خبره درته کوي نو ول خو بیا غل دی
2: حجی ها
0: څنګه سوې
2: څنګه جی
3: مې نو ول خو بیا غل دی د خوب زنګیږي
2: ها مینا ول خو بل غیر ټول بس وي خو بن زنګیږي حجی خجی ها ها ډیر مهرباني ډیر مهرباني
0: الله تعالی تر مرګ زنده کیږي ثانک یو سو مچ فار یور کالینګ ان
2: سلام به دې میسج لګ زر د غور کنده چې ټایم ډیر شارټ دی
0: زه سې د بس ټیک دا یو من صبر وکم دا یو سو دا نات سچ کوم کدارای دا
2: بس تو خپل نو کا
0: دا لري خپل زبردست ناته
2: لټ سي تا سره خبره ختم شوم تر ټکی ختم شوم
0: خزه ګور تو عيني واجمل من واحسن من كلام ترقت عيني واجمل من كلام تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء حسان ابن صاحب چې کوم دی والي پاک صلی الله علیه وسلم په مجلس کې نه سو وی د الله رسول زه غواړم چې تاسو ستاینه وکم په داس شیرونو کې چې آیا نو هغه شیرونو چې کوم وی زما سترګو ستا په شانتي خپل نه دی لیدلې او ستا په شانتي خپل مور نه دی راوړی او ته داسې خپل یې چې اے د الله رسول چې تاسو څنګه ځان غوښتو هم اک شانته کې خوله پیدا کړای داسې بهترین شاعری نو هغه په باندې کې دا چې کوم دی دا شعر دغه دی هغه شعر وی اوس دا چې کوم دی هغه ناته السلام علیکم جی سالار بھائی تاسو څنګه یو او حماد بھائی څنګه دی زما سره سلام از نفیسا خان درانی بٹھل نا سم سخت سخت مننا ہم آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہے نفیسا جو آپ نے ہمارے پروگرام میں میسج کیا جی جی ایسی کیا لکھا ہے د گپو گانو پروگرام نہ تو بھائی اوباسا بس لکھ لی پتہ نہیں لگے یار خدا نے بس سم سم لکھل وکے دمرا مخان دس ہوگا نظر کی ستا ہوری من نا مرا امادو تو وا اما تو شیرو آئے پلیز ستارہ یہ مکہ صحیح لکھ لی
2: انشاءاللہ شیر بوتو ہوئی
0: ها نیکس میچ اف د شو واز کور تر ان میسس پروگرام نمنګا اډیر ز دکړه کړی دا بای مال د ایمان به خبرې سمې خلګي ایمان دې
2: خدای ډیر مننه
0: کولی هم دې زړې هم کولی کمن سانچ ز لوخ کولی وی د هغه هر خبره هم کولی وی سید جی نو موږ له پکار دادی چې موږ خپل زړه صفای کوم منافقه زن لری کو د زمګ خپل ټاپک کم موضوع لري هغه دادا خا نیکس میسج اف د شو واز ایمان خان ته د جیم ته د کم زئی ته خو د اجمیرینی جانی نه نه د اجمیر بالکل هم نه دی ها
2: مونږ غوونو پانه یو
0: سالار می تاسو کم سکول کې تعلیم کړی دی
1: نه نه نه نه یعنی دا تاسو کوم نه مخ دي کې ما تعلیم نه وکړې او
2: زړه کې سره یو پوینټ به بس راځي تاسو څه کوئ چینج کړی دي سوس کو نم چینج کړی
1: سبر وکړی مې چې ماره موس نه ول چې کوم دې موږ یې فز یو ځکه یو کو بیا تر چوٹی چنین تا پولیل تو نین بیا ٹینت آل تلا بل سکول تلا دوش لے بیا کے نوادی فیسی تل را لے لے او نا بیا چی کم نیز لار مدرسی تا تن نواتر مدرسی تا او مدرسی تلا مدرسی خوکی دا مدرسی تا سی لار مسنگ گانو مطلب من گونو لیتا چو کن چیزا و منسی زا و مولا جوری گم او زبادا کم زا غانو کل چی منسی تلا نمو ما تا غوخ کی لر جوری زیتا سخت لر جو ما تا زمان سکن با ریٹ کی لو دیر زیاتا و سکن با نیبا سورتا وای چی غنی اسکن ڈرائی کی دو بنو اگر سپین سپین شانتے کی پوسٹ شانتے بے کولا بل بس سجدہ مسام دی زیادہ زمانہ سر کی دا کم تور سین دا داز خلک چ اکثر پ مسکاری پدی مند تور ی دزی کی دا سنگ دا لان دا زما تور ی دو لک نیچرلی میک اپ سنگنی اگ شان دکے او مخ پر مستم دی سوزی دو تول زی باندې زما دا وخت هم وتلی دی سایڈ باندې بیا الحمدللہ الله پاک ریکاوری وکړه ما علاج وکړه الله پاک سر زما وخت ریکاو زما سکن جی کم دی غم دی خراب شو غم ریکاوری وشله ما دوسا مسکن شوشتا خو الحمدللہ سره سخه د پوری ریکاوری شوی دا بس میډیسن یوز کو نو گزاره کیږي او بل سی کم دی نو پاپ
2: تقریباً فٹ بال بیا کر نو وون پوم چلته بیا بل سکول درالم بیا پای کې اتم ویلو نا تم نه بعد بیا دم بل سکول تا نه هم ولسم یو ولسم دو ولسم بیا پای کې سلو کایم جوړ کړم
1: بالکل ګوري مات بیا
2: کو دا کې ما په زو په دیو جتم کنځ کم ځکه با گیم وکړم زب د اخیره پاره کړم لکه سر سړی په گیم طریقه باندې
1: ګوري مات بیا سر یو پوینټ یاد ساته همیشه د پاره گیم هر هغه څه ویل کیږي چې اکل ته فری تاغه ټایم کې گیم کې ساجي کوم مستقبل له تعالی گیم مستقبل نشي جوړول خوشحال شی بات یہ ہے کہ میں نے 17-18 ایئر میں ہنسنا چھوڑ دیا تھا جب سے اماد و آیا ہوا ہے پتا نہیں کیوں اس کی باتیں دل چھو لیتی ہیں یار اماد و آپ کی وائس سن کے دل کو سکون ملتا ہے واہ واہ واہ خواہش تو یہ ہے کہ تم میرے مقدر میں لکھ
2: جاؤ خبر سنو
1: میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھینک یو اماد واقعی سرا سم دیر شاید اب لوٹ نہ پاؤں خوشیوں کے بازار میں غم نے اونچی بولی لگا کے خرید لیا ہے مجھے میں کچھ نہیں کہہ سکتا خود بھی کچھ اسی طرح سے تمہیں یہ غرور کہ تمہیں چاہنے والے بہت ہے میرا یہ غرور ہے کہ تمہیں کون چاہے گا میری طرح for you Mr. I cannot say single word
2: اس کی میں خبردار ہے کہ انسان جکر خپل زندگی تیرے گن خپل لائف کی سوک دس سوک نیٹ کی وہ خپل پاس بیا وعدہ نہ بعد بیا ٹھیک خپل انسان چ یول دی زندگی تیرے گن وعدہ ما سم نہیں کی نو سوک اٹکول نہیں پکار ایک سڑی خپل زندگی نہ مزے وائی دی کہ اس پر کتاب کے سوک ایٹ کی بیا گا پورا ٹینشن دی پورے لگا دی نو جب خپل تم گن تمہارا وڑی کا کوسے کی زدم گن جی
1: پتی پاند لاس کی خبر ہو پتی پاند لاس کی خبر ہے وار کدی کدا بل شی منافقت کرے جی باقی بنی خبر ہے وار مڑا نو دوالا ہو دزڑا پزور خان دے قسم دے کہ یو دزڑا نہ خانی بس سو کو مجبوری دا خان دونا نو سو کو بس پجڑا بش ہا نیکسٹ میسج اف دی شو از ازل منڈا ولر کو بھائی گل فارم سروس سسو نہ نہ نہ نہ ہاؤ از امان کل نہ دیکھا اس سے کم دینو منگا جان دخل کے
2: او بل جسن چسون مینوال یم جسون اور زمگا چاچا والی سے پاپا شی دی گلپام سیب گلپام سیب دیگا کو سین دیگا چاچا
1: گلفام سیب گلفام خان
2: گلفام خان زنگ جکم چاچا ودل دم سر اکو نوغا والی سے پاپا شی دی تا تو تو تا لاندا واگان چلا پاکا
1: ہاں تو تا ہم دعا کرتے ہیں الله پاک دی اوګله مغفرت ورکي
2: امين
1: کا مغفرت شي خدای پاک درجات ولا بلند کي
2: الله پاک
1: پنځه لوهي کین دی اوګله خدای پاک صبر ورکي او ومنګ بدا و شي منګ دټو هم د حق لار ده الله پاک دی منګ نه ها کارونه والي شي د غيله وجه نور خلکو تکلیف و نه رسي کي او زمنګ اخرت په برباد نشي امين برحمتك يا ارحم الراحمين الله پاک د اخر کې زمنګ دا کړی بس وکړي لا اله الا الله محمد رسول الله وای دی
2: اوس کې سره دی هغه لازم ده په دنیا نه په دنیا نه خامخا ټول زو بس یوم شي باندې کېږي
1: الله پاک په قران کې وایي کنه کل نفس ذائقه الموت دې سره میرا خبر راځي چې یار ډېر منګه کله مرګ ځان ته یادولې کنه هیڅ کله
2: میرا څه خبرولم کنه زه خبرولم کنه
1: جی جی
2: لکه مو پلار مرګ څه کوي دا کوم چې اول څړې دای کې اول زه غشم
1: زه په خپل نام زه می دام کنه می زوم خدای پاک داس چلو کې چې زون لاله شي تاسو را پځي بات کې ماته وی ظالم ته داسې ولې وي ګوره ته چې کم دې د پلار ملای او سچ کوم رود دي هغه مټي ساده چاچا غانو مټي ته د ټولو ته چې کوم دین ته بل څه هم نامي داسې مو آیا موږ خپل ما ډیر تیر کړی لیک پاتې زه هم نه الله دې خیر وکي داس کو لاس کال اخر بس کنه بعد بس کور کال رټینګ پلیز
2: السلام علیکم جی
4: وعلیکم
2: السلام سوک جی رقم زنا
4: سلیم خبر کوم جی وړه
2: سوک جی
4: سلیم خبر کوم سلیم
2: جی اجازه کنیم به پروگرام کې دخر کړی وایو
4: ډیر مهرباني
2: جی ہاں من چې کومه خبرې پدې کم بار چې ګان تاسو مان څنګه ولګیږي
4: پرې پرې خسته یو تاسو د شالار څخه خبرې تاسو ته کوم
2: خو جی ہاں سره به سوي تاسو
1: جی جی وایو
4: یو جواب مکمل تاسو سره نه کګنه
2: کم جی
4: خو به سم چې دې وو ویل کېږي میټرک نورست دې زغه سپاس کړه خلک واغ اسلا
2: خو دا میټرک نه پسته کم داهره تاسو واغ اسلا
4: سکول یو ویګه چې تاسو سکول یو څه وکړلی
2: جی ہاں بدای تاسو کو ان شاء الله وره ټیک ته جی
4: دا مکمل کی خبره نو خوب وشي لکه
2: ټیک شي ډیره مې باندې ډیره مې سلام بیره خبره را کمپلیټ کړی کچې
1: زه صحیح ده نو بیا چې کم دې لاله ما زه خپل خبر وګزه ټایم موږ سره کم دې سلو شي نو مې سم راغلی زه زمون ډور کو چې تیری پروګرامو کې وچ ارن ساتل منګ رازی دستاسو د چا او د څنګه را ساتي بډګرام د پښتنو زید خبر سن الله اکبر شي د سی ویل یار آی کانټ انډرستانډ آی ایم یونس خان فرام تاکوت یو هاف چینج یور نیم مستر وای هو د هیل آر یو ٹو سی می اوکے احمد خان یو ڈیڈنٹ کال می لاسٹ نائٹ پلیز کال می اچھا اچھا جی تھینک یو تیم تھینک یو آئی کین ناٹ سے سنگل ورڈ تھینک یو سو مچ فار یور پرسپیکشن اور فار دیز میسجز ایک بات یاد رکھیے گا کیپ دیٹ ان یور مائنڈ ہو دی ہیل آر یو ٹو سے وی چینج یور نیم آئی ایم مائی اون مین ٹائم منگ سر کم دے زدہ خبر ہو کم عماد بھی تمہارے متوجہ خبر ہو کم کل ضلع مدرسے تاکہ نواز کر ماتا لوگوں تک ایشو ہونا زو یو من سمګ لاړو هغه ځکه ایڈمیشن شو بل ته لاړو ته هم من شو موږ تاسو لیټ شو یې نو یو ار لیټ بیا کې نوازي کم دی نو زه بل یو من سمګ کې موږ ایڈمیشن وکي افتم بکی ویک بکی تیر کو خو دې سبقونه چې کم دی قانون چې کم دی زرا بیا دې بزر پر وزارې بونه چې به زبر پر کې مزوم مندا د ګردن موږ تر هغه چې کم فارسی د غی پوری موږ دا ویل بیا چې کم دی نو ما ته زما ای شوړي زیات ډیر زیات شو زرارم بیا مطلب کوټ واپس مې واپس رااله من چراله من کور کې ما دا ونه چې ما مدرسه پر غوښه زرا غلې ما کور کې ما دا وې ما به سره راوړی او وخت می دکان کې غوسه دا ما بس کړی دي ما ته بابا هغه وخت زما بابا بیمار نو هغه وی چې مطلب زماني کې کم دی هغه بیمار هغه ما ته وی زما خدمت پکې زه خوشاله شو به کار شو خو چې کله ما ته هفتي اور زړه باندې زی ما نه ما بس کړی دي مطلب منسي کا بیا غینه بعد ما په کالج کې ایڈمیشن او کالج کې کم نه ایڈمیشن وکړو خاصې ټیک ټاک موږ خپل په کالج کې داسې وخت کني ما به زړه خپل خبرو کوم چې په کالج کې فرست ټایم باندې او سیکنډ ټایم باندې موږ ته ټیوشن منگ بچے کم مخام کو ریکارڈنگ کلاس کے ہم کو ریکارڈنگ میں ہم اور دو چکم کار بے رکھو ماں ہم لکھ لو دیکھو جی کم دیرو قرآن صاحب کے ہم ہوئے ٹف لائف منگا تیر کر رہے بیا چې کوم دینو مونږ افیسی کې کورونا رااله په کورونا مېز کې چې کوم دې زمونږ سوارته وای چې کلاس بیا مکمل توګه باندې پوسپون کړی شو خو هغه کې مونږ بد ول خولل یا زمونږ زه چې دا مونږ پوسټ نه دی غسه کنه هم دغه د واجی کنه
2: دې بس سره یو خبر آیا شو ګا زم چې مونږ تاسو سبق کړو کورونا مېز کنه زم یو قاری سب زم نه قاری سب بیا شیخ دې سره ولر پاک دی وبخي
1: امين سوما
2: امين هغه بیا زم امتحان هغه امتحان راځي کنه
1: ها بالکل
2: نو هغه بدون سختیم سره کو دونه زم قاری چې کوم نړۍ زور ورو مونږ چې سکول چټي وای تر پوس کنه اکثر نه به 7 بجې بدلو مونږ زه بیا به 12 بجې یو بجې راتلو پم بیا ټم دې دغه کوڅه کچم اکثر دا دغه باتل کاندې خپل یو امتحان چاندې کې سبقونه سین
1: اه وا
2: نو پم مو شي قدر سب دې دغه راوړ الله پاک تو غل الله پاک ولا جنت کې
1: اعلی مقام
2: دې کزم دې دغه کوم چې کله ختم وکنه نو راغه زمره والس استاد تر شي وین
1: تا پکې قران ختم کړي کنه یار مې که په یاد دې خمو
2: خوشاله نه په یاد نه په هپا دې داس
1: په خپه کې بل مسر غلې ګډ نايټ ټي ټي بیا چې کوم دې اخینه بعد مې بیا ما داسره کوم چې پښاو ډیفرنٹ کالجز یونیورسيټیز سم وزټ وک خو هغه ټایم چې کوم تاسو ما زکه وجه اف سی مس مونږ چا کمپلیټ کړنه هغه ته ګولډن چانس چې زنه سوچو کې مخ کنه چې بیا کله رزلټ نه شي بیا تاسو ټایم بالکل نه وي نو بل خبر راشي زه بدامو ما بیا چې کوم دې نو at the end basically no ma sikande bs wako pakam sajit ka cannot mention here koma bs english kare de khaza khade badal tawam khumanga da sine de kare manga da class kare manga bazan mandi kar kare de mal me sidi bain paper bar ke ta so so wae je manga bas wae ta cha je kare bas awina de allah pak mal sino da bacho gham dir grani bain da mor mukh ke da se khabar ma kawe jani ha hum da khabar na no manga da khabar na
2: kawe ali sahab di bas ma khabar aya so kana main khabar ma kam tar zamani ka da dwana mo player wa pa shwi ni no lagadi da ga ma tak sura ka tar zaman mat ligi gan kap shib lagau ka اکثر ماں خبر ہے کہ ماں تھی ڈیر بچی مرد خدا پک نہ گاڑے کا بچوا جی بس مور اپنا نمک کی مرگ مالا والا کی زمات زمان سی وہ سمجھے کہ نکل لگے گا زہ چے کہ تر زمان مینم کہ زمور سدا سی بیامین من خاص نہ کوم اگر زمات زمان ډیر خپکی
1: نه نه نه نه ګورا د مور خپل زید تر زمان خپل دار شیخ خپل خپل خیمات به زمان ډول ورکو
2: تک دغه ټیم
1: ها وې کابل لرا ولې او که صاحب لرا ولې خو ما کومه وای دا خاصه سیدا ثانک یو اذر ته وایا خودکشي بیگا چاک کم حلق کړو تاسو غپی جنې
2: ها او جی بالکل
1: چا
2: خودکشي دا چلی جی دا دی کی پی کی رن دا کله کم چا رن کله کی منډ سین اړي پټا پو نغا اسلامي کالج کی او سبب کې مې لوګا مې کو خو سپورت تړیو اسه کې سو چا سو ذاتی ماتي کړو لکه سی سپورت دا کی نغا بیا ځان نغا کړو پنځه کړو
1: نه دی زی کی وچا کړی دا بس الله دی په خینو ګور زبرام ما کل چې یو کس خودکشي کوي کنه دا خودکشي کول چې کم دی دا هم یو قسمه قتل لے یو سړي سات جذباتو قتل وکي اصل قتل لے کنه بس دا خو قتل نه جته بس کس پس ټوپک راواله کراس دای ولا او اخواتي ګولې بس اصل قتل هم
2: دا سره به دې په خبر کوم ګنده غنځي زوم ډیر لړ خبروان کړل لیکن دا دغه سو خپل دغه یو کله خود کوشي مونږ ته په تمنچه راواز چې ځان څنګه چې ګنده مګه پیسې مګه سپورت زو
1: دا یو
2: مای ګدی انسان ته ګوره لکه سړی څنګه خپل ځان باندې څه سوچ کوا سړی خپل ځان ستنه ونسو ټوپونه وای
1: ما نه خو سړی سوال کی کنه وی چا پچا ماین چا پسلوک چا پس خواسی سړی سم مزیدار
2: ومن خبر دغه وا
1: لګ مزیدار ډیر مزیدار چې سړی چې کله مونږه فیسی کو زما یو مرګره غنا احمد دې خپل وخت مونږ دې ګړې احمد هم زما بیس فرند خو بیا وخت دا سره شي انسان دا ټایم کم نو غیره وجه وسلام کنټیک نه کیږي یا زما دام شي کم کوس کی بس ملاقات فیس ټو فیس وشي دوه سلام ادروایز نه کیږي ها بس کوم نه بل مسره غل دی خود پته لګی نه نه نه نه دا نوې ما چې او جاره ملا ها پته لګی نه کنه هم راشي د غشان یو ز زرو نشتا نو ها ها دا مې زکوي دلته چې او چوخان دې ما سوګ به نظر کېدله بل دا آر جی جوړې ها بل مسره غل بل دا آر جی جوړې دل ګران دی گران دس امادو او آیا مرا ز آر جی جوڑے دل غوار ما نو ہو بٹے گرام دے دا او آیا پریکٹس بس سوکرا کئی ہے زمانگا اندر سوک دے آئی کینار میں چاہا زمانگا اندر سکم دین حزب اللہ سیب دے او ہو دا سو آئے شیخ دری سیب ساسو مفتی سیب او لکا واو سام بختور یہ کنا خا
2: او دا او آئے یہ راستے کی صاحبی بختور پدی ہو جگا زم جی کم شیخ دری سیب جی کم جی کی تیل بچو گاڑی کیا چلو کنا من دغه پم کی زمګ مرګی دکان بو نوم بو روزانه اکثر رابل اکثر بم سره بوتل موتل یو بو به خاص په روزانه 10 ورځ بنوا یا بکسه د کولین راتلو کنا نو دغه کی خامه خاطر تیل چلو بیا بکل مو سره روزانه ملوینم بس الله پاک ته روز
1: خپل مخ ته خپل پاک د میسج به اون د کړی دی ما ته بس رګ حلوای د خلی خبرې دی
2: بل چاته کوي
1: خور ماجی ما اونده کلی کې دي خان نه ایمادو ته سوکیا نه لګ دي ټیل کې وایا او زه هم د بډې ګرام یادو مدل ته کړی د الله دی بخي چې دلته چا کړی د موږ ته پته نشته هغه باره کې دا زمینی کې یو حلق خودکشي کړی دا چې زور ورک خپل مرګ خراب هم دغه شان د کنا خودکشي کول نه دی پکارم. محبت یا عزت کسی کو اتنا مت دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا بھول جائے. وہ کہتے ہیں نا جو بھی چیز آپ ہم سے زیادہ دو گی نا تو وہ اس کا قدر پھر نہیں کرتا, وہ اس کو پھینک دیتا ہے. اس کے مثال میں اس طرح دے سکتا ہوں, جب ہم کانا کانتے ہیں اور باقی رہ جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, پھینک ہی دیتے ہیں.
2: صاحب اسی طرح محبت نہ خود کشی کرنا نہ کہنا کہ انسان غصے اڑے گا نو جب خپل خپل غصے نہ کر زیاری کم دے رہا خپل غصے نہیں
1: مالا جڑا رہا جی بس
2: لگا خپل غصے نہ دوں مڈی یری گزم جن سسو لگا ہا کلا کہ دمایا سو غصے اللہ پاک دی واس پم نہ ٹول نہ سن کی
1: آئی کین ناٹ سے سنگل بٹ آئی ایم فلی بلینک. ہا ٹائم منگ سره کم دې زمګه چې کم ټاپک کم موضوع وا ده اخي الله اختر ازو
5: بغم کی یار زما بغم کی یار زما
1: فی الحال چې کم میسج اغله منګ روشه مل کې دینه واسي کني میسج مکه وی ټایم سره مکمل تو کې باندې خنه وی هاف اونلی 3 منس اینڈ دین وی ویل وائن اپ اور شو. سو امار بین تاسو سو ورته چې جره دوه خلې ټایم سره کم نه 11 بج کې 30 باندې پروګرام اینڈ اپ کوو.
2: بالکل سالار به موږ کم نه خبرو کې نو امید نه رده چې زم په مینوالو بخلېږي دلی او چا په اړه باندې بدلېږي نو ما پیر غواړو او بل لا کو زم نه داسې سیوا یا ذاتی څه خبره شي وي یا داسې خبره ستي چې تاسو زړه په خپه شي وي نو هغه په دوه لاس به ما پیم غواړو بخلې نه غواړو او کم چې موږ کم ټاپک باندې موږ نه خبرو کې نو امید نه رده چې تاسو باندې بخلېږي دلی نو بس انسان دې خپل ځان خلک ساتي خامخا او بل لا چې منافقت او دغه شیز به ځان نه لري کې دوکه موکا او بل انسان په خپل ځان باندې کار وکړي ځکه خپل ځان باندې انسان کله کار وکړو دا غړي کامیاب سړی دی. خپل ځان چې یو کار سړی کوي نو خپل ځان ته لکه توجه سکي چې دا کار کوم یا ټک کوم یا ټک نه کوم او بل دا چې زموږ سونه مینوال موږ سونه برداشت کوو نو بس اوس مال راکي اجازه الله په امان.
1: تھینک یو سو مچ دا موږ سره مستر اماد به چې خبرونه کې تر اوسه پورې موږ سره سوته وي چې وګي راو نه خوشاله باد ده اوسېږي.
6: ختم نبوت په محمد اخر زمان
1: اوسه پروګرام د کزي کې وینډ اپ کو زمګ چې کم د خبرونه دا به کم موضوع هغه منافقه دای باندې د هر انګل د هر پرسپیکټ موږ خبرې سره خبرې موږ خپل غشې پکې هم لګولو منافقه ته سماده چې آی کلی انسان ویو شاند کې بل شاند کې پریټن کوي بل شاند کې خای هم د کې د منافقه توای هغه موږ سره کاروبار په لحاظ سره مختلف راز بیچارہ خپل چې کوم روریان کوریان سره هم سره کې مختلف راځي بیا کوم د اسلامي پوینټ اف ویو سره کوم دینو غو مسور توای چې په اسلام کې خلکو ته یو شان د خپل منافقت کوي وي مولا خپل خپل وي بل ته مسلې خپل په عمل کې دا یو مسور توای چې یو مثال لې هر مولا داسې نه خو لکه سی یو مثال مکول دیو کنه ان شاء الله ملاقات بیا کې د هفتې پر زبان د کم زمنګ د ډرایو ټایم شوې تر هغه دم غریب برکه مال اجازه چرته هم خاط اوال به درته اوسې کې کدي خبرونه کې زماده خولې کار لړخا یا ایمات به له خولې رس الفاظ او تسبند بدل کې تاسو په بیت ناس ناس شي دی هغه به تاسو نه دوه لاسونه جوړ کوم مافي به غواړم ان شاء الله که بیا ژوند وفا وکړله او مرګ لري به ملاقات وکړي هفته پورې زمانه تر هغه دم غړې پورې بارہ کوي یا دیشی رو سرا وی لمحوں میں بیت گئے صدیا شباب کی یہ رات ہندی تنہائی کا بوجھ کاش ہم اپنے شہر میں ہوتے تو گھر چلے جاتے. والسلام دلیو اللہ پامان رب رکا.